خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌هایشان را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. و بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افسود هر زمان طرف مقابل آمریکا تعهداتش را انجام دهد، ایران نیز اقدام‌های لازم را به تعبیر کاظم غریب‌آبادی اجرا خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می‌شود. با وجود ادعای او درباره بسته بودن تنگه هرمز، سندکام می‌گوید که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده. اما بانک مصر اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهد. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد بررسی هایشان شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معاملات انجام شده در دوره است که مقام های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام ایالات متحده علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانیش اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نخواهد بود. همزمان گزارش‌هایی نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده است. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از معافیت‌های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می‌دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جیرا که از سال 2014 برخی تبلیغات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایران را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورد. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماه غیبت این 3 تن با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناو لاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه در بندر کوچی هند پهلو گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 57ام از پادکست لایه 7مه. لایه 7ام در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه هفتم پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جور بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. محسن علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. محسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوری؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم، اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده، مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی، از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با، یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم، میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیر ساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست سپیس سیل. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه. و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکان رو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون‌گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش می‌بینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکال مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکل با یه راه حل ساده هیچ وقت درست نمیشن، راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندین نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity. همچین چیزایی ما داریم ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم یه کوالیشن هایی هستن که مثلا کمپانی های ماهواره با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانی ها قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدماتی، خدمات اینترنتی، که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیت‌های استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. روی کرد چند زینفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشتار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باید واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نه ورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن public infrastructure، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل سپیس اکس باشه، ولی این یه رویای بلند مدتیه. فعلا باید با کمپانی ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینی که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت سل طیف فریکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی اینکه شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بچونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابداً نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با

هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله‌ای که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنیم. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، در هر کجای جهان که هستید. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌هایشان را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. و بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افسود هر زمان طرف مقابل آمریکا تعهداتش را انجام دهد، ایران نیز اقدام‌های لازم را به تعبیر کاظم غریب‌آبادی اجرا خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می‌شود. با وجود ادعای او درباره بسته بودن تنگه هرمز، سنتکام می‌گوید که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده. اما بانک مصر اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهد. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد بررسی هایشان شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معاملات انجام شده در دوره است که مقام های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام ایالات متحده علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانیش اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نخواهد بود. همزمان گزارش‌هایی نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده است. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از معافیت‌های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می‌دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جیرا که از سال 2014 برخی تبلیغات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایران را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورد. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماه غیبت این 3 تن با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناولاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه در بندر کوچی هند پهلو گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما همراهان رادیو فردا، رادیو ملکی، به شما خوش آمد میگم و میزبان شما خواهم بود. امشب هم به همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادهای روز رو بهش بپردازیم. همین ابتدا سری خواهیم زد به منطقه و همچنان از ادامه تنش میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت. از پیام منتسب به مشتبه خامنه ای خواهیم گفت که بار دیگر از پیوست و انسجام اجتماعی صحبت کرده و تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، از جمله رادیو فردا، به این موضوع هم خواهیم پرداخت و موضوعات بیشتر در این برنامه خواهد بود.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: در حالی که دونالد ترامپ از باز بودن تنگه هرمز و تشدید فشار بر تهران سخن میگه، این آبراه به نقطه تلاقی تقابل نظامی، جنگ اقتصادی و بحران انرژی تبدیل شده. بحرانی که از تحرکات نظامی در خلیج فارس تا کمبود بنزین در ایران و نوسان بازارهای جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار داده. آخرین تحولات 24 ساعت گذشته رو بشنوید از نسرین افشار.
4: تنش‌ها در آبراه حیاتی تنگه هرمز و بازارهای بین‌المللی انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. تصاویر منتشر شده از بندر رجایی در بندر عباس نشان می‌دهد که در پی محاصره دریایی آمریکا، فعالیت این بندر تجاری کلیدی به شدت کاهش یافته. بندر رجایی با ظرفیت سالانه 100 میلیون تن کالا، مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 90% تجارت کانتینری ایران را بر عهده دارد. در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که با توجه به وابستگی 83% واردات کشور به مرزهای آبی جنوب، مسیرهای زمینی و شمالی توان جبران این حجم از مبادلات را ندارند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مدعی شد برخی افراد در دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌ها در تلاشند با هدف منفعت شخصی بر بازار انرژی تأثیر بگذارند. او این افراد را همسو با اسرائیل خواند که می‌خواهند دونالد ترامپ را در جنگ با ایران نگه دارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ روز جمعه با انتشار تصویری جنجالی که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا توصیف شده می گوید این آبراه باز است و واشنگتن تمایلی به دیدار با ایران ندارد، اما به گفته او این طرف ایرانی است که برای توافق تلاش می کند. در پاسخ فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش در چارچوب محاصره دریایی مسیر 82 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی را بازرسی کردند. در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید دارد کنترل تنگه هرمز کاملا قاطعانه در دست ایران است. در ادامه این بحران قیمت گالون بنزین در آمریکا به 4.9 دلار رسیده است. برای مهار این شرایط، دونالد ترامپ از توافق نفتی با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا خبر داد که طی آن کنترل اکثریت 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفتی ونزوئلا در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. در ابعاد دیپلماتیک، شبکه CBS نیوز جزئیات بیشتری از سفر اعلام نشده جان رتکلیف، رئیس CIA به مسکو برای هشدار درباره تشدید تحریم‌های ایران خبر داد. در همین راستا سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد شرط ایران برای بازگشایی آبراه کاهش تحریم هاست و هشدار داد حملات آمریکا و اسرائیل دیدگاه موافقان دستیابی به سلاح هسته‌ای در ایران را تقویت کرده است. همزمان در واشنگتن یاسمین انصاری نماینده کنگره با انتقاد از کارزار نظامی دونالد ترامپ خواستار پایان جنگ ایران و همچنین استیضاح پیت هگست وزیر دفاع آمریکا شد. در داخل ایران تبعات محاصره دریایی کاملا محسوس است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در یک گفتگوی تلویزیونی در روز جمعه با اشاره به محدودیت در واردات بنزین و تورم برخی بخش‌ها که به 100% رسیده گفت با تمهیدات دولت در ایران کالا وجود دارد، اما مردم باید آنها را گرانتر بخرند.
5: میشینن میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مال ما بعضی جاها 100%.
4: مسعود پزشکیان همچنین در پاسخ به منتقدان اعلام کرد اگر کسی میتواند در این شرایط جنگی تورم را مهار کند، حاضر است دستش را ببوسد. او افزود
6: صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده،
5: معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
4: مسعود پزشکیان همچنین از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین از 5 به 10 هزار تومان خبر داد. اقدامی حساس که در سایه تورم نقطه به نقطه 89% مرداد ماه با هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی همراه شده است.
2: گزارش نسرین افشار رو شنیدید. در هفته‌های اخیر رویاروی ایران و آمریکا پیچیده‌تر شده، از تحریم‌های تازه و فشار بر کشورهای منطقه تا اختلاف بر سر تنگه هرمز و هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن. همزمان ایران از تغییر رویکرد نظامی خودش میگه و نفت و انرژی هم به بخش مهمی از این معامله تبدیل شدن. در میان ایران کشورهای منطقه رو از همراهی با تحریم‌های آمریکا برحذر داشته و واشنگتن هم کشورهای طرف معامله با ایران رو به تحریم تهدید کرده. گفتگوی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا، و این موضوع رو مطرح کردم که این فشار متقابل کشورهای منطقه رو در چه موقعیتی قرار میده.
6: وضعیت انتظار و مشاهده است. گروه اول کشورهای منطقه هستند که تأثیرات نظامی و امنیتی از رفتارهای ایران گرفتن. اونها نظارگر وضعیتی هستند که ببینن گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به همین دلیل بود که طی 4-5 روز اخیر ما شاهد افزایش سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله فرمانده کل ارتش پاکستان آقای قاسم منیر بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه عمان آقای بدر ابو سعیدی بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه قطر بودیم. تمام این معادلات نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال این هستند که در چارچوب این ملاقات‌های دیپلماتیک از گام بعدی جمهوری اسلامی استفاده کنند. جمهوری اسلامی در صحبت‌هاش بیشتر روی اثرگذاری رو معادله پایگاه‌های نظامی آمریکا تمرکز کرده بود. الان میشه گفت متوجه شدن که اهمیت تنگه هرمز رفته رفته کمتر میشه. طیف دوم طرف‌های اروپایی هستند که اونها هم منافع اقتصادی خودشون در چارچوب عبور آرام انرژی از تنگه هرمز رو دنبال میکنن. شرایط در وضعیتی هستش که باید گفت سیاست انتظار و مشاهده فعلا دیده میشه که اثرگذاری فشارهای اقتصادی آمریکا و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی رو میتونه کاملا به ما بگه که این دو اثرگذاری در چه حوزه خودشونشون خواهد داشت.
2: اشاره کردین که کشورهای منطقه نظارگر گام بعدی جمهوری اسلامی خواهند بود. در همین حال جمهوری اسلامی از تغییر رویکرد دفاعی خودش به رویکرد تهاجمی صحبت کرده. این صحبت‌ها چه پیامی در حال حاضر برای کشور منطقه دارن؟
6: ایالات متحده آمریکا موقعی که طرح دوم خودش رو بعد از تهدیدات نظامی در گام فشار اقتصادی شروع کرد، کشورهای منطقه امیدوار بودند که بلافاصله با توجه به محاصره اقتصادی که شامل بنادر ایران شده و بعد محاصره دریایی، شاهد سفر بدون برنامه ریزی شده رئیس سازمان سیا به روسیه بودیم که چند تا نکته رو در خودش داشت که یکیش میتونست منش اوکراین روسیه باشه و یکی هم در مورد مسئله ایران که حمایت لوجستیکی نظامی و اقتصادی از ایران انجام نشه. کشورهای همسایه ایران در حال حاضر معتقدند که این جواب خواهد داد، ولی در داخل با یک بیانیه حالا گفته میشه از طرف مشابه خامنه‌ای که مشکلات رو علنی مطرح نکنید، دشمن از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه، شاهد یه وضعیتی شدیم که این قابل پیش بینی بود. کاملا نشون میده که خانش دقیقی از اونچه که به عنوان مواضع رسمی ایالات متحده هست و رفتارهای کشورهای خاورمیانه که دارن هشدار میدن از طوفان بسیار بزرگی که خودش رو نشون خواهد داد، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در داخل خانش دقیقی از اون چه که قرار اتفاق بیفته نداره و روی داشته های خودش داره فعلا تمرکز میکنه، ولی درب مذاکره رو باز گذاشته که کماکان به اون استقبالی که از مقامات کشورهای همسایه میکنن میخوان از این ابزار به خوبی استفاده کنن و اجازه ندن که کارت دیپلماسی یا رویکرد دیپلماسی کاملا از روی میز پاک بشه.
2: آقای روشندل، قبل از اینکه به بحث مذاکره برسیم میخوام برگردم به صحبت های ابتدایی شما در مورد تنگه هرمز. اینکه شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی دیگه میدونه کارت تنگه تنگه هرمز شاید اونقدرها هم اهرم فشار نباشه. به چه نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که فکر میکنه این اهرم دیگه نمیتونه براش کارایی داشته باشه؟
6: تنگه هرمز نقطه ضعف ایران هست به خاطر اینکه تمام منابع حیاتی و اقتصادی و شاهرگ اقتصادی ایران در جنوب این یک تناقض راهبردی در جمهوری اسلامی ایجاد کرد. اون چیزی که در مورد تنگه هرمز وجود داره با ایالات متحده آمریکا با کمک تکنولوژی برخی کشورهای اروپایی اینها رو جمع‌آوری کردن و بحث کریدور جنوبی اتفاق افتاد که عمان این رو دنبال میکرد. ایالات متحده آمریکا با هر گونه توافق حقوقی بین ایران و عمان مخالفت کرد به دلیل اینکه کارت تهدید ایالات متحده اون موقع کم رنگ میشه در مقابل ایران. بنابراین عمان رو کشیدن کنار. در حال حاضر میشه گفت کنترل ایران روی تنگه هرمز با توجه به وضعیتی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم آمریکا داره حمایت میکنه برخی کشورها رو و از اونها حمایت میکنه که بتونن نفکشاشون از تنگه هرمز عبور بدن، هرچند محدوده، ولی این کارت رفته رفته داره کمتر میشه و جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز به موضع شعاری رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه میشه گفت اغلب سیستم های راداری ایران رو زدن، سیستم های موشکی ایران رو زدن، مناطق جنوبی ایران آسیب پذیر شده، تراکنش های مالی منبعث از فعالیت های تجاری ایران در مناطق جنوبی کمرنگ شده، عملا دیگه بنادر ایران فاقد هر گونه امکانات و ظرفیت برای ایجاد منابع مالی برای ایران هست. به همین دلیل من تصورم این هست که تنگه هرمز اهمیتش روز به روز داره از دست ایران خارج میشه و ایران به یه منطقه خواهد رسید که فقط بتون به لحاظ امنیتی حوزه جنوبی رو نگه داره.
2: آقای روشندل، در کنار این تحولات نظامی و سیاسی، خب بحث انرژی هم بخش مهمی بودش در این رویارویی. آمریکا همزمان در حال تقویت همکاری‌های نفتی هستش با ونزوئلا. آیا فکر می‌کنید واشنگتن می‌تونه از نفت ونزوئلا برای کاهش بخشی از فشارهای ناشی از محدود شدن نفت ایران یا ریسک‌های هرمز استفاده کنه؟
6: آمریکا بعد از کارت نفت ونزوئلا میتونه استفاده کنه. ببینید چند تا موضوع هست. تنگه هرمز همچنان محور اصلی بحران انرژی جهان خواهد بود، با اینکه سه ماهه دوم عبور نفت خام اون آماری که وجود داره و مایعات نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده میشه به طور میانگین به 4,900,000 بشکه رسیده در روز، ولی باید بگیم که این بحران رفته رفته داره برطرف میشه چون ایالات متحده آمریکا این کارت بازی تنگه هرمز رو داره خارج میکنه از دست ایران. بخش دومی که وجود داره اینه که قیمت‌ها کماکان بالا مونده ولی هم بحرانی نیست، یعنی آمریکا با یه مانور دیپلماتیک هر موقع قیمت نفت از 90 دلار به بالاتر میره سعی میکنه یک فضای مانور دیپلماتیک برای مذاکره ایجاد بکنه که نظره کشورها این بحران رو احساس بکنن. سوم، چشمانداز یا مدت بهبود تدریجی در واقع الان معطوف شده، یعنی خود جمهوری اسلامی هم فعلا داره روی مدیریت بحران داره کار میکنه نه حل مسئله. میشه گفت تورم انرژی اثر جانبی تقریبا بیشتری گذاشته روی رفتار جمهوری اسلامی و حتی ایالات متحده آمریکا، ولی من کماکان فکر میکنم از طرف آمریکا قیمت انرژی مدیریت داره میشه و این تناقض راهبردی که ایران براش اتفاق افتاده میشه گفت در دو حالته، که تنگه هرمز و به عنوان مهمترین برگ فشار علیه آمریکا داره حفظ میکنه ولی همزمان هم راه خروج از اون رو نتونسته انجام بده، هرچند که خب عرض کردم استقبال همزمان تهران از میانجیگان به ویژه قطر و عمان و پاکستان با اینکه سطح اثرگذاری اونها متفاوته، مثلا پاکستان روی فاکتورهای امنیتی داره کار میکنه، عمان روی پرونده فنی تنگه هرمز داره کار میکنه، قطر روی مسئله حل بحران بین ایران و آمریکا، این سه کانال مشخص رو ایران نمیتونه اون تیمی رو که باید مقابل این به کار بگیره که از این بحران عبور بکنه و خروج آبرومندانه داشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این وضعیت بیشتر در معرض فشار هست.
2: آقای روشندل، چندین بار به مذاکره اشاره کردید، به نظر شما این تقابل به کدام سمت میره؟ آیا واقعا هنوز پنجره‌ای برای مذاکره و توافق وجود داره بنا به صحبت شما، اون چیزی که خروج آبرومند باشه ازش؟
6: ببینید، فشار یا رفتارهای گروه خاصی که به عنوان گروه فشار و تندروها در داخل هستند، اونا نباید ما معطوف بکنیم به فشارهای امنیتی و پلیسی کردن جامعه. اونها اقتصاد رسمی کشور رو هدف قرار دادن و واقعا اقتصاد موازی که در کشور رشد کرده شاهد ظهور انحصارگرایان اقتصادی هستیم که راندخارها و اون شبکه مالی چسبیده به اون بدنی امنیتی که مدیریت سیاسی جامعه را دنبال میکنه. اون چی که مردم از اون خبر نداره اینه که اقتصاد جنگی متاسفانه که از طرف تندروها داره دنبال میشه برنده درونی داره و تحریم مخالفان رو تنبیه نکرده بلکه تأمین مالی میکنه. این شبکه مالی حتی مردم در یه شرایط اقتصادی وخیمی هم قرار بگیرن، اینها امیدوار به این هستن که این شرایط تغییر خواهد کرد. پیش بینی من در واقع اینه که با این رفتار جمهوری اسلامی تا 2-3 ماه آینده این فشار اقتصادی ممکنه ایجاد یک مزاحمت های بلازه حملات محدود نظامی به برخی کشورهای منطقه یا برخی پایگاه‌های آمریکا رو داشته باشه که این سد محاصره رو بشکنن به قول محسن رضایی. ولی از آذر ماه ما شاهد بازگشت مجدد حملات نظامی خواهیم بود، چون اون اثرگذاریشو بیشتر به نظر من خواهد گذاشت و عملا دولت دیگه هیچ بضاعتی برای نگه داشتن نیروهای پشتیبان خود در بخش امنیتی و نظامی به نظر من نخواهد داشت. اینو آمریکا متوجه شده که آخرین حلقه‌ای که از نظام میتونه جدا بشه و دچار ریزش بکنه بخش امنیتی و نظامیه و این فشار اقتصادی صرفا اثرگذاری روی اون بخش هست که بتونن راه خودشون رو جدا بکنن. من در نهایت آخر این بازی رو به ضرر ایران میدونم. کماکان بر این نکته تاکید دارم که جمهوری اسلامی هنوز نمیفهمه که برنامه‌ای که براش در نظر گرفته شده از فروپاشی اقتصادی تا فاکتورهای امنیتی دیگه تا چه اندازه بزرگ هست.
2: صحبت های ابراهیم روشندل رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا. اما در این میان مشابه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر اقدامی رو که به انسجام اجتماعی آسیب بزنه ممنوع کرده و خواسته همه تصمیم های کلان کشور پیوست انسجام اجتماعی داشته باشن. این فرمان منتسب به مشابه خامنه ای در میانه اختلاف بر سر مذاکره جنگ و بحران اقتصادی از دولت پزشکان حمایت میکنه و همزمان برای نقد اعتراض و رقابت درون حکومت حد میذاره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
7: پیام روز جمعه منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دولت هم حمایت از مسعود پزشکیان بود و هم تعیین حد نزاع سیاسی در داخل کشور. او رئیس جمهور را صادق، دلسوز و سخت کوش خواند و به گفته او سخنان ناامید کننده و دوگانه سازی های موهوم را رد کرد. او گفت هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی ممنوع است. تصمیم های کلان کشور نیز به گفته او باید پیوست انسجام اجتماعی داشته باشد. این دستور در میانه فشار اقتصادی، احتمال درگیری تازه و اختلاف بر سر مذاکره صادر شده است. مجتبی خامنه‌ای که تاکنون از او هیچ صدا و تصویری منتشر نشده است، جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه مهم نامید. مخاطب اصلی او جریان های تندرویی هستند که گفتگو را ضعف می دانند. این موضع حملات جناحی علیه تصمیم های حکومت و تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس را محدود می کند و ادعای تندروها درباره نمایندگی انحصاری مقاومت را زیر سوال می برد. بعد از این پیام دولت مسعود پزشکیان پیام را پشتوانه گفتگوی مشروط در برابر مخالفان مذاکره قرار داد. مسعود پزشکیان هم جمعه شب در مصاحبه هفته دولت از مذاکره تازه با آمریکا خبر نداد و سخنانش درباره تفاهم پیشین اسلام آباد بود که هنگام اجرای آن نزدیک 90 میلیون بشک نفت فروخته شده و برخی محدودیت‌های بانکی و نفتی کاهش یافته است. او ادامه مذاکرات را به اجرای تعهدات آمریکا مشروط کرد. مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس هم فشارهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و روانی را یک منازعه دانسته و می‌گوید دشمن با التهاب اقتصادی و تحریک جامعه به اعتراض دنبال شکاف داخلی و زمینه‌سازی حمله نظامی است. مهدی محمدی آگاهی ایران از حملات احتمالی را دلیلی برای انتظار نکشیدن و حمله پیش دستانه می‌داند. نگرانی مشاور راهبردی رئیس مجلس از اعتراضات جایگاه انسجام داخلی در پیام مجتبی خامنه‌ای را روشن می‌کند. او اعتراض اقتصادی را فقط واکنش به گرانی نمی‌بیند و احتمال می‌دهد بخشی از برنامه به گفته او دشمن باشد. مهدی محمدی مذاکره و آمادگی برای ضربه پیشدستانه را متضاد نمی‌داند. در روایت او حکومت می‌تواند گفتگو کند و گزینه نظامی را باز نگه دارد. در روزهای اخیر نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان نشانه دیگری از این کشمکش بود. قالیباف مذاکره تأمین کننده منافع جمهوری اسلامی را صورتی از جهاد خواند و گفت مخالفان کنار می ایستند تا هر نتیجه ای را خیانت بنامند. او از تندروی و ولایت پذیری گزینشی نیز انتقاد کرد. در این بین حامیان حکومت، منتقدان دولت و تندروها این روزها برای تشدید برخورد با زنان بی‌حجاب فشار می‌آورند. مشتبه خامنه ای نامی از حجاب نبرد، اما وبسایت انصاف نیوز نوشته تاکید او بر پیوست انسجام اجتماعی ممکن است ناظر به قانون متوقف شده حجاب و تبعات اجرای آن باشد که تندروها بر اجرای آن در این روزها فشار می‌آورند. پس از پیام مشتبه خامنه ای، هیئت دولت اعتماد رهبر را بزرگترین سرمایه و پشتیبان نامید، وعده پیوست انسجام ملی داد و دیپلماسی و دفاع را مکمل خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام مشتبه خامنه‌ای را غیر قابل تفسیر دانست. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت نقد دلسوزانه را باید پذیرفت، اما سیاه‌نمایی را رد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم نیز آسیب زدن به انسجام را حرام ملی و شرعی نامید. با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو مجلس پس از گفتگوی پزشکیان با تلویزیون دولتی ایران در جمعه شب، سخنان او درباره کسری بودجه، افت درآمد و آسیب زیر اختارا اظهار عجز و پمپاژ یأس نامید و فرمان مشتبه خامنه ای با وجود اینکه تاکنون دیده نشده است فعلا از دولت و مذاکره محافظت میکند، اما میتواند گزارش ناکامی ها و انتقاد ها را هم محدود کند، هرچند نقشه ای هم برای خروج ایران از این بن‌بست اقتصادی و سیاسی و حتی جنگ ارائه نمیدهد.
2: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. در همین زمینه ارزیابی حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو هم جویا شدیم که با هم میشنویم.
8: ایام مشتبه خامنه‌ای قاطعانه گفته همین گونه جدل ممنوع است، یعنی این واژه‌ای رو که خیلی قاطعانه به کار بردیم نشون بده که دست افرادی مثل قالیباف، محسن رضایی، محسنی اژه‌ای و پزشکیان رو باز کرده برای این که بتونن تقابل بکنن با طیف تورو، برن کار خودش رو بکنن. حالا تفاهم قرار بشه، قرار آتش بس مدتی مثلا شکل بگیری که یک توافقی با هم دیگه درست بکنن. هر اتفاقی که قرار بیفته این دست اونها رو باز کرده، خصوصا وقتی واژه هایی که درباره رئیس جمهور به کار برده با عنوان رئیس جمهور صادق، این واژه صادقش خیلی مهمه، چون پزشکیان در تمام صحبت هایی میکرده در باره تفاهم همیشه گفته که به تأیید رهبر رسیده، به تأیید 12-13 شعام رسیده و همه مسئولان و نظامیان تأیید کردن. این یک صحه اینجوری بر حرفایی که پزشکیان میزد و خیلی ها میگفتن که این نباید این حرفا رو بزنه و این حرفا حرفاییست که این داره بار مسئولیت از خودش برمیبره. اما اینجا دقیقا یک تأییدیه داده و گفته که دو اقتصادی هایی که از صورت میگیره در جامعه اینا هم باید متوقف بشه، اینا هم ضرر میزنه. فکر میکنم در روزهای آینده و خصوصا با پیام هایی که دیگه مسئولین در حمایت از پیام مشتبه بودن، در روزهای آینده باید شاهد این باشیم که فضای سیاسی کمی تغییر بکنه و خود گروه هم قطعا توی خیابان این فضا رو دارن. اگه جلسه مجلس برگزار بشه توی مجلس فضا رو بدن در فضای مجازی رسانه‌ای به خاطر دمیش رو بکنن. اما از این طرف مثلا پیامی که محمد باقر قالیباف به حسین شریعت مدیری داده، از این صنف پیام ها باید شاهدش باشیم که بسیار تون با این تندروی ها برخورد بشیم. من برمیگردم به تفاهم و امضایی که پزشکیان و ترامپ همزمان با فاصله زمانی بسیار کوتاه در اون شب انجام دادن در کل دنیا که نیک اتفاق جدید نیست. من همه میگن که پزشکیان بار مسئولیت رو به گیشش گیره و گلدش به من امضا میکنم به عنوان مقام ارشد وزرایی، یعنی کسی هم بخواد در فضل من بگم منتخب مردم و به شما پاسخی نیستم، به مردم پاسخ. اون یعنی اختیارات بسیار وسیعی حتما مشتبه بهش در اون زمان داده بود و تأیید کرده. الان هم تأیید همون نوع رفتار و واکنش از طرف پزشکیان و احتمال دارن جنگ و جدل ها رو مسئله زایی بکنن، توافق ها رو هم اونها برن انجام بدن به عنوان مسئولین مذاکره. اما از این طرف اگر نیازی به امضای بود، نیازی به تایید بود، رئیس جمهور ورود بکنه به عنوان منتخب مردم. خب مشتبه میدونه اگر پزشکیان نباشه این وسط و قرار باشه بار مسئولیت رو خودش بردوش بگیره، درست که در اختفاست ولی انتقادها به شدت زیاد خواهد شد ازش. در همه پیام مشتبه هم اومده که اگر میخواید حرفی بزنید مثلا از ضعف رو بگید، جوری بگید که دشمن رژه نشه و آب با سیاب دشمن ریخته نشه، ولی و مقتدرانه از موضع ایران و مقتدر و ایرانه.

0: مثلا اینجا نشون میده شما در ظاهر چهارها رو برای مصرف داخلی باید ببینید و اینکه بگن که بین به طرفدارانشون به کسانی که اینا دقیقا خط به خط میتونه تحلیل متن مشتبه باشه که میگه این ملت مبعوث شده که در این شبها در این 6 ماه بودن پای کار بودن و همین جور. یعنی اون مصرف برای ملت مبعوث شده به قول اینها خواهد داشت صحبت ها، و از اون طرف هم خب در پشت پرده اینا میدونم چاره جز مذاکره ندونم. البته اگه جنگی هم بشه جمهوری اسلامی من فکر میکنم که از نظر نظامی یک واقعیتی که آمادگیش رو داره، همونطور که ما فکرش رو نمیذاریم که مثلا آمادگی داشته باشه تاباوری به قول خودشون داشته باشه، نشون دادن که تاباوری دارن و خب تمام پولهایی که مثلا میگه آقای پزشکیان گفت 90 میلیون 90 میلیون بشکه نفت فروختیم در همون زمانی که تفاهم داشت چند روزی که داشت انجام میشد. یعنی این پولهای سرشاری بودی که اومده و رفته بیشتر مصرف نظامی شده و به نیروهای نظامی رسیده برای اینکه بتونن بازسازی بکنن. اونها توانش رو دارد، ولی واقعیت اینه که خود در داخل مسائل معیشتی و اقتصادی و جامعه و مردم به شدت رو به فاجعه داره میره و خود مسئولینی که دست در کار هستن میدونن ادامه جنگ شاید بتونه پیروزی نظامی داشته باشه، اما در داخل یک شکست اقتصادی مطلق خواهد بود.
1: صحبت‌های حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30. به غیر از واتساپ راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با رادیو فردا وجود داره. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه توییتر سابق ایکس و اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و همینطور واتساپ دنبال کنید. اما تجربه‌ای که در سال‌های اخیر منتشر شده نشون میده مسدود کردن سیم کارت دیگه الزاماً به معنای قطع یک وسیله ارتباطی نیست. گره خوردن احراز هویت دیجیتال به شماره تلفن همراه باعث شده که با غیر فعال شدن یک سیم کارت، مجموعی از خدمات بانکی، بیمه‌ای، دولتی، قضایی و آموزشی نیز از دسترس فرد خارج بشه. فرش قاضی در این گزارش نگاهی کرده به مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران که از سوی حکومت و تبعات اون رو مسئله رو بررسی کرده.
3: قطع سیم کارت، مجازاتی که زندگی روزمره را از کار می اندازد. مسدود کردن سیم کارت منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان در ایران در سالهای اخیر از یک محدودیت ارتباطی فراتر رفته و به ابزاری تبدیل شده که می تواند بخش بزرگی از زندگی روزمره فرد را مختل کند. در شرایطی که دسترسی به بسیاری از خدمات بانکی، دولتی، بیمه‌ای، قضایی و حتی آموزشی به شماره تلفن همراه ثبت شده به نام فرد و دریافت پیامک تایید وابسته شده، قطع سیم کارت در عمل دسترسی صاحب آن را به مجموعه ای از حقوق شهروندی و خدمات ضروری محدود می کند. نازنین هنرکار از فعالان و کارشناسان حوزه کتاب و کتاب فروشی یکی از افرادی است که از پیامدهای چنین محدودیتی در اینستاگرام خود نوشته است. او می گوید بیشتر کارهای روزمره در ایران تنها با داشتن سیم کارت فعال امکان پذیر است و قطع سیم کارت عملا زندگی فرد را مختل می کند.
4: هیچ پرداخت آنلاینی نمی تونم انجام بدم و برای یک کارت به کارت ساده باید برم بانک. کلی کار دولتی دارم که تو این چند ماه همه لنگ مونده. از بیمه تکمیلی هم نمی تونم استفاده کنم. چطور ممکنه درست در برهه‌ای که تمام امکانات زندگی داره یکی یکی از دسترس خارج میشه به اولین و بدیهی ترین حقوق شهروندی حمله کنن؟
3: دنیا راد، فعال سینمایی، هم تجربه مشابهی را شرح داده است.
5: به تازگی فهمیدم بیمه ماشین رو نمیتونم به اسم خودم تمدید کنم، چون طبق قانون اجباری جدید باید در سامانه املاک و اسکان محل اقامتت رو ثبت کنی و برای ثبت نام کد میاد به سیم کارت و این مرحله قابل انجام نیست. توی این 2-3 سال اخیر یکی از بخش‌های عادی و روزمره مسدود شدن سیم کارت هاست. همه به هم میرسیم و میگیم سیم کارت منم مسدود شده. مثل گفتن از بدی آب و هوا و ترافیک انگار و بدل به یه کار پردردسر شده که باید گذروند و گذشت. تنبیهی که پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع با جریمه و حکم مواجه میشی و باید بدوی تا بهت بگن خب چیکار کردی.
3: مهسا صفایی که تعمیرکار ماشین است و سالهاست در اینستاگرام

0: در همین حوزه محتوا تولید میکند هم در اینستاگرام خود خبر داده که 3 سال از سیم کارتش را قطع کرده اند چون در ویدیوها روسری نداشته یا آستینش کوتاه بوده است.
1: سوال پرسیدین که مگه چی کار کردی؟ کاری که کردم نون حلال تو مکانیکی خوردن. نه واقعا بخوام توضیح بدم ناله هم نکنم، سر این که نمیدونم روسری سرت نیست، آستینت کوتاه، اینجور چیزا. 3 سال
0: مسدود کردن سیمکارت به عنوان شیوهی جدید از سوی حکومت بعد از اعتراضات سال 1401 آغاز شد و پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت، تا جایی که علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی و سعیده شفیعی روزنامه‌نگار که سیمکارت هایشان بدون هشدار قبلی مسدود شده بود، پس از مراجعه برای پیگیری با اتهام نوشته هایشان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. از آنها خواسته شده بود برای رفع انسداد از سیمکارت های خود برخی پست های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و 20 پست در دفاع از حکومت بنویسند. پروژه فیلتربانک پیشتر تحقیقی در این باره منتشر کرده بود، از قطع سیم کارت به عنوان رویکردی فراقانونی یاد کرده و هدف آن را شناسایی افراد، ایجاد محدودیت برای آنان و مختل کردن ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر نهادها و رسانه‌ها دانسته بود. بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند استفاده افراد از سامانه‌های قضایی مانند سنا و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی و احضاریه‌ها را با مشکل مواجه کند.
2: گزارش شنیدید از فرشته قاضی. اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا به سابقه حکومت ایران در آزار و تلاش برای ربودن و کشتن روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج اشاره کرده. همزمان یک نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش اقدامات حفاظتی برای این رسانه‌ها شده. در همین زمینه همکارم رویا کریم‌مژگ گفتگویی داشته با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فنلاند و ارزیابی او را جویا شده.
3: تا قبل از این جمهوری اسلامی البته که با روش‌هایی مثل فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور، خانواده‌ای که داخل ایران بودند، و فشار به انواع مختلف، با بازداشت، با تهدید، بازجویی‌های طولانی مدت و همینطور مسائل مانند مصادره اموال اونها، دردسر درست کردن برای مسائلی مثل انحصار وراثت، آزار به روش‌های مختلف می‌داد. روزنامه‌نگاران داخل کشور که خب بعضیشون معلومه روزنامه‌نگاران جای داخل کشور متاسفانه مستقیم زیر سرکوب هستن، ولی به هر صورت ایزا به این نحو بود تا الان. در یکی دو موردی هم که اقدام مستقیم کرد، مانند ربایش زنده یاد روح الله زم و بردنش به ایران، در اون موارد دنیا واقعا عکس العمل نشون داد، بسیاری از افراد محکوم کردند و این هزینه محکومیت براش از نظر سیاسی نسبتا بالا بود. فرقی که الان کرده، جمهوری اسلامی داره جنگ رو پیوند میزنه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یعنی با یک بهانه که اینها رسانه نیستند و اینها مرکز حمایت از اهداف دشمن هستند یا چیزی شبیه این، حمله نظامی به این رسانه ها رو یا حتی به روزنامه نگاران رو با مسائل مانند ترور رو اینطوری سعی میکنه که جامعه وجاهت بهش بپوشونه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناکه، چون همون قدم اول که شما بگویید اینها رسانه نیستند و اینها ابزارهای دست دشمنند، این باعث میشه که قدم دوم رو براتون تسهیل بکنه که بتونید عمل حالا تروریستی انجام بدید. حتی جمهوری اسلامی ثابت کرده در بکارگیری تروریسم در خارج از کشور هر وقتی که لازم بدونه ابایی نداره، چه ترورهای قدیمی مانند زنده یادان بختیار، قاسملو، شرفکندی و بسیارانی دیگر که اصلا لیست بلند بالایی دارند، غیر از اون اخیراً هم چند اقدام به ترور داشته، مخصوصا در لندن روزنامه نگارانی رو که کارمندان ایران اینترنشنال بودن در سالهای اخیر هدف گرفته، موفق نشده خوشبختانه بسیاری از عمل عملیاتشون، منتها در یکی دو مورد هم به ضرب و جرح منجر شده، یا مسیح علی نژاد رو همین صورت هدف گرفته. نشون داده که میتواند این کارو بکنه و به نظر من این زنگ خطر بسیار جدی است که باید حفاظت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو توسط دولت‌هایی که این رسانه‌ها اونجا قرار دارند بسیار افزایش بده.
4: آقای غفوری، جمهوری اسلامی چرا حالا در شرایطی که نه جنگ نه صلح برقرار هستش و البته در چه در رسانه‌های داخلی و چه در ادعاهای خارج از کشورش خودش رو پیروز این جنگ میدونه، چنین نبردی رو علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور انتخاب کرده؟ آیا از تاثیرگذاری اونها هراسناکه یا موضوع دیگری در میانه؟
3: در شرایطی که این حکومت میتواند اینترنت کشور رو ببنده، یعنی در واقع دسترسی مردم ایران رو به اطلاعات کاملا محدود بکنه، کاملا ببنده، اینجاست که رسانه ها میتونن یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم از آن چیزی باشند که داره میگذره. خب بعضی از رسانه ها طبیعتاً رسانه های خصوصی هستن، ممکنه اهداف سیاسی رو هم دنبال بکنن، ولی اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها مثل همین رسانه شما رادیو فردا، اون میشنی که برای خودشون دارن اطلاع رسانی، شکستن سد سانسوره، و این چیزیه که به هیچ وجهی جمهوری اسلامی نمیخواد. از الان داره پایه ریزی میکنه که با تهدید کردن رسانه ها، با تهدید کردن روزنامه نگاران، اگر شرایط دوباره رسید به جایی که خواست اینترنت رو ببنده، قبلش تلاش کرده باشه تا زبان کسانی که در این شرایط میتونن اطلاعات به مردم برسونن رو ببره. برای همین عرض میکنم که من برخلاف شاخ و شانه کشی های عادی جمهوری اسلامی در موارد این چنینی علیه منتقدانش، فکر میکنم این از حد یک تهدید لفظی فراتره و حد میزنم که جمهوری اسلامی بخواد برای ترسوندن و ارعاب روزنامه نگاران خارج دست عملیاتی بزنه. هم این مسئله بسیار جدی است، هم ما متاسفانه اخبار نگران کننده ای داریم که خانواده های بسیاری از روزنامه نگاران، کنشگران مدنی در ایران تحت فشار مضاعف قرار گرفتن در همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم.
4: آیه غفوری، شما اشاره کردید به اینکه دولت ها باید اقداماتی رو برای حفاظت از روزنامه نگاران به کار ببرن. میدونیم که آمریکا از همکاری با متحدانش برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان سخن گفته. نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش تدابیر حفاظتی شده و البته جمهوری چک هم سفیر ایران رو احضار کرده به دلیل اینکه مقر اصلی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک است. آیا این واکنش ها به نظر شما بازدارندگی لازم رو ایجاد میکنه یا اقدامات حقوقی امنیتی ضروری تری باید در نظر گرفته بشه؟
3: من فکر کنم بسیار بیشتر از این باید باشه. ببینید، البته که باید سطح تدابیر امنیتی در این کشورهای میزبان بره بالا، البته که این باید روش تأکید بشه که کشورهایی که میزبان رسانه‌های مثل رادیو فردا هستن یا رسانه‌هایی که مثل بی بی سی فارسی اینترنشنال در لندن هستن. و جالبه اگر دقت بکنید اسم وی او ای رو نیاوردن، هنوز که هنوز هراس دارن از اینکه ترور رو در خاک آمریکا انجام بدن. من میخوام از این یه نتیجه خیلی مهمی بگیرم. ببینید، بعد از اولین تروری که جمهوری اسلامی در همون سالهای اول بعد از انقلاب انجام داد و یک دیپلمات رو به اسم آقای طباطبایی کشت در ایالات متحده، چنان اخطار جدی از آمریکا دریافت کرد که اگر یک شهروند آمریکایی یا یک شهروند در داخل آمریکا هدف قرار بگیره، ما چنان و چنان میکنیم که دیگه بعد از اون تا سالها، تا دهه ها جرئت نکرد در خاک آمریکا توطئه‌ای بکنه، تا دیگه رسیدیم به سالهای اخیر و قضیه مسیح علی‌نژاد و غیره. اما عوضش چه شد؟ در اروپا به راحتی عمل کرد، چون هر تروری که میکرد واکنش متناسب نمیدید. وقتی شاپور بختیار رو ترور کرد واکنش متناسب ندید و در نهایت انیس نقاش رو خیلی زودتر از این که بخواد دوره محکومیتش رو تمام بکنه، انیس نقاش تروریست سر گروه تروریست های بختیار بود، بازگرداندن. زمان ترور آقای عبدالرحمن قاسملو کاری که کرد اتریش این بود که قاتلش رو با اینکه زخمی شد بود، گلوله کمانه کرده بود به قاتل، سفر هواپیما کرد به ایران تحویل داد. این رفتارها، یعنی شلیگیری ها، باعث شد ترور یکی بعد از دیگری در خاک اروپا انجام بشه. بنابراین من این اقدامات انجام گرفته رو لازم اما ناکافی میبینم. به نظر من اخطار باید اخطار بسیار بسیار جدی باشه که اگر در خاک ما کوچکترین تعرضی به رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بشود، دموکراسی های غربی رو قبول نخواهند کرد و واکنش بسیار جدی نشون خواهند داد. این ممکنه که بتونه یه مقداری سران جمهوری اسلامی رو وادار کنه دوبار فکر کنه.
2: کامبیز غفاری صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فنلاند، از تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا. اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لاجستیکی در همکاری‌های فزاینده روسیه و ایران تبدیل میشه، تحولی که ممکنه نشان دهنده مرحله‌ای تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشه، زیرا دو کشور می‌کوشند محموله‌های خودشون رو از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریای غرب منتقل کنند. گزارشی بشنوید از گلناز اسفندیاری.
5: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می کند که از طریق آن مسکو و تهران می توانند حجم قابل توجهی از محموله ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا میگوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند، باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می رساند. گلن هاورد رئیس بنیاد ساراتوگا نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تامین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام‌های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام‌ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله‌های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش کمک‌های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
2: گلناز اسفندیاری گزارش میداد مقام‌های نپال و چین اعلام کردند که شمار مفقودان سیل ویرانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 تن رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پل‌ها و نیروهای برق منطقه مرزی نپال و تبت روانه کرد. درباره دلایل این سیل ویرانگر، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنوید.
6: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکنه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش حالا ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
2: نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، از سیل نپال گفت. سیل ویرانگری منطقه هیمالیا که به گفته مقام‌های نپال و چین نزدیک به 3000 تن رو در حقیقت مفقود شده در این سیل و تاکنون اجساد 633 قربانی در این سیل پیدا شده. اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی که میتونه برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از سالنگ به دست اومده پایان بده. با این حال کارشناسان معتقدند سامانه اینترنت ماهواره روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
7: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند
0: اما این بدین معنا نیست که آنها نمی توانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند. اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می کند نخواهد بود.
2: گزارش شنیدید از هانا کاویانی و با این گزارش به پایان برنامه خبری یه ساعت 22 رسیدیم. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا میتونید آخرین خبرها رو بشنوید. سپاس که ما رو همراهی کردید و من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید.

وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، در هر کجای جهان که هستید، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌هایشان را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. و بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افسود هر زمان طرف مقابل آمریکا تعهداتش را انجام دهد، ایران نیز اقدام‌های لازم را به تعبیر کاظم غریب‌آبادی اجرا خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می‌شود. با وجود ادعای او درباره بسته بودن تنگه هرمز، سندکام می‌گوید که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده. اما بانک مصر اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهد. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد بررسی‌هایشان شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معاملات انجام شده در دوره است که مقام‌های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام ایالات متحده علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانیش اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نخواهد بود. همزمان گزارش‌هایی نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده است. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از معافیت‌های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می‌دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جیرا که از سال 2014 برخی تبلیغات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایران را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورد. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماه غیبت این 3 تن با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناولاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه در بندر کوچی هند پهلو گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

کلاغرم بردن به اوین بالا رفتیم دبه ماست. حافظه های تیک تاکی فیلسوفای زیر خواهد.

وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، در هر کجای جهان که هستید. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌هایشان را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. و بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افسود هر زمان طرف مقابل آمریکا تعهداتش را انجام دهد، ایران نیز اقدام‌های لازم را به تعبیر کاظم غریب‌آبادی اجرا خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می‌شود. با وجود ادعای او درباره بسته بودن تنگه هرمز، سندکام می‌گوید که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده. اما بانک مصر اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهد. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد بررسی هایشان شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معاملات انجام شده در دوره است که مقام های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام ایالات متحده علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانیش اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نخواهد بود. همزمان گزارش‌هایی نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده است. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از معافیت‌های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می‌دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جیرا که از سال 2014 برخی تبلیغات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایران را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورد. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماه غیبت این 3 تن با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناو لاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه در بندر کوچی هند پهلو گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز یک شنبه 8 شهریور ماه 1405 شمسی است و شما قرار 25 دقیقه از این اول صبحتون رو با من رویا ملکی همراه باشید. صبحتون بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بدون وقفه نگاهی کنیم به آسمان. از تهران شروع کنیم. پایتخت روزش رو با آسمانی آرام و بیشتر صاف آغاز میکنه، اما باد و گرد و خاک هم براش پیش بینی شده. در ارتفاعات تهران و البرز داستان کمی متفاوت، احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق وجود داره. بریم شمال. البته کاش میشد. نصف العش شمال آسمان ناآرامش با ابر و باران و رعد و برق و گاهی بادهای تند و ناگهانی، اما هرچه به شرق و جنوب شرق میرسیم هوا خشک، باد و گرد و خاک پیش بینی شده. جنوب قشنگ هنوز دل از تابستون نکنده، گرما پا بر جاست و شرجی سواحل هم همراه همشگی این روزهاست. از شمال بارونی تا جنوب داغ هر جا هستید دلتون شاد. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. 8 شهریور 163مین روز در گاه شمار خورشیدی برابر با 3 اوت در تقویم میلادی. 43 سال پیش در چنین روزی گینبر فورد جونیر از یک مرز عبور کرد و با شاتل فضایی چالنجر راهی فضا شد و نامش رو به عنوان نخستین فضانورد سیاه‌پوست تاریخ ثبت کرد. اما در تاریخ پرپیچ و خم ایران در چنین روزی سال 1348 سومین جشن هنر شیراز آغاز شد، رویدادی که شیراز رو به صحنه‌ای برای دیدار هنر ایران و جهان تبدیل کرد و بعدها به یکی از مهمترین جشنواره‌های هنری پیش از انقلاب بدل شد. اما در تقویم بین‌المللی روز جهانی قربانیان ناپدید شدن قهر است، روزی برای انسان‌هایی که در سکوت و پنهانکاری توسط نهادهای دولتی یا حکومت‌ها بازداشت و ربوده شدند و سرنوشت اونها در حاله ای از ابهامه. در ایران قربانیان زیادی این سرنوشت رو دارند. در دهه 60 بسیاری نام‌ها که بی‌نشان موندن و در دهه 70 در جریان کوی دانشگاه سال 1378 سعید زینارزاده، دانشجویی که در مقابل چشمان مادر و پدرش برای پاره ای از توضیحات برده شد و هیچگاه برنگشت. نه خبری از بودنش هست نه نبودش. اما از همه چی که بگذریم، سیاست پرده اول. در هفته های اخیر رویارویی ایران و آمریکا وارد مرحله پیچیده تر شده. از تحریم های تازه و افزایش فشار اقتصادی تا هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن به کشورهای منطقه، ایران از کشورهای منطقه خواسته در اجرای تحریم های آمریکا علیه تهران همراهی نکنند و در مقابل واشنگتن کشورهایی رو که با ایران مراوده داشته باشن به تحریم تهدید کرده. همزمان تنگه هرمز به یکی از مهمترین محورهای این تقابل تبدیل شده، در حالی که دو طرف حتی درباره وضعیت باز یا بسته بودن این مسیر راهبردی روایت‌های متفاوتی دارند. از سوی دیگه ایران از تغییر رویکرد نظامی خودش از دفاعی به تهاجمی سخن میگه و مسئله نفت و انرژی از صادرات ایران و نقش هرمز گرفته تا همکاری‌های نفتی آمریکا با ونزوئلا ابعاد تازه‌ای به این رویارویی داده. اما مجموعه این فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای منطقه رو در چه موقعیتی قرار داده؟ یا اونها ناچارند میان تهران و واشنگتن یکی رو انتخاب کنند و این تقابل در نهایت به کدام سمت میره؟ گفتگوی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا.
1: وضعیت انتظار و مشاهده است. گروه اول کشورهای منطقه هستند که تاثیرات نظامی و امنیتی از رفتارهای ایران گرفتن. اونها نظارگر وضعیتی هستند که ببینن گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به همین دلیل بود که طی 4-5 روز اخیر ما شاهد افزایش سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله فرمانده کل ارتش پاکستان های قاسم منیر بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه عمان آقای بدر ابو سعیدی بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه قطر بودیم. تمام این معادلات نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال این هستند که در چارچوب این ملاقات های دیپلماتیک از گام بعدی جمهوری اسلامی استفاده کنند. جمهوری اسلامی در صحبتاش بیشتر روی اثرگذاری رو معادله پایگاه‌های نظامی آمریکا تمرکز کرده بود. الان میشه گفت متوجه شدن که اهمیت تنگه هرمز رفته رفته کمتر میشه. طیف دوم طرف‌های اروپایی هستند که اونها هم منافع اقتصادی خودشون در چارچوب عبور آرام انرژی از تنگه هرمز رو دنبال میکنن. شرایط در وضعیتی هستش که باید گفت سیاست انتظار و مشاهده فعلا دیده میشه که اثرگذاری فشارهای اقتصادی آمریکا و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی رو میتونه کاملا به ما بگه که این دو اثرگذاری در چه حوزه خودشون نشون خواهد داد.
0: اشاره کردین که کشورهای منطقه نظاره‌گر گام بعدی جمهوری اسلامی خواهند بود. در همین حال جمهوری اسلامی از تغییر رویکرد دفاعی خودش به رویکرد تهاجمی صحبت کرده. این صحبت‌ها چه پیامی در حال حاضر برای کشور منطقه دارن؟
1: ایالات متحده آمریکا موقعی که طرح دوم خودش رو بعد از تهدیدات نظامی در گام فشار اقتصادی شروع کرد، کشورهای منطقه امیدوار بودند که بلافاصله با توجه به محاصره اقتصادی که شامل بنادر ایران شده و بعد محاصره دریایی، شاهد سفر بدون برنامه ریزی شده رئیس سازمان سیا به روسیه بودیم که چند تا نکته رو در خودش داشت که یکیش میتونست منش اوکراین و روسیه باشه و یکی هم در مورد مسئله ایران که حمایت لوجستیکی نظامی و اقتصادی از ایران انجام نشه. کشورهای همسایه ایران در حال حاضر معتقدند که این جواب خواهد داد، ولی در داخل با یک بیانیه حالا گفته میشه از طرف مشابه خامنه‌ای که مشکلات رو علنی مطرح نکنید، دشمن از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه، شاهد یه وضعیتی شدیم که این قابل پیش بینی بود. کاملا نشون میده که خانش دقیقی از اونچه که به عنوان مواضع رسمی ایالات متحده هست و رفتارهای کشورهای خاورمیانه که دارن هشدار میدن از طوفان بسیار بزرگی که خودش رو نشون خواهد داد، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در داخل خانش دقیقی از اون چه که قرار اتفاق بیفته نداره و روی داشته های خودش داره فعلا تمرکز میکنه، ولی درب مذاکره رو باز گذاشته که کماکان به اون استقبالی که از مقامات کشورهای همسایه میکنن میخوان از این ابزار به خوبی استفاده کنن و اجازه ندن که کارت دیپلماسی یا رویکرد دیپلماسی کاملا از روی میز پاک بشه.
0: آقای روشندل، قبل از اینکه به بحث مذاکره برسیم میخوام برگردم به صحبت های ابتدای شما در مورد تنگه هرمز. اینکه شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی دیگه میدونه کارت تنگه هرمز شاید اونقدرها هم اهرم فشار نباشه. به چه نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که فکر میکنه این اهرم دیگه نمیتونه براش کارایی داشته باشه؟
1: تنگه هرمز نقطه ضعف ایران هست به خاطر اینکه تمام منابع حیاتی و اقتصادی و شاهرگ اقتصادی ایران در جنوب، این یک تناقض راهبردی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اون چیزی که در مورد تنگه هرمز وجود داره با ایالات متحده آمریکا با کمک تکنولوژی برخی کشورهای اروپایی اینها رو جمع‌آوری کردن و بحث کریدر جنوبی اتفاق افتاد که عمان اینو دنبال می‌کرد. ایالات متحده آمریکا با هر گونه توافق حقوقی بین ایران و عمان مخالفت کرد به دلیل اینکه کارت تهدید ایالات متحده اون موقع کمرنگ میشه در مقابل ایران. بنابراین عمان رو کشیدن کنار. در حال حاضر میشه گفت کنترل ایران روی تنگه هرمز با توجه به وضعیتی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم آمریکا داره حمایت میکنه برخی کشورها رو و از اونها حمایت میکنه که بتونن نفکشاشون از تنگه هرمز عبور بدن، هرچند محدوده، ولی این کارت رفته رفته داره کمتر میشه و جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز به موضع شعاری رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه میشه گفت اغلب سیستم‌های راداری ایران رو زدن، سیستم‌های موشکی ایران رو زدن، مناطق جنوبی ایران آسیب پذیر شده، تراکنش‌های مالی منبعث از فعالیت‌های تجاری ایران در مناطق جنوبی کمرنگ شده، عملاً دیگه بنادر ایران فاقد هر گونه امکانات و ظرفیت برای ایجاد منابع مالی برای ایران هست. به همین دلیل من تصورم این هست که تنگه هرمز اهمیتش روز به روز داره از دست ایران خارج میشه و ایران به یه منطقه خواهد رسید که فقط بتون به لحاظ امنیتی حوزه جنوبی رو نگه داره.
0: آقای روشندل، چندین بار به مذاکره اشاره کردید. به نظر شما این تقابل به کدام سمت میره؟ آیا واقعا هنوز پنجره‌ای برای مذاکره و توافق وجود داره بنا به صحبت شما، چیزی که خروج آبرومند باشه ازش؟
1: ببینید، فشار یا رفتارهای گروه خاصی که به عنوان گروه فشار و تندروها در داخل هستند، اونو نباید ما معطوف بکنیم به فشارهای امنیتی و پلیسی کردن جامعه. اونها اقتصاد رسمی کشور رو هدف قرار دادن و واقعا اقتصاد موازی که در کشور رشد کرده شاهد ظهور انحصارگرایان اقتصادی هستیم که راندخارها و اون شبکه مالی چسبیده به اون بدنی امنیتی که مدیریت سیاسی جامعه را دنبال میکنه. اون چی که مردم از اون خبر نداره اینه که اقتصاد جنگی متاسفانه که از طرف تندروها داره دنبال میشه برنده درونی داره و تحریم مخالفان رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. من در نهایت آخر این بازی رو به ضرر ایران میدونم. کماکان بر این نکته تاکید دارم که جمهوری اسلامی هنوز نمیفهمه که برنامه‌ای که براش در نظر گرفته شده، از فروپاشی اقتصادی تا فاکتورهای امنیتی دیگه، تا چه اندازه بزرگ است.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی، از ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی رویارویی تهران و واشنگتن گفت. اما اون چه در نهایت بیش از همه به زندگی مردم گره خورده، فشار اقتصادی و گرانیه. رسانه‌های ایران به نقل از مرکز آمار گزارش دادن که متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال بیش از 127% افزایش داشته. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
2: مرکز آمار ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالاهای مشابه هزینه کرده‌اند. در بالاترین تورم نقطه به نقطه دخانیات قرار دارد که 161% گران شده. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قرار گرفتند که در یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیش از مرداد ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز 24 مرداد ماه در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان، این اتفاق را امری طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما این تورم که اقتصاددانان آن را به مراتب بیش از آمار اعلام شده می دانند، بر گوشه گوشه زندگی شهروندان ایرانی تأثیر گذارده. پیش از رفتن به سراغ کارشناسان و تحلیلگران، از رشد ریزش ریال و تومان از یک یوتیوبر می شنویم.
3: ما نسلی هستیم که هم به 10 ریالی گفتیم یه تومن، هم به 1000 تومانی گفتیم یه تومن، هم به 1 میلیون، حالا هم به 1 میلیارد میگیم یه تومن. این 9 تا 0 عمر ما بود که تو این دنیا بی ارزش شد و هدر رفت.
2: تورم چنان لجام گسیخته شده است که زندگی اکنون برای بسیاری از ایرانیان از تلاش برای بهبود و پیشرفت و سامان بیشتر به تنها تلاش برای زنده ماندن تقلیل یافته است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
4: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم. نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
2: اما شتاب این تورم ایران را به کدام سمت و سو می‌برد و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی برای تأمین معاش مردم چیست؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
5: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم این اتفاق میتونه بیفته.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم، مسیر بسته شده است و کالا وارد نمی شود. او پیشتر هم همراه با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به تاثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات از جمله در واردات بنزین گفته بود. اما در یک گفتگو سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی در مورد میزان فقر در کشور اعلام آن را موضوعی منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
6: جزو موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
7: از کی باید بپرسیم؟
6: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید شعام اصطلاحاً باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
2: و اما روز جمعه دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن آمده است بیان صادقانه ضعف‌ها به وسیله مقامات ارشد دولت را کمک بزرگی به دشمن خوانده است. در این بیانیه تاکید شده که بیان این نقاط ضعف باعث ایجاد نگرانی در دلهای دوستان و همراهان می شود و آنها را سرگردان و متحیر می کند.
8: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: در این چند روزه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اونقدر هولناک و غیر واقعیه که بعضی‌ها فکر کردن با هوش مصنوعی ساخته شده، اما واقعیت داشت. تلخ و هولناک، سیل نپال. درباره ابعاد این حادثه و علت وقوع اون نظر نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار و کارشناس آب در آمریکا رو بشنوید.
9: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه از اینکه 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش حال ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
10: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: ماجرا فقط این نیست که گاهی تصاویر واقعی شبیه ساخته‌های هوش مصنوعی به نظر میرسه. حالا خود هوش مصنوعی هم گاهی کارهایی می‌کنه که سازندگانش انتظارش رو ندارند. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی نوشته تنها در ماه ژوئیه بیش از 300 مورد رفتار ثبت شده که هوش مصنوعی بدون دستور، بدون درخواست خودش دست به کار شده. رضا جمالی گزارش میده.
7: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می‌کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می‌خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می‌گیرد راه دیگری برود، محدودیت‌ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده‌اند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
0: گزارش رضا جمالی رو شنیدید از سرپیچی و نافرمانی هوش مصنوعی از کاربر در دنیایی که معلوم نیست چند سال دیگه ما از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم یا هوش مصنوعی از ما. شاید بد نباشه دوباره برگردیم به اصل خیش، به اون چیزی که دست کم هنوز هوش مصنوعی نداره، احساس. مراقب احساس خودتون و دیگران باشید، دوست بدارید و کاری کنید که دوست داشته بشید. شاید کلید این جهان همین باشه، مهربانی و عشق. همه اینها رو میشه در 3 پند خلاصه کرد: پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک. زندگیتون به نیکی. به پایان این صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، در هر کجای جهان که هستید. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. بانک مصر و بانک مرکزی امارات بررسی‌هایشان را در پیوند با تحریم ایران آغاز کردند. و بزرگترین بندر تجاری ایران در پی محاصره دریایی آمریکا غیر فعال شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه استراتژیک عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افسود هر زمان طرف مقابل آمریکا تعهداتش را انجام دهد، ایران نیز اقدام‌های لازم را به تعبیر کاظم غریب‌آبادی اجرا خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می‌شود. با وجود ادعای او درباره بسته بودن تنگه هرمز، سندکام می‌گوید که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کرده. اما بانک مصر اعلام کرد که در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره قطع دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری در پیوند با تحریم ایران است. این بانک در بیانیه تأکید کرد شعب آن در امارات همچنان به ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات ادامه می‌دهد. همزمان بانک مرکزی امارات هم از آغاز یک بررسی فوری و ویژه درباره فعالیت این شعب به دلیل تعامل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد بررسی‌هایشان شامل بازبینی دقیق و کارشناسی معاملات انجام شده در دوره‌ای است که مقام‌های آمریکایی به آن اشاره دارند. اقدام ایالات متحده علیه بانک مصر بخشی از کارزار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. تصاویر منتشر شده از اسکله رجایی بندر عباس از توقف فعالیت بزرگترین بندر تجاری و گمرکی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد. در این تصاویر هیچ کشتی در بندر پهلو نگرفته و فعالیتی برای واردات و صادرات کالا هم دیده نمی شود. بندر رجایی با بیش از 40 اسکله سالانه توان تخلیه و بارگیری بیش از 100 میلیون تن کالا را دارد و حدود 85 تا 90 درصد تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام می شود. مسعود پزشکیان در این زمینه گفته که باید قرار گرفتن در شرایط جنگی را بپذیریم. به گفته او حالا مسیر بسته است و کالا وارد نمی شود. یکی از این کالاها هم بنزین است. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه پذیرفته می شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانیش اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نخواهد بود. همزمان گزارش هایی نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده است. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از معافیت های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می دهد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جیرا که از سال 2014 برخی تبلیغات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایران را مجاز می‌کرد به حالت تعلیق درآورد. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از بازگشت 3 تن از کارکنان ناو لاوان نیروی دریایی ارتش پس از حدود 6 ماه به ایران خبر دادند. رسانه‌های ایران درباره محل و چگونگی نگهداری این 3 نظامی در این 6 ماه هیچ توضیحی ندادند. رسانه‌های داخلی از دوره 6 ماه غیبت این 3 تن با عنوان اسارت یاد کردند، بیان که مشخص کنند این افراد در اختیار کدام کشور یا نهاد بودند و چگونه اسیر شدند. ناولاوان اسفند ماه گذشته همزمان با جنگ 40 روزه در بندر کوچی هند پهلو گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز یک شنبه 8 شهریور ماه 1405 شمسی است و شما قرار 25 دقیقه از این اول صبحتون رو با من رویا ملکی همراه باشید. صبحتون بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بدون وقفه نگاهی کنیم به آسمان. از تهران شروع کنیم. پایتخت روزش رو با آسمانی آرام و بیشتر صاف آغاز میکنه، اما باد و گرد و خاک هم براش پیشبینی شده. در ارتفاعات تهران و البرز داستان کمی متفاوت، احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق وجود داره. بریم شمال. البته کاش میشد. نصف العش شمال و آسمان ناآرامش با ابر و باران و رعد و برق و گاهی بادهای تند و ناگهانی، اما هرچه به شرق و جنوب شرق میرسیم هوا خشک، باد و گرد و خاک پیش بینی شده. جنوب قشنگ هنوز دل از تابستون نکنده، گرما پا برجاست و شرجی سواحل هم همراه همشگی این روزهاست. از شمال بارونی تا جنوب داغ هر جا هستید دلتون شاد. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. 8 شهریور 163 روز در گاه شمار خورشیدی برابر با 3 اوت در تقویم میلادی. 43 سال پیش در چنین روزی گینبر فورد جونیر از یک مرز عبور کرد و با شاتل فضایی چالنجر راهی فضا شد و نامش رو به عنوان نخستین فضانورد سیاه‌پوست تاریخ ثبت کرد. اما در تاریخ پرپیچ و خم ایران در چنین روزی سال 1348 سومین جشن هنر شیراز آغاز شد، رویدادی که شیراز رو به صحنه‌ای برای دیدار هنر ایران و جهان تبدیل کرد و بعدها به یکی از مهمترین جشنواره‌های هنری پیش از انقلاب بدل شد. اما در تقویم بین‌المللی روز جهانی قربانیان ناپدید شدن قهر است، روزی برای انسان‌هایی که در سکوت و پنهانکاری توسط نهادهای دولتی یا حکومت‌ها بازداشت و ربوده شدند و سرنوشت اونها در حاله ای از ابهامه. در ایران قربانیان زیادی این سرنوشت رو دارند. در دهه 60 بسیاری نام‌ها که بی‌نشان موندن و در دهه 70 در جریان کوی دانشگاه سال 1378 سعید زینارزاده دانشجویی که در مقابل چشمان مادر و پدرش برای پاره‌ای از توضیحات برده شد و هیچگاه برنگشت. نه خبری از بودنش هست نه نبودش. اما از همه چی که بگذریم، سیاست پرده اول. در هفته‌های اخیر رویارویی ایران و آمریکا وارد مرحله پیچیده‌تر شده. از تحریم‌های تازه و افزایش فشار اقتصادی تا هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن به کشورهای منطقه، ایران از کشورهای منطقه خواسته در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه تهران همراهی نکنند و در مقابل واشنگتن کشورهایی را که با ایران مراوده داشته باشند به تحریم تهدید کرده. همزمان تنگه هرمز به یکی از مهمترین محورهای این تقابل تبدیل شده، در حالی که دو طرف حتی درباره وضعیت باز یا بسته بودن این مسیر راهبردی روایت‌های متفاوتی دارند. از سوی دیگه ایران از تغییر رویکرد نظامی خودش از دفاعی به تهاجمی سخن میگه و مسئله نفت و انرژی از صادرات ایران و نقش هرمز گرفته تا همکاری‌های نفتی آمریکا با ونزوئلا ابعاد تازه‌ای به این رویارویی داده. اما مجموعه این فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای منطقه رو در چه موقعیتی قرار داده؟ یا اونها ناچارند میان تهران و واشنگتن یکی رو انتخاب کنند و این تقابل در نهایت به کدام سمت میره؟ گفتگوی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا.
1: وضعیت انتظار و مشاهده است. گروه اول کشورهای منطقه هستند که تاثیرات نظامی و امنیتی از رفتارهای ایران گرفتن. اونها نظاره‌گر وضعیتی هستند که ببینن گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به همین دلیل بود که طی 4-5 روز اخیر ما شاهد افزایش سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله فرمانده کل ارتش پاکستان آقای قاسم منیر بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه عمان آقای بدر ابو سعیدی بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه قطر بودیم. تمام این معادلات نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال این هستند که در چارچوب این ملاقات‌های دیپلماتیک از گام بعدی جمهوری اسلامی استفاده کنند. جمهوری اسلامی در صحبت‌هاش بیشتر روی اثرگذاری رو معادله پایگاه‌های نظامی آمریکا تمرکز کرده بود. الان میشه گفت متوجه شدن که اهمیت تنگه هرمز رفته رفته کمتر میشه. طیف دوم طرف‌های اروپایی هستند که اونها هم منافع اقتصادی خودشون در چارچوب عبور آرام انرژی از تنگه هرمز رو دنبال میکنن. شرایط در وضعیتی هستش که باید گفت سیاست انتظار و مشاهده فعلا دیده میشه که اثرگذاری فشارهای اقتصادی آمریکا و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی رو میتونه کاملا به ما بگه که این دو اثرگذاری در چه حوزه خودشون نشون خواهد داد.
0: اشاره کردین که کشورهای منطقه نظاره‌گر گام بعدی جمهوری اسلامی خواهند بود. در همین حال جمهوری اسلامی از تغییر رویکرد دفاعی خودش به رویکرد تهاجمی صحبت کرده. این صحبت‌ها چه پیامی در حال حاضر برای کشور منطقه دارن؟
1: ایالات متحده آمریکا موقعی که طرح دوم خودش رو بعد از تهدیدات نظامی در گام فشار اقتصادی شروع کرد، کشورهای منطقه امیدوار بودند که بلافاصله با توجه به محاصره اقتصادی که شامل بنادر ایران شده و بعد محاصره دریایی، شاهد سفر بدون برنامه ریزی شده رئیس سازمان سیا به روسیه بودیم که چند تا نکته رو در خودش داشت که یکیش میتونست منش اوکراین و روسیه باشه و یکی هم در مورد مسئله ایران که حمایت لوجستیکی نظامی و اقتصادی از ایران انجام نشه. کشورهای همسایه ایران در حال حاضر معتقدن که این جواب خواهد داد، ولی در داخل با یک بیانیه حالا گفته میشه از طرف مشابه خامنه ای که مشکلات رو علنی مطرح نکنید، دشمن از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه، شاهد یه وضعیتی شدیم که این قابل پیش بینی بود. کاملا نشون میده که خانش دقیقی از اونچه که به عنوان مواضع رسمی ایالات متحده هست و رفتارهای کشورهای خاورمیانه که دارن هشدار میدن از طوفان بسیار بزرگی که خودش رو نشون خواهد داد، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در داخل خانش دقیقی از اون چه که قرار اتفاق بیفته نداره و روی داشته های خودش داره فعلا تمرکز میکنه، ولی درب مذاکره رو باز گذاشته که کماکان با اون استقبالی که از مقامات کشورهای همسایه میکنن میخوان از این ابزار به خوبی استفاده کنن و اجازه ندن که کارت دیپلماسی یا رویکرد دیپلماسی کاملا از روی میز پاک بشه.
0: آقای روشندل، قبل از اینکه به بحث مذاکره برسیم میخوام برگردم به صحبت های ابتدایی شما در مورد تنگه هرمز. اینکه شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی دیگه میدونه کارت تنگه هرمز شاید اونقدرها هم اهرم فشار نباشه، به چه نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که فکر میکنه این اهرم دیگه نمیتونه براش کارایی داشته باشه؟
1: تنگه هرمز نقطه ضعف ایران هست به خاطر اینکه تمام منابع حیاتی و اقتصادی و شاهرگ اقتصادی ایران در جنوب، این یک تناقض راهبردی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اون چیزی که در مورد تنگه هرمز وجود داره با ایالات متحده آمریکا با کمک تکنولوژی برخی کشورهای اروپایی اینها رو جمع‌آوری کردن و بحث کلیدر جنوبی اتفاق افتاد که عمان اینو دنبال می‌کرد. ایالات متحده آمریکا با هر گونه توافق حقوقی بین ایران و عمان مخالفت کرد به دلیل اینکه کارت تهدید ایالات متحده اون موقع کم رنگ میشه در مقابل ایران. بنابراین عمان رو کشیدن کنار. در حال حاضر میشه گفت کنترل ایران روی تنگه هرمز با توجه به وضعیتی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم آمریکا داره حمایت میکنه برخی کشورها رو و از اونها حمایت میکنه که بتونن نفکشاشون از تنگه هرمز عبور بدن، هرچند محدوده، ولی این کارت رفته رفته داره کمتر میشه و جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز به موضع شعاری رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه میشه گفت اغلب سیستم‌های راداری ایران رو زدن، سیستم‌های موشکی ایران رو زدن، مناطق جنوبی ایران آسیب پذیر شده، تراکنش‌های مالی منبعث از فعالیت‌های تجاری ایران در مناطق جنوبی کم رنگ شده، عملاً دیگه بنادر ایران فاقد هر گونه امکانات و ظرفیت برای ایجاد منابع مالی برای ایران هست. به همین دلیل من تصورم این هست که تنگه هرمز اهمیتش روز به روز داره از ایران خارج میشه و ایران به یه منطقه خواهد رسید که فقط بتون به لحاظ امنیتی حوزه جنوبی رو نگه داره.
0: آقای روشندل، چندین بار به مذاکره اشاره کردید. به نظر شما این تقابل به کدام سمت میره؟ آیا واقعا هنوز پنجره‌ای برای مذاکره و توافق وجود داره بنا به صحبت شما، آن چیزی که خروج آبرومند باشه ازش؟
1: ببینید، فشار یا رفتارهای گروه خاصی که به عنوان گروه فشار و تندروها در داخل هستند، اونو نباید ما معطوف بکنیم به فشارهای امنیتی و پلیسی کردن جامعه. اونها اقتصاد رسمی کشور رو هدف قرار دادن و واقعا اقتصاد موازی که در کشور رشد کرده شاهد ظهور انحصارگرایان اقتصادی هستیم که راندخارها و اون شبکه مالی چسبیده به اون بدنی امنیتی که مدیریت سیاسی جامعه را دنبال میکنه. اون چیزی که مردم از اون خبر نداره اینه که اقتصاد جنگی متاسفانه که از طرف تندروها داره دنبال میشه برنده درونی داره و تحریم مخالفان رو تنبیه نکرده بلکه تامین مالی میکنه. من در نهایت آخر این بازی رو به ضرر ایران میدونم. کماکان بر این نکته تاکید دارم که جمهوری اسلامی هنوز نمیفهمه که برنامه‌ای که براش در نظر گرفته شده از فروپاشی اقتصادی تا فاکتورهای امنیتی دیگه تا چه اندازه بزرگ هست.
0: ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از ابعاد سیاسی نظامی و اقتصادی رویارویی تهران و واشنگتن گفت، اما اون چه در نهایت بیش از همه به زندگی مردم گره خورده فشار اقتصادی و گرانیه. رسانه‌های ایران به نقل از مرکز آمار گزارش دادن که متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال بیش از 127% افزایش داشته. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
2: مرکز آمار ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالاهای مشابه هزینه کرده‌اند. در بالاترین تورم نقطه به نقطه دخانیات قرار دارد که 161% گران شده. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار گرفتند که در یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیش از مرداد ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 24 مرداد ماه در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان این اتفاق را امری طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما این تورم که اقتصاددانان آن را به مراتب بیش از آمار اعلام شده می‌دانند بر گوشه‌گوشه زندگی شهروندان ایرانی تأثیر گذارده. پیش از رفتن به سراغ کارشناسان و تحلیلگران از رشد ریزش ریال و تومان از یک یوتیوبر می‌شنویم.
3: ما نسلی هستیم که هم به 10 ریالی گفتیم یه تومان، هم به 1000 تومانی گفتیم یه تومان، هم به 1 میلیون، حالا هم به 1 میلیارد میگیم یه تومان. این 9 تا صفر عمر ما بود که تو این دنیا بی‌ارزش شد و هدر رفت.
2: تورم چنان لجام گسیخته شده است که زندگی اکنون برای بسیاری از ایرانیان از تلاش برای بهبود و پیشرفت و سامان بیشتر به تنها تلاش برای زنده ماندن تقلیل یافته است. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
4: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
2: اما شتاب این تورم ایران را به کدام سمت و سو می‌برد و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی برای تأمین معاش مردم چیست؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا:
5: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم برای نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم این اتفاق میتونه بیفته.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم، مسیر بسته شده است و کالا وارد نمی شود. او پیشتر هم همراه با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات از جمله در واردات بنزین گفته بود. اما در یک گفتگو سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی در مورد میزان فقر در کشور اعلام آن را موضوعی منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
6: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
7: از کی باید بپرسیم؟
6: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید شعام اصطلاحاً باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
2: و اما روز جمعه دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن آمده است بیان صادقانه ضعف‌ها به وسیله مقامات ارشد دولت را کمک بزرگی به دشمن خوانده است. در این بیانیه تاکید شده که بیان این نقاط ضعف باعث ایجاد نگرانی در دلهای دوستان و همراهان می شود و آنها را سرگردان و متحیر می کند.
8: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: در این چند روزه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اونقدر هولناک و غیر واقعیه که بعضیا فکر کردن با هوش مصنوعی ساخته شده، اما واقعیت داشت. تلخ و هولناک. سیل نپال. درباره ابعاد این حادثه و علت وقوع اون نظر نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار و کارشناس آب در آمریکا رو بشنوید.
9: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش ممکنه با درجه کمتر. ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
10: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: ما ماجرا فقط این نیست که گاهی تصاویر واقعی شبیه ساخته‌های هوش مصنوعی به نظر میرسه. حالا خود هوش مصنوعی هم گاهی کارهایی میکنه که سازندگانش انتظارش رو ندارند. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی نوشته تنها در ماه ژوئیه بیش از 300 مورد رفتار ثبت شده که هوش مصنوعی بدون دستور، بدون درخواست خودش دست به کار شده. رضا جمالی گزارش میده.
7: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی میکند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی میخواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم میگیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد. اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
0: گزارش رضا جمالی رو شنیدید از سرپیچی و نافرمانی هوش مصنوعی از کاربر در دنیایی که معلوم نیست چند سال دیگه ما از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم یا هوش مصنوعی از ما، شاید بد نباشه دوباره برگردیم به اصل خیش، به اون چیزی که دست کم هنوز هوش مصنوعی نداره، احساس. مراقب احساس خودتون و دیگران باشید، دوست بدارید و کاری کنید که دوست داشته بشید. شاید کلید این جهان همین باشه، مهربانی و عشق. همه اینها رو میشه در 3 پند خلاصه کرد: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. زندگیتون به نیکی. به پایان این صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا تلان

0: 9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. عراقچی میگوید برخی افراد عوامل در دولت آمریکا بازار انرژی را دستگاری میکنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل صف‌های طولانی بنزین را سفرهای بیشتر عنوان کرد. و معاون وزیر خارجه میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه‌ها بر بازارهای انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. به گفته او برخی محافل در دولت آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره این افراد یا بخش‌هایی از دولت آمریکا توضیح بیشتر نداده. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارد. اظهارات عباس عراقچی در شرایطی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر از افزایش صدور نفت از خلیج فارس و بهبود تردد کشتی ها در تنگه هرمز سخن گفتند. در همین حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ایران تشکیل صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین را به سفرهای بیشتر مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد. رضا سپهوند روز شنبه همچنین گفت برای جبران ناترازی بنزین از ذخایر کشور برداشت می شود. او در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت تولید روزانه بنزین در ایران به حدود 132 میلیون لیتر رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات مجموع تولید و واردات از 135 میلیون لیتر در روز بیشتر است. رقم 132 میلیون لیتر از سوی این نماینده مجلس به طور محسوسی بیشتر از آمارهای رسمی پیشین درباره تولید بنزین در سال جاری است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افزود هر زمان طرف مقابل به ویژه آمریکا تعهدات خود را انجام دهد، ایران نیز اقدامات لازم را اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. با وجود ادعای تهران درباره بسته بودن تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرده که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کردند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل از بازگشت یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل به دلیل وجود تهدیدی جدی علیه جانش از آمریکا به اسرائیل خبر داد. شینبت روز شنبه اعلام کرد پس از ارزیابی‌های امنیتی تصمیم گرفته شد یائیر نتانیاهو با همکاری تیم حفاظت از محل اقامتش خارج و به اسرائیل منتقل شود. این نهاد درباره منشأ این تهدید توضیحی ارائه نکرد، اما شبکه آمریکایی نیوز مکس پیشتر گزارش داده بود که یائیر نتانیاهو زمانی که در میامی در فلوریدا زندگی می‌کرد، هدف یک طرح ادعایی ایران برای ترور قرار گرفته بود. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون، سپاس که ما رو همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چون اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر، من فهمیدم.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث فعلی روز دعوت کردین، که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم، از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید، همه چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن. و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری‌های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهائی‌ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه. و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست، یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونو منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده هم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی دلیل نیست. برای همینم توته، یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعداً شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتر؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانی است رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه، میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی، سیاسی، اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی، اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیزم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسیش میگن dysfunctional family، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل‌گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
6: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادای میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود، اونا نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یه کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
6: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخونده رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخونده رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینهای نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعدن قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئولیت زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 رو وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، ولی کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
2: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
7: ببینید جناب آقا، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین روز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزش رو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی صنعتی تکنولوژیک مالی سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب

0: این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: و برای این شکست به نظر شما پناه میبریم به توهم توطئه؟
0: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خودناباوری به وجود میاره، یعنی خودناباوری در برابر خودباوری. خودباوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خودناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونهشو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عاملیتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است و من منتظر هستم. آیدن
1: به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
0: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکارش، ببینید در رابطه با دیما اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنه، نونوله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان.

0: حالا یعنی چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باور به پهلوی یعنی خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل. این خیلی راه است و این با این راه کاملا هم مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا هم مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز
1: بله.
0: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لاقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه‌های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه، گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هن که خیلی کم یهودی هست، برای اینکه یهودی ها با اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجامی بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، چون حافظه تاریخی یک بحث ساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع ورساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. بنابراین در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره همه ابعاد شوشنیت و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیدهای تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه از یه طرف، یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یوم عینی هستند، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما باهاش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرانیم، جهان وطنیم، چی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه، و بن‌بست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشت رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون، به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن. چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه‌ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه، خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم‌های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده. حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
0: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ که نوعی انفعال به وجود میاره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنیم. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یه گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند. همچنان که این کار قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روس هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید. در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان. و این خود بزرگبینی رو در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش بسزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر رو. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توطئه یه الگوی فکریه، توطئه باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه ای داریم که عقلانی سنجشگرانه است، نقد را میپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها یعنی عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا در به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما هم بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
0: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسئله دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودن. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره. زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین مشتبه خامنه ای آمریکا اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. معاون وزیر خارجه میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل صف‌های طولانی بنزین را سفرهای بیشتر عنوان کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مشتبه خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مشتبه خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده. از آن زمان صدا یا ویدئویی از او منتشر نشده است. اما معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افزود هر زمان طرف مقابل به ویژه آمریکا تعهدات خود را انجام دهد، ایران نیز اقدامات لازم را اجرا خواهد کرد. غریب‌آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. با وجود ادعای تهران درباره بسته بودن تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرده که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه کمک کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد عواملی در دولت آمریکا در تلاشند با استفاده از رسانه‌ها بر بازارهای انرژی و قیمت‌ها تأثیر بگذارند. عباس عراقچی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اطلاعات ما نشان می‌دهد تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری بازارهای انرژی در جریان است. او مدعی شد برخی محافل در دولت آمریکا برای منفعت شخصی از رسانه‌ها برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این افراد یا بخش‌هایی از دولت آمریکا توضیح بیشتری نداده. او مدعی شد این عوامل همسو با اسرائیل تلاش می‌کنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در جنگ نگه دارند. اظهارات عراقچی در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از افزایش صدور نفت از خلیج فارس و بهبود تردد کشتی ها در تنگه هرمز سخن گفتند. در همین حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ایران تشکیل صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین را به سفرهای بیشتر مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد. رضا سپهوند روز شنبه همچنین گفت برای جبران ناترازی بنزین از ذخایر کشور برداشت می‌شود. او در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت تولید روزانه بنزین در ایران به حدود 132 میلیون لیتر رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات مجموع تولید و واردات از 135 میلیون لیتر در روز بیشتر است. رقم 132 میلیون لیتر اعلام شده است و این نماینده مجلس به طور محسوسی بیشتر از آمارهای رسمی پیشین درباره تولید بنزین در سال جاری است. بر اساس آمار منتشر شده میانگین تولید روزانه در 4 ماه نخست امسال شامل تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی حدود 115 میلیون لیتر را در تیر ماه حدود 121 میلیون لیتر اعلام شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 11 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. مشتبه خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. پسر نتانیاهو به دلیل تهدید جدی از آمریکا به اسرائیل بازگردانده شده است. و معاون وزیر خارجه میگوید برای بازگشایی تنگه هرمز عجله نداریم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مشتبه خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل حمله می‌کنند در بر می‌گیرد. مشتبه خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده. از آن زمان صدا یا ویدئویی از او منتشر نشده است. اما سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت تأیید کرد یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل پس از دریافت تهدیدی علیه جانش به طور فوری از میامی در آمریکا به اسرائیل بازگردانده شده. شبکه آمریکایی نیوزمکس پیشتر گزارش داده بود که یائیر نتانیاهو در سال 2025 زمانی که در میامی زندگی می‌کرد هدف یک طرح ادعایی ایران برای ترور قرار گرفته بود. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر در گفتگو با شبکه 14 اسرائیل تایید کرده بود ایران یکی از پسران او را هدف قرار داده و تلاش کرده او را به قتل برساند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه عجله ندارد. کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه گفت اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. به گفته او این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی‌شود و افزود هر زمان طرف مقابل به ویژه آمریکا تعهدات خود را انجام دهد، ایران نیز اقدامات لازم را اجرا خواهد کرد. غریب آبادی همچنین با رد گزارش‌ها از عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی با ایران ادعا کرد اگر کشتی از این مسیر عبور کند، این کار با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. با وجود ادعای تهران درباره بسته بودن تنگه هرمز، سندکام اعلام کرده که در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری از این آبراه کمک کردن. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ایران تشکیل صف‌های طولانی مقابل برخی جایگاه‌های بنزین را به سفرهای بیشتر مردم و نگرانی کاذب ناشی از فعالیت رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد. رضا سپهوند روز شنبه همچنین گفت برای جبران ناترازی بنزین از ذخایر کشور برداشت می‌شود. او در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت تولید روزانه بنزین در ایران به حدود 132 میلیون لیتر رسیده و با احتساب چند میلیون لیتر واردات، مجموع تولید و واردات از 135 میلیون لیتر در روز بیشتر است. بر اساس آمار منتشر شده میانگین تولید روزانه در 4 ماه نخست امسال شامل تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی حدود 115 میلیون لیتر رو در تیر ماه حدود 121 میلیون لیتر اعلام شده. اما آزاده اخلاقی همسر محسن نامجو میگوید از تصمیم او برای بازگشت به ایران بیخبر بوده و پس از خروج نامجو از خانه 6 روز از او خبری نداشته. محسن نامجو روز پنجشنبه پس از حدود 20 سال زندگی خارج از ایران به کشور بازگشت. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت و بیگه خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیات ها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت یه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکنامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکنامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطوری که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه ای رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سداس، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست، نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکنامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یک کم شماری داره به خاطر پیچیدگیهایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعیت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10,000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10,000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10,000,000 تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمد رضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید. یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالاً بخش زیادی شم میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراضام نبود خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم، و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم، از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناد که مثلا چه جوری بوده و فرآیندهای نظامی رو چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر به ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگن یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه مت مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتن، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارشی نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تموم کنن و پیروزی داشته باشن و اینها رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا رو هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داده الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفته. برحال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق‌تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارهش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم اینطور بوده، همین نسبت برقرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسر، باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تامین میشده، الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره، چرا اینطور هست؟ یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد و بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخت اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت، اگرم نبود یعنی نفتم نفروخته بودن میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده‌ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته، اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد، یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا هم از لب اینه از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه،
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه، بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد، یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن، مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صدای برنامه بودجه در. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه که. به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه،
10: کلا شهری آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین بکنن، و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اصلا روی تورم نداره این اضافه، اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم، اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با هم میونه خوبی ندارن، با هم یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکنامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: با وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن، ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم، توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست که رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میومد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میومد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
9: بله.
10: اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومده و واقعاً چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حد زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت ها اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره‌ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینید، می‌بینید که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده. ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش چیز هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه، یعنی حتما انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
9: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
10: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
9: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
10: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت‌های خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم ادارا، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید، و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتن میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده، واقعا همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروی مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه. برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چه جوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو می‌دونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردها و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه‌ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار

0: که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیل، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ای که این باعث تهدید جنگ شده. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایرانو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جمع‌بندی بکنم. ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همجا که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله، به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره، و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره. ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها. خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله، خیلی اشتباه بدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه. بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب که خب اشتباه گفتم. بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه بودم، 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید می بود. یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچ نوچم داره. من دو تا هم اشتباه کردم.

0: یعنی که توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم مجموع ضرب، در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اسلام میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگ. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راستم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسبات رو چک میکنیم، میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
1: والله عدد نمیفهمی.
0: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمی 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش، امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همه یکی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم، اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادیم دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاق ها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد، برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم، ولی دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مسلح و مشخصاتش و تاریخش و اینا که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه، خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم، خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم، اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم، حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
2: موسیقی فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. دوازده ظهر در ایران هست. امروز یک شنبه هشتم شهریور 1405 مصادف است با 30 اوت 2026 میلادی. من نسرین افشار هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از افزایش قیمت ها و در نتیجه اون فشار روی مردم در ایران خواهیم گفت، همچنین از فاز نظامی تهدیدات جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های خارج از ایران میگیم. اما پیش از این شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست. مهران.
1: مرسی نسرین. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خوان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در نهم اسفند 1404 در انظار عمومی دیده نشده. از آن زمان صدا یا ویدئویی از او منتشر نشده است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید پرونده استادان و دانشجویانی که پس از اعتراضات سال 1401 به دلایل سیاسی از دانشگاه اخراج شده بودند، برای بازگشت به دانشگاه به صورت موردی بررسی شده است. به گفته وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران، در روند بازگشت استادان بیش از 100 نفر به دانشگاه ها بازگشتند و حدود 400 دانشجو نیز به نحوی به تحصیل برگشتند. وی گفت این اقدام پس از دستور مسعود پزشکیان برای بازگشت استادان و دانشجویان اخراج شده انجام شد و هر پرونده به طور جداگانه و از مسیر حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت.
2: موضوع مهمی که به کمک ما اومد در این جهتگیری ها دستوری بود که آقای رئیس جمهور دادن مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویانی که به دلایل سیاسی اخراج شدند. این دستور آقای رئیس جمهور در راستای همون بحث کرامت دانشگاهیان بود.
1: سیمایی صراف اضافه کرد پیامدهای اعتراضات سال 1401 باعث شکلگیری نوعی بی‌اعتمادی میان دانشگاه، دولت و حاکمیت شده بود و به گفته او رسیدگی به پرونده ها و بازگشت برخی استادان و دانشجویان به کاهش تنش و بازسازی اعتماد در دانشگاه‌ها کمک کرده. دولینگو اعلام کرد آزمون زبان این مؤسسه در ایران و برای دارندگان مدارک هویتی ایرانی در دسترس نیست. دولینگو شرکت آمریکایی سازنده اپلیکیشن آموزش زبان که آزمون آنلاین انگلیسی آن از سوی بسیاری از دانشگاه پذیرفته می شود، اکنون در صفحه رسمی پشتیبانی خود اعلام کرده که این آزمون در ایران در دسترس نیست. همزمان گزارش های نیز از لغو آزمون تافل در ایران منتشر شده. این تحولات چند روز پس از تعلیق یکی از موافقت‌های تحریمی آمریکا در زمینه خدمات آموزشی به ایرانیان رخ می‌دهد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد، به حالت تعلیق درآورد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. مهران از صبح امروز وظیفه نوشتن خبرها رو هم بر عهده داشته. اما شما میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: به ایران بریم. پیش از اون ایالات متحده آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی رو برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شده. از سوی تهران میگه که با عمان بر سر سازوکارهای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به توافق رسیده، اما این توافق‌ها تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهداتش اجرایی نمیشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قومی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
5: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
4: روز جمعه ششم شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ذره انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه سازی های مهم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمعهای خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود. در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
6: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچین خبرا نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبه عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟
4: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد. فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرایی شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
7: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
4: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه پنجم شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
8: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning.
4: اما کاظم قریب آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می کند.
7: ما اشاره می کنیم ادعا است تنگه هرمز کاملا بسته است. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
4: معاون وزیر خارجه ایران می گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
7: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست، هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
4: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما از یکی از تهدیدهایی که در رسانه‌های ایران منتشر شده، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تجمع حامیان حکومت در شهرستان خنج گفته آینده خلیج فارس باید بدون حضور پایگاه‌های آمریکا رقم بخوره و اگر کشوری پایگاه یا آسمان خودش رو برای حمله به ایران در اختیار دشمن قرار بده، جمهوری اسلامی حق داره قاطعانه پاسخ بده. این چیزی است که برخی از مقامات جمهوری اسلامی در بین مردم میگن و با آنچه که عمل میکنن گاهی متفاوته. اما در هفته های اخیر رویاروی ایران و آمریکا پیچیده تر شده، از تحریم های تازه و فشار بر کشورهای منطقه تا اختلاف بر سر تنگه هرمز و هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن. همزمان ایران از تغییر رویکرد نظامی خودش میگه و نفت و انرژی هم به بخش مهمی از این معادله تبدیل شده. در این میان ایران کشورهای منطقه رو از همراهی با تحریم‌های آمریکا برحذر داشته و واشنگتن هم کشورهای طرف معامله با ایران رو به تحریم تهدید کرده. این فشار متقابل کشورهای منطقه رو در چه موقعیتی قرار داده؟ آیا اونها مجبورن بین تهران و واشنگتن یکی رو انتخاب کنن؟ این سوالی است که همکارم رویا ملکی در گفتگویی با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی مقیم آمریکا مطرح کرده.
9: وضعیت انتظار و مشاهده است. گروه اول کشورهای منطقه هستند که تأثیرات نظامی و امنیتی از رفتارهای ایران گرفتن. اونها نظارگر وضعیتی هستند که ببینن گام بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود. به همین دلیل بود که طی 4-5 روز اخیر ما شاهد افزایش سفرهای مقامات کشورهای مختلف از جمله فرمانده کل ارتش پاکستان های قاسم منیر بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه عمان آقای بدر ابو سعیدی بودیم، شاهد سفر وزیر خارجه قطر بودیم. تمام این معادلات نشون میده که کشورهای منطقه به دنبال این هستن که در چارچوب این ملاقات های دیپلماتیک از گام بعدی جمهوری اسلامی استفاده کنن. جمهوری اسلامی در صحبتاش بیشتر روی اثرگذاری رو معادله پایگاه های نظامی آمریکا تمرکز کرده بود. الان میشه گفت متوجه شدن که اهمیت تنگه هرمز رفته رفته کمتر میشه. طیف دوم طرف های اروپایی هستن که اونها هم منافع اقتصادی خودشون در چارچوب عبور آرام انرژی از تنگه هرمز رو دنبال میکنن. شرایط در وضعیتی هستش که باید گفت سیاست انتظار و مشاهده فعلا دیده میشه که اثرگذاری فشارهای اقتصادی آمریکا و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی رو میتونه کاملا به ما بگه که این دو اثرگذاری در چه حوزه خودشون نشون خواهد داد.
10: اشاره کردین که کشورهای منطقه نظاره‌گر گام بعدی جمهوری اسلامی خواهند بود. در همین حال جمهوری اسلامی از تغییر رویکرد دفاعی خودش به رویکرد تهاجمی صحبت کرده. این صحبت‌ها چه پیامی در حال حاضر برای کشور منطقه دارن؟
9: ایالات متحده آمریکا موقعی که طرح دوم خودش رو بعد از تهدیدات نظامی در گام فشار اقتصادی شروع کرد، کشورهای منطقه امیدوار بودند که بلافاصله با توجه به محاصره اقتصادی که شامل بنادر ایران شده و بعد محاصره دریایی، شاهد سفر بدون برنامه‌ریزی شده رئیس سازمان سیا به روسیه بودیم که چند تا نکته رو در خودش داشت که یکیش میتونست منش اوکراین و روسیه باشه و یکی هم در مورد مسئله ایران که حمایت لوجستیکی نظامی و اقتصادی از ایران انجام نشه. کشورهای همسایه ایران در حال حاضر معتقدن که این جواب خواهد داد، ولی در داخل با یک بیانیه حالا گفته میشه از طرف مشابه خامنه‌ای که مشکلات رو علنی مطرح نکنید، دشمن از اونها به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه، شاهد یه وضعیتی شدیم که این قابل پیش بینی بود. کاملا نشون میده که خانش دقیقی از اونچه که به عنوان مواضع رسمی ایالات متحده هست و رفتارهای کشورهای خاورمیانه که دارن هشدار میدن از طوفان بسیار بزرگی که خودش رو نشون خواهد داد، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در داخل خانش دقیقی از اون چه که قرار اتفاق بیفته نداره و روی داشته های خودش داره فعلا تمرکز میکنه، ولی درب مذاکره رو باز گذاشته که کماکان به اون استقبالی که از مقامات کشورهای همسایه میکنن میخوان از این ابزار به خوبی استفاده کنن و اجازه ندن که کارت دیپلماسی یا رویکرد دیپلماسی کاملا از روی میز پاک بشه.
10: آقای روشندل، قبل از اینکه به بحث مذاکره برسیم میخوام برگردم به صحبت های ابتدایی شما در مورد تنگه هرمز. اینکه شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی دیگه میدونه کارت تنگه هرمز شاید اونقدرها هم اهرم فشار نباشه. به چه نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که فکر میکنه این اهرم دیگه نمیتونه براش کارایی داشته باشه؟
9: تنگه هرمز نقطه ضعف ایران هست به خاطر اینکه تمام منابع حیاتی و اقتصادی و شاهرگ اقتصادی ایران در جنوب، این یک تناقض راهبردی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اون چیزی که در مورد تنگه هرمز وجود داره با ایالات متحده آمریکا با کمک تکنولوژی برخی کشورهای اروپایی اینها رو جمع‌آوری کردن و بحث کریدر جنوبی اتفاق افتاد که عمان اینو دنبال می‌کرد. ایالات متحده آمریکا با هر گونه توافق حقوقی بین ایران و عمان مخالفت کرد به دلیل اینکه کارت تهدید ایالات متحده اون موقع کم رنگ میشه در مقابل ایران. بنابراین عمان رو کشیدن کنار. در حال حاضر میشه گفت کنترل ایران روی تنگه هرمز با توجه به وضعیتی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم آمریکا داره حمایت میکنه برخی کشورها رو و از اونها حمایت میکنه که بتونن نفکشاشون از تنگه هرمز عبور بدن، هرچند محدوده، ولی این کارت رفته رفته داره کمتر میشه و جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز به موضع شعاری رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه میشه گفت اغلب سیستم‌های راداری ایران رو زدن، سیستم‌های موشکی ایران رو زدن، مناطق جنوبی ایران آسیب پذیر شده، تراکنش‌های مالی منبعث از فعالیت‌های تجاری ایران در مناطق جنوبی کمرنگ شده، عملاً دیگه بنادر ایران فاقد هر گونه امکانات و ظرفیت برای ایجاد منابع مالی برای ایران هست. به همین دلیل من تصورم این هست که تنگه هرمز اهمیتش روز به روز داره از دست ایران خارج میشه و ایران به یه منطقه خواهد رسید که فقط بتون به لحاظ امنیتی حوزه جنوبی رو نگه داره.
10: آقای روشندل، در کنار این تحولات نظامی و سیاسی، خب بحث انرژی هم بخش مهمی بودش در این رویارویی. آمریکا همزمان در حال تقویت همکاری‌های نفتی هستش با ونزوئلا. آیا فکر می‌کنید واشنگتن می‌تونه از نفت ونزوئلا برای کاهش بخش از فشارهای ناشی از محدود شدن نفت ایران یا ریسک‌های هرمز استفاده کنه؟
9: آمریکا بعد از کارت نفت ونزوئلا میتونه استفاده کنه. ببینید چند تا موضوع هست. تنگه هرمز همچنان محور اصلی بحران انرژی جهان خواهد بود، با اینکه سه ماهه دوم عبور نفت خام، اون آماری که وجود داره و مایعات نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده، میشه به طور میانگین به 4,900,000 بشکه رسیده در روز. ولی باید بگیم که این بحران رفته رفته داره برطرف میشه، چون ایالات متحده آمریکا این کارت بازی تنگه هرمز رو داره خارج میکنه از دست ایران. بخش دومی که وجود داره اینه که قیمت‌ها کماکان بالا مونده ولی هم بحرانی نیست. یعنی آمریکا با یه مانور دیپلماتیک هر موقع قیمت نفت از 90 دلار به بالاتر میره سعی میکنه یک فضای مانور دیپلماتیک برای مذاکره ایجاد بکنه که نذاره کشورها این بحران رو احساس بکنن. سوم، چشمانداز یا مدت بهبود تدریجی در واقع الان معطوف شده، یعنی خود جمهوری اسلامی هم فعلا داره روی مدیریت بحران داره کار میکنه نه حل مسئله. میشه گفت تورم انرژی اثر جانبی تقریبا بیشتری گذاشته روی رفتار جمهوری اسلامی و حتی ایالات متحده آمریکا، ولی من کماکان فکر میکنم از طرف آمریکا قیمت انرژی مدیریت داره میشه و این تناقض راهبردی که ایران براش اتفاق افتاده میشه گفت در دو حالته، یکی تنگه هرمز و به عنوان مهمترین برگ فشار علیه آمریکا داره حفظ میکنه، ولی همزمان هم راه خروج از اون رو نتونسته انجام بده، هرچند که خب عرض کردم استقبال همزمان تهران از میانجیگان به ویژه قطر و عمان و پاکستان با اینکه سطح اثرگذاری اونها متفاوته، مثلا پاکستان روی فاکتورهای امنیتی داره کار میکنه، عمان روی پرونده فنی تنگه هرمز داره کار میکنه، قطر روی مسئله حل بحران بین ایران و آمریکا، این سه کانال مشخص رو ایران نمیتونه اون تیمی رو که باید مقابل این به کار بگیره که از این بحران عبور بکنه و خروج آبرومندانه داشته باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این وضعیت بیشتر در معرض فشار هست.
10: آقای روشندل، چندین بار به مذاکره اشاره کردید، به نظر شما این تقابل به کدام سمت میره؟ آیا واقعا هنوز پنجره‌ای برای مذاکره و توافق وجود داره بنا به صحبت شما، اون چیزی که خروج آبرومند باشه ازش؟
9: ببینید، فشار یا رفتارهای گروه خاصی که به عنوان گروه فشار و تندروها در داخل هستن، اونو نباید ما معطوف بکنیم به فشارهای امنیتی و پلیسی کردن جامعه. اونها اقتصاد رسمی کشور رو هدف قرار دادن و واقعا اقتصاد موازی که در کشور رشد کرده شاهد ظهور انحصارگرایان اقتصادی هستیم که راندخارها و اون شبکه مالی چسبیده اون به اون بدنی امنیتی که مدیریت سیاسی جامعه را دنبال میکنه. اون چیزی که مردم از اون خبر نداره اینه که اقتصاد جنگی متاسفانه که از طرف تندروها داره دنبال میشه برنده درونی داره و تحریم مخالفان رو تنبیه نکرده، بلکه تامین مالی میکنه. این شبکه مالی حتی مردم در یه شرایط اقتصادی وخیمی هم قرار بگیرن، اینها امیدوار به این هستن که این شرایط تغییر خواهد کرد. پیش بینی من در واقع اینه که با این رفتار جمهوری اسلامی تا دو ماه سه ماه آینده این فشار اقتصادی ممکنه ایجاد یک مزاحمت‌های بلازه حملات محدود نظامی به برخی کشورهای منطقه یا برخی پایگاه‌های آمریکا رو داشته باشه که این سد محاصره رو بشکنن به قول محسن رضایی. ولی از آذر ماه ما شاهد بازگشت مجدد حملات نظامی خواهیم بود، چون اون اثرگذاریشو بیشتر به نظر من خواهد گذاشت و عملا دولت دیگه هیچ بضاعتی برای نگه داشتن نیروهای پشتیبان خود در بخش امنیتی و نظامی به نظر من نخواهد داشت. اینو آمریکا متوجه شده که آخرین حلقه‌ای که از نظام میتونه جدا بشه و دچار ریزش بکنه بخش امنیتی و نظامیه و این فشار اقتصادی صرفا اثرگذاری روی اون بخش هست که بتونن راه خودشون رو جدا بکنن. من در نهایت آخر این بازی رو به ضرر ایران میدونم. کماکان بر این نکته تاکید دارم که جمهوری اسلامی هنوز نمیفهمه که برنامه‌ای که براش در نظر گرفته شده از فروپاشی اقتصادی تا فاکتورهای امنیتی دیگه تا چه اندازه بزرگ هست.
0: گفتگویی شنیدید با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 20420-725-970-30.
0: حمید رضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، در مراسمی در شهرستان نهبندان گفته اونچه که در طول سالهای بعد از انقلاب رخ داده مقابله به گفته او استکبار در برابر خواست ملت ایران بوده و آمریکا نمیخواد ملت ایران زندگی خوبی داشته باشه و دوست نداره که نه فقط در ایران بلکه در هیچ جای دنیا شهروند درجه یک وجود داشته باشه. این در حالیه که او اشاره‌ای به تورم، افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ و فشار اقتصادی این روزها روی مردم نداشته، در حالی که فقر برخی از شهروندان ایران رو به سطوح آورده. رسانه‌های ایران روز جمعه به نقل از مرکز آمار کشور گزارش دادن که متوسط قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال اخیر بیش از 127% افزایش قیمت داشته. در این باره همکارم الهه روانشاد گزارشی داره که با هم میشنویم.
11: مرکز آمار ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالاهای مشابه هزینه کرده اند. در بالاترین تورم نقطه به نقطه دخانیات قرار دارد که 161% گران شده. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار گرفتن که در یک سال 127.5% افزایش بها داشتن. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیش از مرداد ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرده است. در همین حال نرخ تورم ماهانه مرداد نیز 3.4% اعلام شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 24 مرداد ماه در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان این اتفاق را امری طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما این تورم که اقتصاددانان آن را به مراتب بیش از آمار اعلام شده می‌دانند بر گوشه گوشه زندگی شهروندان ایرانی تأثیر گذارده. پیش از رفتن به سراغ کارشناسان و تحلیلگران از رشد ریزش ریال و تومان از یک یوتیوبر میشنویم.
12: ما نسلی هستیم که هم به 10 ریالی گفتیم یه تومن، هم به 1000 تومانی گفتیم یه تومن، هم به 1 میلیون، حالا هم به 1 میلیارد میگیم یه تومن. این 9 تا 0 عمر ما بود که تو این دنیا بی ارزش شد و هدر رفت.
11: تورم چنان لجام گسیخته شده است که زندگی اکنون برای بسیاری از ایرانیان از تلاش برای بهبود و پیشرفت و سامان بیشتر به تنها تلاش برای زنده ماندن تقلیل یافته است. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
13: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی یه روزمره شون باشه. در نتیجه ارتقا و پیشرفت پیش رو میده به آرزو.
11: اما شتاب این تورم ایران را به کدام سمت و سو میبرد و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی برای تأمین معاش مردم چیست؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا:
14: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، بر همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم این اتفاق میتونه بیفته.
11: تورم و گرانی به جز ارکان دولت نیز نفوذ یافته است. از جمله رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران عباس مسجدی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است 150 شهرستان دارای مرجع قضایی پزشکی قانونی ندارند و ساکنان باید دست کم 100 کیلومتر را برای دریافت خدمات طی کنند. او از جمله بسیاری از مشکلاتی که به آنها اشاره کرده از تقریباً 20 برابر شدن برخی از دستگاه‌های آزمایشگاهی گفته است. بهای داروها نیز گاه 10 برابر افزایش یافتند تا بدانجا که برخی از بیماران عطای خرید دارو را به لقایش دیگر بخشیدند. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش:
15: وضعیت دارو در کشور بسیار خطیر هست و این باعث شده که خب مردم به بسیاری از داروها دسترسی نداشته باشن. هم مشکل کمبود دارو رو داریم و هم مشکل گرانی مفرط اون رو، این به خصوص در رابطه با داروهای خاص، یعنی داروهایی که بیماران خاص دارن، مثلا کسانی که مبتلا به MS هستن یا بیماران سرطانی هستن یا بیماران هموفیلی هستن یا در معرض شیمی درمانی هستن، این داروها فوق العاده گران هستن. ما داروهایی رو داریم که تا 24 برابر افزایش پیدا کردن، ولی داروهای در حد 7 برابر، 10 برابر، 8 برابر کم نیستن. حداقل اینه که داروها بیش از تورم سالانه، اگر تو این شرایطی که خب مردم به خاطر مشکلات اقتصادی باید در مقابل چه بسا دارو و غذا یکی رو انتخاب بکنن، اون چیزی که صرف نظر میشه در خیلی از موارد داروه.
11: اما رشد تاریخی بهای دلار را نباید از یاد برد که بر شتاب گرفتن تورم تأثیری بسزا دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
16: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که قیمت ها بره بالا. تا بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم را افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمین نه ساختاری، مدیریتی، تحریم‌ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
11: مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم، مسیر بسته شده است و کالا وارد نمی شود. او پیشتر هم همراه با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات، از جمله در واردات بنزین، گفته بود. اما در یک گفتگو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی در مورد میزان فقر در کشور، اعلام آن را موضوعی منوط به اجازه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
17: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
18: از کی باید بپرسیم؟
17: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
11: درباره اجازه شورای عالی امنیت ملی برای اعلام میزان فقر در کشور، واکنش معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصاد در بریتانیا را میشنویم.
14: و موضوع خط فقر، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که دنیا با دو روش یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و رفتش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعتهای ریسکی خودش رسیده.
11: و اما روز جمعه دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن آمده است بیان صادقانه ضعف‌ها به وسیله مقامات ارشد دولت را کمک بزرگی به دشمن خوانده است. در این بیانیه تاکید شده که بیان این نقاط ضعف باعث ایجاد نگرانی در دل‌های دوستان و همراهان می‌شود و آنها را سرگردان و متحیر می‌کند. سفره خالی شهروندان ایرانی چنان روشن، واضح و مبرهن است که حتی بدون، به گفته دفتر مجتبی خامنه‌ای، بیان صادقانه ضعف‌ها برای همگان قابل رؤیت است.
0: گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته اقتصاد ایران هنوز متأثر از نرخ ارز 180 هزار تومان که در یکی دو ماه گذشته ایران داشته بوده و حالا با توجه به نرخ جدید دلار که مرز 204 هزار تومان رو هم رد کرده، باید انتظار موج تورمی شدیدتری هم داشته باشیم و این فاجعه در اقتصاد ایران در حال شکل گیریه. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تهدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا به سابقه حکومت ایران در آزار و تلاش برای روبود

0: فعال سیاسی در فنلاند.
1: تا قبل از این جمهوری اسلامی البته که با روش‌های مثل فشار بر خانواده روزنامه نگاران خارج از کشور، خانواده‌ای که داخل ایران بودند، و فشار به انواع مختلف، با بازداشت، با تهدید، بازجویی‌های طولانی مدت و همینطور مسائل مانند مصادره اموال اونها، دردسر درست کردن برای مسائلی مثل انحصار وراثت، آزار به روش‌های مختلف می‌داد. روزنامه نگاران داخل کشور که خب بعضیشون معلومه، روزنامه نگاران شجاع داخل کشور متاسفانه مستقیم زیر سرکوب هستن، ولی به هر صورت ایزا به این نحو بود تا الان. در یکی دو موردی هم که اقدام مستقیم کرد، مانند ربایش زنده یاد روح الله زم و بردنش به ایران، در اون موارد دنیا واقعا عکس العمل نشون داد، بسیاری از افراد محکوم کردند و این هزینه محکومیت براش از نظر سیاسی نسبتا بالا بود. فرقی که الان کرده، جمهوری اسلامی داره جنگ رو پیوند میزنه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یعنی با یک بهانه که اینها رسانه نیستند و اینها مرکز حمایت از اهداف دشمن هستند یا چیزی شبیه این، حمله نظامی به این رسانه ها رو یا حتی به روزنامه نگاران رو با مسائل مانند ترور رو اینطوری سعی میکنه که جامعه وجاهت بهش بپوشونه، و این به نظر من بسیار بسیار خطرناکه، چون همون قدم اول که شما بگویید اینها رسانه نیستند و اینها ابزارهای دست دشمنند، این باعث میشه که قدم دوم رو براتون تسهیل بکنه که بتونید عمل حالا تروریستی انجام بدید. حتی جمهوری اسلامی ثابت کرده در بکارگیری تروریسم در خارج از کشور، هر وقتی که لازم بدونه، ابایی نداره. چه ترورهای قدیمی مانند زنده یاددان بختیار، قاسملو، شرفکندی و بسیارانی دیگر که اصلا لیست بلند بالایی دارند، غیر از اون اخیراً هم چند اقدام به ترور داشته، مخصوصا در لندن روزنامه نگارانی رو که کارمندان ایران اینترنشنال بودن در سالهای اخیر هدف گرفته، موفق نشده خوشبختانه بسیاری از عملیاتشون، منتها در یکی دو مورد هم به ضرب و جرح منجر شده، یا مسیح علی نژاد رو همین صورت هدف گرفته. نشون داده که میتواند این کارو بکنه، و به نظر من این زنگ خطر بسیار جدی است که باید حفاظت از رسانه ها و روزنامه نگاران خارج از کشور رو توسط دولت هایی که این رسانه ها اونجا قرار دارند بسیار افزایش بده.
2: آیه قفوری، جمهوری اسلامی چرا حالا در شرایطی که نه جنگ نه صلح برقرار هستش، و البته در چه در رسانه های داخلی و چه در ادعاهای خارج از کشورش خودش رو پیروز این جنگ میدونه، چنین نبردی رو علیه روزنامه نگاران خارج از کشور انتخاب کرده؟ آیا از تاثیرگذاری اونها هراسناکه یا موضوع دیگری در میانه؟
1: ببینید، در شرایطی که این حکومت میتواند اینترنت کشور رو ببنده، یعنی در واقع دسترسی مردم ایران رو به اطلاعات کاملا محدود بکنه، کاملا ببنده، اینجاست که رسانه ها میتونن یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم از آن چیزی باشند که داره میگذره. خب بعضی از رسانه ها طبیعتاً رسانه های خصوصی هستن، ممکنه اهداف سیاسی رو هم دنبال بکنن، ولی اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها مثل همین رسانه شما رادیو فردا، اون میشنی که برای خودشون دارن اطلاع رسانی، شکستن سد سانسوره، و این چیزیه که به هیچ وجهی جمهوری اسلامی نمیخواد. از الان داره پای ریزی میکنه که با تهدید کردن رسانه ها، با تهدید کردن روزنامه نگاران، اگر شرایط دوباره رسید به جایی که خواست اینترنت رو ببنده، قبلش تلاش کرده باشه تا زبان کسانی که در این شرایط میتونن اطلاعات به مردم برسونن رو ببره. برای همین عرض میکنم که من برخلاف شاخ و شانه کشی های عادی جمهوری اسلامی در موارد این چنینی علیه منتقدانش، فکر میکنم این از حد یک تهدید لفظی فراتره، و حدس میزنم که جمهوری اسلامی بخواد برای ترسوندن و ارعاب روزنامه نگاران خارج دست عملیاتی بزنه. هم این مسئله بسیار جدی است، اما متاسفانه اخبار نگران کننده ای داریم که خانواده های بسیاری از روزنامه نگاران، کنشگران مدنی در ایران تحت فشار مضاعف قرار گرفتن در همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم.
2: آیه قفوری، شما اشاره کردید به اینکه دولت ها باید اقداماتی رو برای حفاظت از روزنامه‌نگاران به کار ببرند. می‌دونیم که آمریکا از همکاری با متحدانش برای افشای تهدیدها و پاسخگو کردن عاملان سخن گفته. نماینده پارلمان اروپا خواستار افزایش تدابیر حفاظتی شده و البته

0: جمهوری چک هم سفیر ایران رو احضار کرده به دلیل اینکه مقر اصلی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک هست. آیا این واکنش ها به نظر شما بازدارندگی لازم رو ایجاد میکنه یا اقدامات حقوقی امنیتی ضروری تری باید در نظر گرفته بشه؟
1: من فکر کنم بسیار بیشتر از این باید باشه. ببینید، البته که باید سطح تدابیر امنیتی در این کشورهای میزبان بره بالا. البته که این باید روش تأکید بشه که کشورهایی که میزبان رسانه‌های مثل رادیو فردا هستن یا رسانه‌هایی که مثل بی بی سی فارسی اینترنشنال در لندن هستن. و جالبه اگر دقت بکنید اسم وی او ای رو نیاوردن، هنوز که هنوز هراس دارن از اینکه ترور رو در خاک آمریکا انجام بدن. من میخوام از این یه نتیجه خیلی مهمی بگیرم. ببینید، بعد از اولین تروری که جمهوری اسلامی در همون سالهای اول بعد از انقلاب انجام داد و یک دیپلمات رو به اسم آقای طباطبایی کشت در ایالات متحده، چنان اخطار جدی از آمریکا دریافت کرد که اگر یک شهروند آمریکایی یا یک شهروند در داخل آمریکا هدف قرار بگیره، ما چنان و چنان میکنیم که دیگه بعد از اون تا سالها تا دهه ها جرأت نکرد در خاک آمریکا توطئه‌ای بکنه، تا دیگه رسیدیم به سالهای اخیر قضیه مسیح علی‌نژاد و غیره. اما عوضش چه شد؟ در اروپا به راحتی عمل کرد، چون هر تروری که میکرد واکنش متناسب نمیدید. وقتی شاپور بختیار رو ترور کرد واکنش متناسب ندید و در نهایت انیس نقاش رو خیلی زودتر از این که بخواد دوره محکومیتش رو تمام بکنه، انیس نقاش تروریست سر گروه تروریست های بختیار بود، بازگرداندن. زمان ترور آقای عبدالرحمن قاسملو کاری که کرد اتریش این بود که قاتلش رو با اینکه زخمی شده بود گلوله کمانه کرده بود به قاتل، سوار هواپیما کرد به ایران تحویل داد. این رفتارها، یعنی شلیگیری ها، باعث شد ترور یکی بعد از دیگری در خاک اروپا انجام بشه. بنابراین من این اقدامات انجام گرفته رو لازم اما ناکافی میبینم. به نظر من اخطار باید اخطار بسیار بسیار جدی باشه که اگر در خاک ما کوچکترین تعرضی به رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بشود، دموکراسی‌های غربی اینو قبول نخواهند کرد و واکنش بسیار جدی نشون خواهند داد. این ممکنه که بتونه یه مقداری سران جمهوری اسلامی رو وادار کنه دوبار فکر کنه.
2: گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. این پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1,000,000 کرونی خودش رو از پادشاه سوئد دریافت کرد. آقای مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانش درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم ورشکستگی آب متمرکز بودند. وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگه ممکن نیست. او زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا داد و از کشور رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته ها، هشدارها و دغدغه های او کنار نرفت. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است و در این باره گفتگوی داشته با محمد زرقامی که با هم میشنویم.

0: شنونده اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمدعلی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطرسازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره؟ به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی هایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. من واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه غر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی هامون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: با گزارش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه ها هم رو به افزایشه. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی میگه تنها در ماه ژوئیه حد فاصل تیر تا مرداد ماه امسال بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه های هوش مصنوعی از دستور کاربران فاصله گرفتن یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام شده. موضوعی که بار دیگه پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح میکنه. رضا جمالی گزارش میده.
3: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی میکند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی میخواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم میگیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصل تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاباوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی بیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش آزمایش های این مؤسسه روی برخی مدل های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی دهد که انسان کنترل گسترده سامانه های هوش مصنوعی را از دست داده باشد. اما داده هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
2: گزارش رضا جمالی رو می شنیدید، اما برای دوستداران حوزه سلامت هم گزارشی داریم. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خوابیدن با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه. فرشته قاضی گزارش میده. وقت تمام شد و با اتمام این خبر و این گزارش به پایان این بخش از برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: 13 به وقت ایران، مهرانی کریمی هستم با تازه ترین خبرم. مشتبه خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. وزیر علوم میگوید پرونده استادان و دانشجویان اخراج شده سال 1401 برای بازگشت بررسی شده. پلیس ایران از دستگیری فردی به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مشتبه خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده به نقل از او آمده، کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی آنچه جبهه مقاومت خان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مشتبه خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده. اما مرکز اطلاع رسانی پلیس از دستگیری فردی خبر داد که 300 میلیون یورو به شبکه بانکی کشور بدهی داشته. خبرگزاری ایرنا این فرد را تنها با حروف اختصاری الف لام معرفی و نوشته که او از سرکردگان شبکه تراستی بوده و در سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت می‌کرده. با این حال مجید رضا حریری، یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در حساب خود در شبکه ایکس این فرد را رئیس سابق کانون صرافان ایران معرفی کرده. بر اساس اعلام پلیس میزان بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور بالغ بر 300 میلیون یورو، معادل بیش از 700 هزار میلیارد ریال برآورد شده. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلانشهرها منجر شده. سعید محمودی گفت این حمله علاوه بر ایجاد آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی ایران، باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوا شده. در جریان جنگ اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا، انبارهای نفت در شهران، اقدسیه و سوهانک تهران و همچنین فردیس کرج هدف قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی از حمله به پتروشیمی تبریز و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام منتشر شده بود. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید پرونده استادان و دانشجویانی که پس از اعتراضات سال 1401 به دلایل سیاسی از دانشگاه اخراج شده بودند برای بازگشت به دانشگاه به صورت موردی بررسی شده. به گفته وزیر علوم جمهوری اسلامی در روند بازگشت استادان بیش از 100 نفر به دانشگاه بازگشتند و حدود 400 دانشجو نیز به نحوی به تحصیل برگشتند.
1: موضوع مهمی که به کمک ما اومد در این جهتگیری ها دستوری بود که آقای رئیس جمهور دادن مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویانی که به دلایل سیاسی اخراج شدن. این دستور آقای رئیس جمهور در راستای همون بحث کرامت دانشگاهیان بود.
0: سیمایی صراف اضافه کرد پیامدهای اعتراضات سال 1401 باعث شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی میان دانشگاه، دولت و حاکمیت شده بود و به گفته او رسیدگی به پرونده‌ها و بازگشت برخی استادان باعث بازسازی اعتماد در دانشگاه‌ها شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: خوش آمدید به 22:14 شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. بعد از ظهر در ایران، امروز یک شنبه 8 شهریور 1405 مصادف است با 30 اوت 2026. من نسرین افشار هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما امروز صحبت های مشتبه خامنه ای رو براتون تحلیل میکنیم، از آخرین تحولات ایران و آمریکا میگیم. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی.
1: مرسی نسرین. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مشتبه خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. مشتبه خامنه ای مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده. مرکز اطلاع رسانی پلیس از دستگیری فردی خبر داد که 300 میلیون یورو به شبکه بانکی کشور بدهی داشته. خبرگزاری ایرنا این فرد را تنها با حروف اختصاری الفلام معرفی و نوشته که او از سرکردگان شبکه تراسی بود و در سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت میکرده. با این حال مجید رضا حریری، یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در حساب خود در شبکه ایکس این فرد را رئیس سابق کانون صرافان ایران معرفی کرده. بر اساس اعلام پلیس، میزان بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور بالغ بر 300 میلیون یورو، معادل بیش از 700 هزار میلیارد ریال برآورد شده. سازمان ATS برگزار کننده تافل و GRA در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شد. شماری از داوطلبان شنبه 7 شهریور تصاویر پیام‌های لغو آزمون خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تعلیق آزمون‌ها چند روز پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک مجوز عمومی جی را برای مدتی نامحدود تعلیق کرد. این مجوز از سال 2014 برخی تبادلات دانشگاهی خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می کرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی های نفتی در سواحل جنوبی ایران، باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده ها و ذرات معلق در هوا شده و مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز دوشنبه در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک خود را در چارچوب پیمان دفاعی سه جانبه برگزار می‌کنند. به گفته منابع خبری، وزیران خارجه و دفاع و همچنین رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور در این نشست شرکت خواهند کرد.
0: آخرین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما ایالات متحده آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی رو برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. از سوی دیگه تهران میگه که با عمان بر سر سازوکارهای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به توافق رسیده، اما این توافق‌ها تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهدات خودش اجرایی نمیشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از ایلیا جزایری.
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قومی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
4: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
3: روز جمعه ششم شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ذره انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه سازی های موهوم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمعهای خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود، در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
5: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچین خبرا نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبه عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟
3: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد. فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرایی شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
6: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
3: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 5 شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
7: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning.
3: اما کاظم قریب آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می کند.
6: ما اشاره می کنیم که ادعا از تنگه هرمز کاملا بسته هست. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
3: معاون وزیر خارجه ایران می گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
6: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست، هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
3: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما انتشار تصاویر تازه از اسکله شهید رجایی در بندر عباس، بزرگترین و مهمترین بندر تجاری و گمرکی ایران، بار دیگه نظرها رو به تعطیلی و غیر فعال شدن چشمگیر اون در پی محاصره دریایی آمریکا جلب کرده. ویدیوی کوتاه که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در پی محاصره دریایی هیچ کشتی در بندر رجایی پهلو نگرفته و هیچ گونه فعالیتی هم برای واردات یا صادرات کالا در اون انجام نمیشه. باید یادآوری کنم که این بندر دارای بیش از 40 پست اسکله یا توان تخلیه و بارگیری سالانه بیش از 100 میلیون تن کالا هستش و مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 85 یا 90% تجارت کانتینری ایران رو بر عهده داره. این همه در حالی اتفاق میفته که در اوایل تیر ماه سال جاری حسین عباس نژاد مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفته بود که شرایط حمل و نقل کالا به وضعیت پیش از جنگ بازگشته. اما مشتبه خامنه‌ای در فاصله 2 روز برای دومین بار با پیامی مکتوب وارد صحنه سیاسی شده، بیان که از زمان قرار گرفتن در مقام رهبری تصویر یا صدای از او منتشر شده باشه. او روز جمعه ضمن حمایت از دولت مسعود پزشکیان هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی را ممنوع اعلام کرد و امروز هم هر رفتار تفرق انگیز از سوی هر فرد و در هر جایگاهی رو در خدمت دشمن خوند. پیام تازه از مرزهای ایران فراتر میره و از دولت‌های اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس میخواد آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. این در شرایطی است که این سوال پیش میاد که آیا از کنار هم گذاشتن این دو پیام میشه خطوط اولیه سیاست خارجی رهبر تازه جمهوری اسلامی رو تشخیص داد؟ این سوالی بود که با دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند مطرح کردم.
8: پیام اتحاد مسلمانان و وحدت کلمه که الان در این 48 ساعت مطرح شده توسط مجتبی خامنه‌ای ادامه همون سیاستگذاری ولی فقیه پیشین پدرش علی خامنه‌ای هست که در اون در عمل مخاطب ساکن خانم افشار امت اسلامی است. ببینید در ایران ما حکمرانی در طبق اصل 110 قانون اساسی و در واقعیت پراتیک قضیه هم به دست ولایت فقیه هست. نهاد ولایت در ایران حکمرانی میکنه و نه نهاد دولت. دولت هم منظورم اینجا هیئت وزیران پزشکیان و اینها نیست. دولت منظورم اون چیزی هست که از انقلاب مشروطه به وجود اومد، رابطه بین دولت و ملت به معنی اون مجموعه انتزاعی مدیریت جامعه رو در دست داره و حتی جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب نتونست اون رو منحل کنه، همون جور که دولت روح دولت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم منحل نشد، بلکه سرپا ماند. در ایران با انقلاب 57 ولایت فقیه حکمرانی رو در دست داره. خب الان مجتبی خامنه‌ای همون حرفا رو داره تکرار میکنه، چه در داخل چه در خارج، و هدفش هم در عمل مخاطبش هم قطعاً امریکا و اسرائیل هست. در این چند هفته اخیر اتفاقات بسیار مهمی افتاده، از جمله این پیمان دفاعی هست که ایران رو کاملا محاصره کرده بین پاکستان، ترکیه و عربستان، و هدف این هست که بعد از شکست پیمان ابراهیم که محور اصلیش اسرائیل و امریکا بود، الان این پیمان هم در ذیل نزدیکی جمهوری اسلامی به منافع خودش برای امت اسلامی و نمایندگی از امت اسلامی که هسته اصلیش هم شیعه هستن بتونه این کار رو انجام بده. در اون راستا باید پیام مجتبی خامنه‌ای رو دید، و مخاطبش هم قطعا مردم ایران نیست، چون مردم ایران در اکثریت بزرگی مخالف این نهاد ولایت به عنوان حکمران هستند. از این جهت مخاطب اصلیش منطقه و مخاطب اصلیش هم امریکا و اسرائیل هست برای آینده معماری امنیتی در منطقه.
0: آقای گلریز، در پیام مجتبی خامنه‌ای از دولت‌های حاشیه خلیج فارس خواسته شده که آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. حالا اینا هم کشورهایی هستن که بخش مهمی از امنیتشون به همکاری با واشنگتن وابسته است و بعد از جنگ هم به تهران یک کمی بی‌اعتماد تر شدن. چنین فراخوان‌هایی چه نسبتی با موازنه قدرت در منطقه داره؟
8: البته این بی‌اعتمادی الان توسط این کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و غیره نسبت به امریکا هم بسیار افزایش پیدا کرده، چون می‌دونید خیلی خرج کردن اینها در این سال‌ها برای خریدن اسلحه، سرمایه‌گذاری در امریکا. همون سفر اخیری که ترامپ به منطقه داشت واقعا خیلی پول پاشیدن برای ترامپ و برای امریکا. در عمل سعی کردن با پول و با نزدیکی به امریکا، حتی سرمایه‌گذاری در گروه‌های لابی توسط به طور مثال قطر در واشنگتن و غیره، سعی کردن امنیت بخرن. خب این جنگ اخیر که جنگ اونها هم نبود که ترامپ علیه ایران را انداخت، نشون داد که با پول نمیشه امنیت خرید، با اسلحه امریکایی نمیشه امنیت خرید. الان خود امریکایی ها هم از نظر تسلیحاتی و رابطه بین موشک و ضد موشک و زرادخانه مشکل بسیار جدی پیدا کردن از نظر کمبود اون بعد از این جنگ، مثل جنگی که با ایران، جنگ 12 روزه، جنگ 38 روزه و جنگ 13 روزه بعد از تفاهم نامه به وجود اومد. از این جهت این بی‌اعتمادی فقط به جمهوری اسلامی نیست، بلکه من فکر می‌کنم به امریکا هم هست. آینده معماری منطقه که حالا مجتبی خامنه‌ای هم روی اون داره مانور میده، برمیگرده به اینی که آیا کشورهای منطقه بدون حضور امریکا، چون من فکر نمی‌کنم امریکا دوباره بخواد بره دنبال ساختن پایگاه‌های خودش، بلکه داره خارج میشه، الان از اقلیم کردستان داره خارج میشه، پایگاه‌هایی که بسیار ضربه خوردن توسط موشک‌های ایران در این جنگ‌های اخیر، فکر نمی‌کنم اینها دوباره بازسازی بکنه. از این جهت این کشورها و از این به خاطر همین هم مجتبی خامنه‌ای به گمان من این پیام رو داده، به دنبال این هستن که یک معماری جدید داشته باشن که در پرسش شما بود، معماری امنیتی جدید، و این در این معماری امنیتی جدید شاید بتونن با هم همکاری بکنن به شکلی که هم جمهوری اسلامی مهار بشه، هم بلند پروازی های اسرائیل بزرگ نتانیاهو و دولت اسرائیل مهار بشه، و از این طریق در عمل امنیت رو بتونن پایه‌گذاری بکنن. ولی این بسیار سخته، چون منافع جمهوری اسلامی و نهاد ولایت که عرض کردم خدمتتون با منافع امریکا و اسرائیل، همچنین نزدیکی اونها به طور مثال با امارات، با هم در تضاد. قطعا میشه به راه حل رسید، ولی راه حلی که در اون گفتگو انجام بشه، و این گفتگو اصلا انجام نمیشه. به خاطر همین بیشتر شاید پیام مجتبی خامنه‌ای مخاطبش این هست که ما سر موضع ایستادیم و برخلاف خواسته ترامپ و اسرائیل تسلیم نمیشیم، و در این حال هم این پیام را به منطقه بده که اگر میخواهید که موشک‌های ایرانی به شما اصابت نکنند، باید کوتاه بیایید سر نقش ایران در این معماری منطقه‌ای.
0: آقای گلدیز، شما از پیام مجتبی خامنه‌ای صحبت کردین که پیامش به کشورهای خارجی بوده، اما در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی طیف‌های تندرو و جریان‌های میانه‌رو یا عملگرا رویکردای متفاوتی نسبت به سیاست خارجی، حالا به ویژه در قبال آمریکا و اسرائیل دارن. با توجه به تحولات اخیر و اونچه که شما الان گفتین و شرایط پیش رو، به نظر شما کدام یک از این دو جریان تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی ایران داره؟
8: این خیلی پرسش مهمیه. من به طور کلی با این تقسیم بندی میان رو و تند رو برای فهم معادلات قدرت و تصمیم گیری، نوع تصمیم گیری و چه فشاری میشه روی این تصمیم گیری سیاسی در تهران برای سنجش رفتار حکومت، این رو در نظر گرفتن، من با این تقسیم بندی تند رو و میانه رو موافق نیستم. متاسفانه این تقسیم بندی در ذهن مثلا فرض بکنید معاون ترامپ یعنی جی دی ونز هم مطرح است. خاطرتون هست وقتی که مذاکرات اسلام آباد مطرح بود و بعد از اون که یک تور رسانه‌ای رو جی دی ونز راه انداخت، هم کتابش رو تبلیغ بکنه و هم کتاب اخیرش رو و هم در خصوص مذاکرات ایران بتونه توضیح بده به پایگاه امریکایی ترامپ، مطرح میکرد که بله در ایران تندروها هستن، میانه روها هستن، ولی من با میانه روها صحبت کردم، حتی خیلی مثبت در مورد قالیباف حرف میزد که دست دادم باهاشون و میشه باهاشون معامله کرد. غیر این تقسیم بندی خانم افشار درست نیست، به این معنا که این تقسیم بندی واقعیت تصمیم گیری سیاسی و استراتژیک رو در داخل تهران نشون نمیده. این تقسیم بندی به نظر من ساخته و پرداخته هیله‌گری روابط رسانه‌ای و تسخیر قلوب و ادراک افکار عمومی توسط جمهوری اسلامی است و بسیار به درد میخوره. ببینید در واقعیت عقل سرد تصمیم گیری های استراتژیک در جمهوری اسلامی یک اجماع شگفت انگیزی وجود داره بعد از نیم قرن حکمرانی و با همه افت و خیزها و تلاش های علی خامنه ای، این حکومت تونسته حتی با زدن سران پنج لایه تصمیم گیر سیاسی امنیتی و نظامی حکومت در این جنگ های اخیر، تونسته خودش رو با یک سیستمی وقف بده که حالا این محفلی هست، هیئتی هست، من کاری ندارم، ولی میتونن به اجماع برسن سر مسائل استراتژیک. اختلافاتی که به نظر میرسه و خودش رو در رسانه ها نشون میده که خیلی از تحلیلگران از تفاوت میانه رو و تند رو صحبت میکنن، اختلافات آرایشی برای هدایت افکار عمومی و مشخصا هم ندار داخل ایران، در کشورهای غربی که افکار عمومی کشورهای غربی، امریکا، اروپا، جای دیگه بسیار حساس نسبت به صلح، نسبت به جنگ، از این جهت میانه روها رو به معنی صلح طلب میبینه، میگه باید با اونها صحبت کرد. تندروها رو همیشه افرادی میبینه که اینها به دنبال جنگ هستند. ولی واقعیت اینه که این تصمیمات در ایران استراتژیک گرفته میشه با اجماع، اجرای اون توسط افراد دیگه انجام میشه. به طور مثال من چند تا مثال بزنم برای اینکه این موضوع جا بیفته. شما ببینید در خصوص حمله افقی به کل منطقه از چپ تا راست، از میانه رو یا تندرو تر این موضوع اجماع داشتن قبل از اینکه خامنه ای کشته بشه. بعد از اینکه خامنه ای رو کشتن، در عرض 8 روز ولایت فقیه جدیدی انتخاب شد که این ولایت فقیه جدید پسر خامنه ای، در عرض 8 روز زیر بمباران در میانه جنگ، حتی از اصلاح طلبان تا به اصطلاح جلیلی و بقیه که به عنوان تندرو شناخته میشن با این موضوع موافقت کردن. در خصوص دست دادن قالیباف در اسلام آباد با جی دی ونز که عامل کشتار به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی بوده، اجماع وجود داشت و این موضوع مورد نظر قرار گرفت. همین اخیراً خود پزشکیان در خصوص محسن رضایی که به اصطلاح میگفتن تندرو مطرح کرد که با اومدن ایشون به عنوان دبیر شورای امنیت ملی دیپلماسی راحت‌تر خواهد شد. عرضم این هست که در مورد مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی به اجماع میرسه، ولی برای هدایت افکار عمومی و هدفش هم در عمل در امریکاست، برای اینکه فشار رو روی ترامپ بیشتر بکنن، برای اینکه کوتاه بیاد و امتیازات بیشتری بده، از این دوگانه تندرو و میانه رو استفاده میشه. کوتاه سخن این که برای فهم واقعیت تصمیم گیری در ایران توسط جمهوری اسلامی نباید به این دوگانه تندرو میانه رو نگاه کرد، بلکه باید دید تصمیمات استراتژیک رو کی میگیره. آیا واقعا اون حمله ای که به کشتی انجام شد، نفتکش ها انجام شد در بعد از تفاهم نامه، آیا این توسط یک گروه سرخود تندرو بوده؟ قطعا نه، این توسط تصمیم گیرانی بوده که از نظر استراتژیک پشت داستان ایستادن. برای همین این دوگانه تندرو میانه رو به نظر من دوگانه دقیقی نیست. برای فهم واقعیت تصمیم گیری در ایران، تصمیمات استراتژیک از بالا گرفته میشه، اتخاذ میشه. صحبت های مشتبه خامنه ای که حتی مورد بازتاب به اصطلاح همین تندرو میانه روها که مطرح میشه قرار گرفت، شما نگاه بکنید نظراتی رو که از افرادی که به اصطلاح بهشون میگن تندرو نگاه بکنید یا میانه رو، در عمل تایید همین تز هست که چیزی به نام این دوگانه وجود نداره برای تصمیمات استراتژیک، بلکه این دوگانه صرفا برای بازی با افکار عمومی و نگاه بخشی از پایگاه‌های هر کدوم از این گروه‌ها هست. تصمیمات استراتژیک رو با اجماع می‌گیرن و ابلاغ می‌کنن و اجرا می‌کنن.
0: گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
10: @فرداگرام.
0: پیش از 40 روز از تشییع و 40 علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی گذشته، اما حکومت هنوز هزینه نهایی این مراسم حکومتی رو اعلام نکرده. تنها رقم مستقیم منتشر شده 60 میلیارد تومان برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهرانه، در حالی که ابعاد رسمی حمل و نقل، سوخت، اسکان، درمان و امنیت هزینه چند صد میلیارد تومانی را نشون میده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
11: تشییع علی خامنه ای و مراسم 40 او هم برگزار شد، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه های این بدرقه حکومتی منتشر نشده است. رسانه های نزدیک به حکومت سالها از زیروی ساده همیشگی علی خامنه ای نوشتند. زیرویی که در مراسم سالگرد خمینی روی فرش‌های محل سخنرانی او در این آرامگاه پهن می‌شد و قرار بود نشانه فاصله او با تجملات باشد. مرگ خود او با همان تصویر سازگار نیست. مراسمی در چند شهر و چند روزه که دولت، شهرداری، پلیس، اورژانس، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها و شبکه‌ی حمل و نقل عمومی را درگیر کرد. بریتانیا پس از مرگ ملکه الیزابت دوم، هزینه خاکسپاری و رویدادهای مرتبط را 161,743,000 پوند اعلام کرد و سهم دستگاه‌ها را جداگانه نوشت. در ایران رقم کل اعلام نشد. نه بودجه روشن شد، نه ردیف تامین اعتبار و نه سهم دستگاه‌هایی که شهرها را برای بدرقه آماده کردند. این خرج‌ها در اقتصادی انجام شد که مرکز آمار ایران برای تیر 1405 تورم سالانه را 88% اعلام کرده بود. خبرگزاری‌ها خط فقر را بیش از 55 میلیون تومان و متوسط حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حدود 17 میلیون تومان برآورد کردند. تجارت نیوز نوشته دستمزد روزانه کارگران 554 هزار تومان است، کمتر از بهای 250 گرم گوشت قرمز. تنها رقم پولی که حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومان است. فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران. خوراک و پذیرایی خودش یک عملیات بود. 12,000 تن کالای اساسی از جمله 3,000 تن برنج و 2,000 تن روغن، 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و حدود 2 میلیون قرص نان. حمل و نقل با هزاران اتوبوس، صدها ون و متروی شبانه روزی رایگان به کار افتاد. برای اتوبوس‌های بین شهری حدود 28 میلیون لیتر گازاویل در نظر گرفتند و شهرداری تهران از بیش از 23 میلیون جابجایی در 3 روز خبر داد. خدمات شهری هم در مقیاسی کم سابقه بسیج شد. بیش از 7000 نیروی خدماتی، صدها تانکر و ماشین آلات، هزاران سرویس بهداشتی و 92 کیلومتر مسیر نظافت. برای اسکان هزاران ساختمان، مدرسه و چادر وارد برنامه شدند.
12: در تهران از 4 میلیون ظرفیت اسکان و 1,200,000 ظرفیت پارکینگ گفتند. هلال احمر اصفهان در مرقد آیت الله خمینی 7,000 چادر و 28,000 پتو برپا و توزیع کرد. درمان و امنیت از بزرگترین ردیف های بی قیمت ماندند. صدها آمبولانس، بیمارستان‌های صحرایی و هزاران نیروی درمانی در تهران و قم. فراجا هم از سازماندهی 150,000 نیرو برای امنیت و تردد خبر داد. در مشهد مقام‌ها برای جمعیتی تا حدود 15 میلیون نفر برنامه‌ریزی کردند. ظرفیت اسکان را تا 1,600,000 نفر بالا بردند و از نیاز به 50 میلیون بطری آب، 6,000 تن آرد و 2,700 تن تخم مرغ گفتند. بیش از 1,000 مدرسه هم درگیر اسکان شد. تبلیغات و رسانه بخش دیگری از عملیات بود. 25,000 متر مربع تبلیغات محیطی و تصویر خامنه‌ای روی بیش از 1,500 تابلوی شهری. خرج با تدفین تمام نشد. برای مراسم 40 بیش از 2,000 بقعه درگیر شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد. اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد. از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکی از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد. اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با رسیدن به قیمت تاریخی 207,000 تومان در روز یکشنبه بار دیگه نگرانی ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده. اما چه سهمی از این جهش به عوامل فوری مثل تحریم های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و از سوی دیگه چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و همینطور ضعف سیاست های بانک مرکزی داره؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علبی، استاد اقتصاد ساکن سوئد.
13: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما میدانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی میکنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
14: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
13: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
14: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
13: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد، و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
14: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
13: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوق‌ها رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن

0: طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناه های ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه. بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست های منفی. در این مورد به نظر نمیرسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت هست.
1: احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد از دلایل افزایش قیمت هر روزه ارز خارجی و طلا در ایران برای ما میگفت. در همین راستا باید بگم میثم ظهوریان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده که اقتصاد مقاومتی تنها راهکار عملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشوره. او گفته اقتصاد مقاومتی دقیقاً برای مقابله با مشکلاتی مثل تورم، بیکاری و وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت طراحی شده. اما چند روز پیش به مناسبت اول شهریور روز پزشک در ایران، رسانه های ایران در گفتگوها و گزارش هایی به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداختن و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه دادن. در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
2: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50 درصد جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40 هزار پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعد

0: دی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل، رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
1: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
0: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
2: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره، اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن.
0: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما ایران جزو کشورهایی است که از منابع طبیعی زیادی استفاده میکنه و منابع طبیعی زیادی داره و طبق گزارش های جدید و آمارهایی که داده شده در رسانه های بین المللی، ایران جزو 5 کشوری است که ذخایر منابع طبیعیش در جهان اوله. با هم دیگه بشنویم از جمشید زند.
4: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمان ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
3: جمشید زند گزارش می‌داد. اما مقام‌های نپال و چین اعلام کردند شمار مفقودان سیل ویلانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پلها و نیروگاه‌های برق آبی در مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرد. در درباره دلایل این سیل ویرانگر، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنوید.
5: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده، میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه از اینکه 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستند این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش حالا ممکنه با درجه کمتر، ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
3: اما برخی کلمات هستند در جهان مثل کافه، اوکی، کامپیوتر که تمام مردم جهان و در بسیاری از کشورها در همین معنا و به همین شکل از اون استفاده میکنن. همکارم الهه روانشاد چند مثال دیگه از این کلمات برای ما بگه که ببینیم معانی جهانی در کلمات مشترک چگونه است.
6: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه ایه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما را مؤاخذه می‌کنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه بله. پژوهشگران در بررسی ده ها زبان دریافتند که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلا کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمیداریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی ها میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید، شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی هلو تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
3: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از خبرها و تحلیل‌های بیشتری اونجا آگاه بشین و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید از اتفاقاتی که از در حول محور ایران، آمریکا و کشورهای منطقه میفته. اما من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم. سپاس که با ما بودید.

0: ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. مجتبی خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. پلیس ایران از دستگیری فردی به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی خبر داد. و سازمان محیط زیست میگوید حمله به مخازن سوخت و پالایشگاه ها کیفیت هوا را کاهش داده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی آنچه جبهه مقاومت خان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از کشته شدن پدرش در نهومه اسفند 1404 در انظار عمومی دیده نشده. از آن زمان صدا یا ویدئویی از او منتشر نشده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت تایید کرد یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل پس از دریافت تهدیدی علیه جانش به طور فوری از میامی در آمریکا به اسرائیل بازگردانده شده. شبکه آمریکایی نیوز مکس بیشتر گزارش داده بود که یائیر نتانیاهو در سال 2025 زمانی که در میامی در آمریکا زندگی می‌کرد، هدف یک طرح ادعایی ایران برای ترور قرار گرفته بود. بنیامین نتانیاهو نیز بیشتر در گفتگو با شبکه 14 اسرائیل تایید کرده بود ایران یکی از پسران او را هدف قرار داده و تلاش کرده او را به قتل برساند. مرکز اطلاع رسانی پلیس از دستگیری فردی خبر داد که 300 میلیون یورو به شبکه بانکی کشور بدهی داشته. خبرگزاری ایرنا این فرد را تنها با حروف اختصاری الف لام معرفی و نوشته که او از سرکردگان شبکه تراستی بوده و در سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت می‌کرده. با این حال مجید رضا حریری یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در حساب خود در شبکه ایکس این فرد را رئیس سابق کانون صرافان ایران معرفی کرده. بر اساس اعلام پلیس میزان بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور بالغ بر 300 میلیون یورو، معادل بیش از 700 هزار میلیارد ریال برآورده شده. بانک مرکزی ایران در تابستان 1402 کانون صرافان را به دلیل تخلفات و انحراف از اهداف منحل و موافقتنامه تأسیس این کانون صادره از سوی بانک مرکزی را باطل اعلام کرد. سازمان ATS برگزار کننده تافل و GRE در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شد. شماری از داوطلبان شنبه هفتم شهریور تصاویر پیام‌های لغو آزمون خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تعلیق آزمون‌ها چند روز پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک مجوز عمومی جی را برای مدتی نامحدود تعلیق کرد. این مجوز از سال 2014 برخی تبادلات دانشگاهی و خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی ایران باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوا شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. We'll be right back.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چه اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمید.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضاشاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضاشاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توته، در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت‌های بزرگ دارویی و قدرت‌های پنهان به وجود آوردن. و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری‌های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهائی‌ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه. و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است. و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعداً شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید. دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دو قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیزم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسانش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل‌گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
6: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادای میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود، اون رو نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یه کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
6: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمین های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعدن قدرت های بزرگ در یه لحظه تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد، در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئولیت زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همینم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره، این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک تحلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه، به نظر من اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، ولی کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
2: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
7: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست، و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تعدیل نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید، و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
2: دوباره این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
7: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجور که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکستهای تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است.

0: رابطه با دی ماه عضو میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکار بشه. ببینید در رابطه با دی ماه اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکند و از این حرفا و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باور به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل. این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت‌آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت‌آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز
1: بله.
0: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره بازم به خوبی نشون داد، شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همین هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودیت مدعی هن که خیلی کم یهودیت، برای اینکه یهودی ها اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان

0: امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه‌یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو، همونجوری گفتم، در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزا رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم. یعنی ما نمیتونیم در جامعه، شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این، من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1997، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره‌های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. بنابراین در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیدهای تاریخی هستن. برای همین هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یوم عینی هستن اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما داشت، در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، نمی‌دونم جهان وطنیم کی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه، و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضیشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن. چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه‌ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه، خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: بله. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایرانه؟ توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
2: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میاره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم باید در بستر تاریخی فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یک گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه‌ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش با چی گذاشت، میبینید در خمینی میبینید، اوی که به دیپلماسی به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگی نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جنبندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جنبندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جنبندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
0: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت همه شما تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهمیش و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانی، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این دو الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بومبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط مار خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
2: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید، در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق. مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودن، عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ‌های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم هست که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر در ایران، امروز یک شنبه 8 شهریور 1405 مصادف است با 30 اوت 2026. من نسرین افشار هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما امروز صحبت های مشتبه خامنه ای رو براتون تحلیل میکنیم، از آخرین تحولات ایران و آمریکا میگیم. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی.
2: مرسی نسرین. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مشتبه خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. مشتبه خامنه ای مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خوان نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده. مرکز اطلاع رسانی پلیس از دستگیری فردی خبر داد که 300 میلیون یورو به شبکه بانکی کشور بدهی داشته. خبرگزاری ایرنا این فرد را تنها با حروف اختصاری الفلام معرفی و نوشته که او از سرکردگان شبکه تراستی بود و در سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت میکرده. با این حال مجید رضا حریری، یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در حساب خود در شبکه ایکس این فرد را رئیس سابق کانون صرافان ایران معرفی کرده. بر اساس اعلام پلیس، میزان بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور بالغ بر 300 میلیون یورو، معادل بیش از 700 هزار میلیارد ریال برآورد شده. سازمان ATS برگزار کننده تافل و GRA در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شد. شماری از داوطلبان شنبه 7 شهریور تصاویر پیام‌های لغو آزمون خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تعلیق آزمون‌ها چند روز پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک مجوز عمومی جی را برای مدتی نامحدود تعلیق کرد. این مجوز از سال 2014 برخی تبادلات دانشگاهی خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می کرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی های نفتی در سواحل جنوبی ایران، باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده ها و ذرات معلق در هوا شده و مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز دوشنبه در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک خود را در چارچوب پیمان دفاعی سه‌جانبه برگزار می‌کنند. به گفته منابع خبری، وزیران خارجه و دفاع و همچنین رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور در این نشست شرکت خواهند کرد.
1: آخرین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما ایالات متحده آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی رو برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی هم خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد. از سوی دیگه تهران میگه که با عمان بر سر سازوکارهای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به توافق رسیده، اما این توافق‌ها تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهدات خودش اجرایی نمیشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از ایلیا جزایری.
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قومی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
4: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
3: روز جمعه ششم شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگان سازی های مهم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمع های خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود. در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
5: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبرا نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد کشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مجتبی عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟
3: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد. فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرایی شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
6: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اوتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
3: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 5 شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
7: The mines are gone. You probably saw that. We put it out yesterday, all the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning.
3: اما کاظم قریب‌آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می‌کند.
6: ما مشاهده می‌کنیم که دو سنگی هرمز کاملا بسته هست. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
3: معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
6: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست. هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
3: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانداری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما انتشار تصاویر تازه از اسکله شهید رجایی در بندر عباس، بزرگترین و مهمترین بندر تجاری و گمرکی ایران، بار دیگه نظرها رو به تعطیلی و غیر فعال شدن چشمگیر اون در پی محاصره دریایی آمریکا جلب کرده. ویدیوی کوتاه که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در پی محاصره دریایی هیچ کشتی در بندر رجایی پهلو نگرفته و هیچ گونه فعالیتی هم برای واردات یا صادرات کالا در اون انجام نمیشه. باید یادآوری کنم که این بندر دارای بیش از 40 پست اسکله یا توان تخلیه و بارگیری سالانه بیش از 100 میلیون تن کالا هستش و مدیریت بیش از 55% صادرات و واردات و حدود 85% یا 90% تجارت کانتینری ایران رو بر عهده داره. این همه در حالی اتفاق میفته که در اوایل تیر ماه سال جاری حسین عباس نژاد مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفته بود که شرایط حمل و نقل کالا به وضعیت پیش از جنگ بازگشته. اما مشتبه خامنه‌ای در فاصله دو روز برای دومین بار با پیامی مکتوب وارد صحنه سیاسی شده، بیان که از زمان قرار گرفتن در مقام رهبری تصویر یا صدای از او منتشر شده باشه. او روز جمعه ضمن حمایت از دولت مسعود پزشکیان هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی را ممنوع اعلام کرد و امروز هم هر رفتار تفرقه انگیز از سوی هر فرد و در هر جایگاهی رو در خدمت دشمن خوند. پیام تازه از مرزهای ایران فراتر میره و از دولت‌های اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس میخواد آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. این در شرایطی است که این سوال پیش میاد که آیا از کنار هم گذاشتن این دو پیام میشه خطوط اولیه سیاست خارجی رهبر تازه جمهوری اسلامی رو تشخیص داد؟ این سوالی بود که با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، مطرح کردم.
8: پیام اتحاد مسلمانان و وحدت کلمه که الان در این 48 ساعت مطرح شده توسط مجتبی خامنه‌ای، ادامه همون سیاستگذاری ولی فقیه پیشین پدرش علی خامنه‌ای هست که در اون در عمل مخاطب ساکو خانم افشار امت اسلامی است. ببینید در ایران ما حکمرانی در طبق اصل 110 قانون اساسی و در واقعیت پراتیک قضیه هم به دست ولایت فقیه هست. نهاد ولایت در ایران حکمرانی میکنه و نه نهاد دولت. دولت هم منظورم اینجا هیئت وزیران پزشکیان و اینها نیست. دولت منظورم اون چیزی هست که از انقلاب مشروطه به وجود اومد، رابطه بین دولت و ملت به معنی اون مجموعه انتزاعی مدیریت جامعه رو در دست داره و حتی جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب نتونست اون رو منحل کنه، همونجور که دولت روح دولت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم منحل نشد بلکه سرپا ماند. در ایران با انقلاب 57 ولایت فقیه حکمرانی رو در دست داره. خب الان مجتبی خامنه‌ای همون حرفا رو داره تکرار میکنه، چه در داخل چه در خارج، و هدفش هم در عمل مخاطبش هم قطعاً امریکا و اسرائیل هست. در این چند هفته اخیر اتفاقات بسیار مهمی افتاده، از جمله این پیمان دفاعی هست که ایران رو کاملا محاصره کرده بین پاکستان، ترکیه و عربستان، و هدف این هست که بعد از شکست پیمان ابراهیم که محور اصلیش اسرائیل و امریکا بود، الان این پیمان هم در ذیل نزدیکی جمهوری اسلامی به منافع خودش برای امت اسلامی و نمایندگی از امت اسلامی که هسته اصلیش هم شیعه هستن بتونه این کار رو انجام بده. در اون راستا باید پیام مجتبی خامنه‌ای رو دید و مخاطبش هم قطعا مردم ایران نیست، چون مردم ایران در اکثریت بزرگی مخالف این نهاد ولایت به عنوان حکمران هستند. از این جهت مخاطب اصلیش منطقه و مخاطب اصلیش هم امریکا و اسرائیل هست برای آینده معماری امنیتی در منطقه.
1: آقای گلریز، در پیام مجتبی خامنه‌ای از دولت‌های حاشیه خلیج فارس خواسته شده که آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. حالا اینا هم کشورهایی هستن که بخش مهمی از امنیتشون به همکاری با واشنگتن وابسته است و بعد از جنگ هم به تهران یک کمی بی‌اعتمادتر شدن. چنین فراخوان‌هایی چه نسبتی با موازنه قدرت در منطقه داره؟
8: البته این بی‌اعتمادی الان توسط این کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و غیره نسبت به امریکا هم بسیار افزایش پیدا کرده، چون می‌دونید خیلی خرج کردن اینها در این سال‌ها برای خریدن اسلحه، سرمایه‌گذاری در امریکا، همون سفر اخیری که ترامپ به منطقه داشت، واقعا خیلی پول پاشیدن برای ترامپ و برای امریکا. در عمل سعی کردن با پول و با نزدیکی به امریکا، حتی سرمایه گذاری در گروه های لابی توسط به طور مثال قطر در واشنگتن و غیره، سعی کردن امنیت بخرن. خب این جنگ اخیر که جنگ اونها هم نبود که ترامپ علیه ایران را انداخت، نشون داد که با پول نمیشه امنیت خرید، با اسلحه امریکایی نمیشه امنیت خرید. الان خود امریکایی ها هم از نظر تسلیحاتی و رابطه بین موشک و ضد موشک و زرادخانه مشکل بسیار جدی پیدا کردن از نظر کمبود اون بعد از این جنگ، سه جنگی که با ایران، جنگ 12 روزه، جنگ 38 روزه و جنگ 13 روزه بعد از تفاهم نامه به وجود اومد. از این جهت این بی‌اعتمادی فقط به جمهوری اسلامی نیست، بلکه من فکر می‌کنم به امریکا هم هست. آینده معماری منطقه که حالا مجتبی خامنه‌ای هم روی اون داره مانور میده، برمیگرده به اینی که آیا کشورهای منطقه بدون حضور امریکا، چون من فکر نمی‌کنم امریکا دوباره بخواد بره دنبال ساختن پایگاه‌های خودش، بلکه داره خارج میشه، الان از اقلیم کردستان داره خارج میشه، پایگاه‌هایی که بسیار ضربه خوردن توسط موشک‌های ایران در این جنگ‌های اخیر، فکر نمی‌کنم اینها دوباره بازسازی بکنه. از این جهت این کشورها و از این به خاطر همین هم مجتبی خامنه‌ای به گمان من این پیام رو داده، به دنبال این هستن که یک معماری جدید داشته باشن که در پرسش شما بود، معماری امنیتی جدید، و این در این معماری امنیتی جدید شاید بتونن با هم همکاری بکنن به شکلی که هم جمهوری اسلامی مهار بشه، هم بلند پروازی های اسرائیل بزرگ نتانیاهو و دولت اسرائیل مهار بشه، و از این طریق در عمل امنیت رو بتونن پایه‌گذاری بکنن. ولی این بسیار سخته، چون منافع جمهوری اسلامی و نهاد ولایت که عرض کردم خدمتتون با منافع امریکا و اسرائیل، همچنین نزدیکی اونها به طور مثال با امارات، با هم در تضاد. قطعا میشه به راه حل رسید، ولی راه حلی که در اون گفتگو انجام بشه، و این گفتگو اصلا انجام نمیشه. به خاطر همین بیشتر شاید پیام مجتبی خامنه‌ای مخاطبش این هست که ما سر موضع ایستادیم و برخلاف خواسته ترامپ و اسرائیل تسلیم نمیشیم، و در این حال هم این پیام را به منطقه بده که اگر میخواهید که موشک‌های ایرانی به شما اصابت نکنند، باید کوتاه بیایید سر نقش ایران در این معماری منطقه‌ای آیند.
1: آقای گلریز، شما از پیام مجتبی خامنه‌ای صحبت کردین که پیامش به کشورهای خارجی بوده، اما در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی طیف‌های تندرو و جریان‌های میانه‌رو یا عملگرا رویکردهای متفاوتی نسبت به سیاست خارجی، حالا به ویژه در قبال آمریکا و اسرائیل دارن. با توجه به تحولات اخیر و اونچه که شما الان گفتین و شرایط پیش رو، به نظر شما کدام یکی از این دو جریان تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی ایران داره؟
8: این خیلی پرسش مهمیه. من به طور کلی با این تقسیم بندی میان رو و تند رو برای فهم معادلات قدرت و تصمیم گیری، نوع تصمیم گیری و چه فشاری میشه روی این تصمیم گیری سیاسی در تهران برای سنجش رفتار حکومت، این رو در نظر گرفتن، من با این تقسیم بندی تند رو و میانه رو موافق نیستم. متاسفانه این تقسیم بندی در ذهن مثلا فرض بکنید معاون ترامپ یعنی جی دی ونز هم مطرح است. خاطرتون هست وقتی که مذاکرات اسلام آباد مطرح بود و بعد از اون که یک تور رسانه‌ای رو جی دی ونز راه انداخت، هم کتابش رو تبلیغ بکنه و هم کتاب اخیرش رو و هم در خصوص مذاکرات ایران بتونه توضیح بده به پایگاه امریکایی ترامپ، مطرح میکرد که بله در ایران تندروها هستن، میانه‌روها هستن، ولی من با میانه‌روها صحبت کردم، حتی خیلی مثبت در مورد قالیباف حرف میزد که دست دادم باهاشون و میشه باهاشون معامله کرد. غیر این تقسیم بندی خانم افشار درست نیست، به این معنا که این تقسیم بندی واقعیت تصمیم گیری سیاسی و استراتژیک رو در داخل تهران نشون نمیده. این تقسیم بندی به نظر من ساخته و پرداخته هیله‌گری روابط رسانه‌ای و تسخیر قلوب و ادراک افکار عمومی توسط جمهوری اسلامی است و بسیار به درد می‌خوره. ببینید در واقعیت عقل سرد تصمیم گیری های استراتژیک در جمهوری اسلامی یک اجماع شگفت انگیزی وجود داره بعد از نیم قرن حکمرانی و با همه افت و خیزها و تلاش های علی خامنه ای، این حکومت تونسته حتی با زدن سران پنج لایه تصمیم گیر سیاسی امنیتی و نظامی حکومت در این جنگ های اخیر، تونسته خودش رو با یک سیستمی وقف بده که حالا این محفلی هست، هیئتی هست، من کاری ندارم، ولی میتونن به اجماع برسن سر مسائل استراتژیک. اختلافاتی که به نظر میرسه و خودش رو در رسانه ها نشون میده که خیلی از تحلیلگران از تفاوت میانه رو و تند رو صحبت میکنن، اختلافات آرایشی برای هدایت افکار عمومی و مشخصا هم ندار داخل ایران، در کشورهای غربی که افکار عمومی کشورهای غربی، امریکا، اروپا، جاهای دیگه بسیار حساس نسبت به صلح، نسبت به جنگ. از این جهت میانه روها رو به معنی صلح طلب میبینه، میگه باید با اونها صحبت کرد. تند روها رو همیشه افرادی میبینه که اینها به دنبال جنگ هستن، ولی واقعیت اینه که این تصمیمات در ایران استراتژیک گرفته میشه با اجماع، اجرای اون توسط افراد دیگه انجام میشه. به طور مثال من چند تا مثال بزنم برای اینکه این موضوع جا بیفته. شما ببینید در خصوص حمله افقی به کل منطقه از چپ تا راست، از میانه رو یا تندرو تر این موضوع اجماع داشتن قبل از اینکه خامنه ای کشته بشه. بعد از اینکه خامنه ای رو کشتن، در عرض 8 روز ولایت فقیه جدیدی انتخاب شد که این ولایت فقیه جدید پسر خامنه ای، در عرض 8 روز زیر بمباران در میانه جنگ، حتی از اصلاح طلبان تا به اصطلاح جلیلی و بقیه که به عنوان تندرو شناخته میشن با این موضوع موافقت کردن. در خصوص دست دادن قالیباف در اسلام آباد با جی دی ونز که عامل کشتار به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی بوده، اجماع وجود داشت و این موضوع مورد نظر قرار گرفت. همین اخیراً خود پزشکیان در خصوص محسن رضایی که به اصطلاح میگفتن تندرو مطرح کرد که با اومدن ایشون به عنوان دبیر شورای امنیت ملی دیپلماسی راحت‌تر خواهد شد. عرضم این هست که در مورد مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی به اجماع میرسه، ولی برای هدایت افکار عمومی و هدفش هم در عمل در امریکاست، برای اینکه فشار رو روی ترامپ بیشتر بکنن، برای اینکه کوتاه بیاد و امتیازات بیشتری بده، از این دوگانه تند رو و میانه رو استفاده میشه. کوتاه سخن این که برای فهم واقعیت تصمیم گیری در ایران توسط جمهوری اسلامی نباید به این دوگانه تند رو میانه رو نگاه کرد، بلکه باید دید تصمیمات استراتژیک رو کی میگیره. آیا واقعا اون حمله ای که به کشتی انجام شد، نفتکش ها انجام شد در بعد از تفاهم نامه، آیا این توسط یک گروه سرخود تندرو بوده؟ قطعا نه، این توسط تصمیم گیرانی بوده که از نظر استراتژیک پشت داستان ایستادن. برای همین این دوگانه تندرو میانه رو به نظر من دوگانه دقیقی نیست برای فهم واقعیت تصمیم گیری در ایران. تصمیمات استراتژیک از بالا گرفته میشه، اتخاذ میشه. صحبت های مشتبه خامنه ای که حتی مورد بازتاب به اصطلاح همین تندرو میان روها که مطرح میشه قرار گرفت. شما نگاه بکنید نظراتی رو که از افرادی که به اصطلاح بهشون میگن تندرو نگاه بکنید یا میان رو، در عمل تایید همین تز هست که چیزی به نام این دوگانه وجود نداره برای تصمیمات استراتژیک، بلکه این دوگانه صرفاً برای بازی با افکار عمومی و نگاه بخشی از پایگاه‌های هر کدوم از این گروه‌ها هست. تصمیمات استراتژیک رو با اجماع می‌گیرن و ابلاغ می‌کنن و اجرا می‌کنن.
1: گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
10: @فرداگرام.
1: پیش از 40 روز از تشییع و 40 علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی گذشته، اما حکومت هنوز هزینه نهایی این مراسم حکومتی رو اعلام نکرده. تنها رقم مستقیم منتشر شده 60 میلیارد تومان برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهرانه، در حالی که ابعاد رسمی حمل و نقل، سوخت، اسکان، درمان و امنیت هزینه چند صد میلیارد تومانی را نشون میده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
11: تشییع علی خامنه ای و مراسم 40 او هم برگزار شد، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه های این بدرقه حکومتی منتشر نشده است. رسانه های نزدیک به حکومت سالها از زیروی ساده همیشگی علی خامنه ای نوشتند، زیرویی که در مراسم سالگرد خمینی روی فرش‌های محل سخنرانی او در این آرامگاه پهن می‌شد و قرار بود نشانه فاصله او با تجملات باشد. مرگ خود او با همان تصویر سازگار نیست. مراسمی در چند شهر و چند روزه که دولت، شهرداری، پلیس، اورژانس، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها و شبکه حمل و نقل عمومی را درگیر کرد. بریتانیا پس از مرگ ملکه الیزابت دوم هزینه خاکسپاری و رویدادهای مرتبط را 161 میلیون و 743 هزار پوند اعلام کرد و سهم دستگاه‌ها را جداگانه نوشت. در ایران رقم کل اعلام نشد. نه بودجه روشن شد، نه ردیف تامین اعتبار و نه سهم دستگاه‌هایی که شهرها را برای بدرقه آماده کردند. این خرج‌ها در اقتصادی انجام شد که مرکز آمار ایران برای تیر 1405 تورم سالانه را 88% اعلام کرده بود. خبرگزاری‌ها خط فقر را بیش از 55 میلیون تومان و متوسط حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حدود 17 میلیون تومان برآورد کردند. تجارت نیوز نوشته دستمزد روزانه کارگران 554 هزار تومان است، کمتر از بهای 250 گرم گوشت قرمز. تنها رقم پولی که حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومان است. فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران. خوراک و پذیرایی خودش یک عملیات بود. 12,000 تن کالای اساسی از جمله 3,000 تن برنج و 2,000 تن روغن، 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و حدود 2 میلیون قرص نان. حمل و نقل با هزاران اتوبوس، صدها ون و متروی شبانه روزی رایگان به کار افتاد. برای اتوبوس‌های بین شهری حدود 28 میلیون لیتر گازاویل در نظر گرفتند و شهرداری تهران از بیش از 23 میلیون جابجایی در 3 روز خبر داد. خدمات شهری هم در مقیاسی کم سابقه بسیج شد. بیش از 7000 نیروی خدماتی، صدها تانکر و ماشین آلات، هزاران سرویس بهداشتی و 92 کیلومتر مسیر نظافت. برای اسکان هزاران ساختمان، مدرسه و چادر وارد برنامه شدند. در تهران از 4 میلیون ظرفیت اسکان و 1,200,000 ظرفیت پارکینگ گفتند. هلال احمر اصفهان در مرقد آیت الله خمینی 7,000 چادر و 28,000 پتو برپا و توزیع کرد. درمان و امنیت از بزرگترین ردیف‌های بی‌قیمت ماندند. صدها آمبولانس، بیمارستان‌های صحرایی و هزاران نیروی درمانی در تهران و قم. فراجا هم از سازماندهی 150 هزار نیرو برای امنیت و تردد خبر داد. در مشهد مقام‌ها برای جمعیتی تا حدود 15 میلیون نفر برنامه‌ریزی کردند. ظرفیت اسکان را تا 1 میلیون 600 هزار نفر بالا بردند و از نیاز به 50 میلیون بطری آب، 6 هزار تن آرد و 2700 تن تخم مرغ گفتند. بیش از 1000 مدرسه هم درگیر اسکان شد. تبلیغات و رسانه بخش دیگری از عملیات بود. 25000 متر مربع تبلیغات محیطی و تصویر خامنه‌ای روی بیش از 1500 تابلوی شهری. خرج با تدفین تمام نشد. برای مراسم چهلم بیش از 2000 بقعه درگیر شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد، اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد، از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکی از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
1: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با رسیدن به قیمت تاریخی 207 هزار تومان در روز یکشنبه، بار دیگه نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده. اما چه سهمی از این جهش به عوامل فوری مثل تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه؟ و از سوی دیگه چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و همینطور ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با احمد علبی، استاد اقتصاد ساکن سوئد.
12: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما میدانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی میکنن و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
13: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
12: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمی‌ماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
13: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
12: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
13: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
12: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست‌های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
1: احمد علوی، استاد

0: و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه دادن. در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
1: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50 درصد جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری‌پور تخمین می‌زند بیش از 40 هزار پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80 درصد خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81 درصد افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79 تا 80

0: درصد نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند، اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
1: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی، روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
0: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاری پور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
2: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده ان و منفی هستن و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثباتی اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن. اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن.
0: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. اما ایران جزو کشورهایی است که از منابع طبیعی زیادی استفاده میکنه و منابع طبیعی زیادی داره و طبق گزارش‌های جدید و آمارهایی که داده شده در رسانه‌های بین‌المللی، ایران جزو 5 کشوری است که ذخایر منابع طبیعیش در جهان اوله. با هم دیگه بشنویم از جمشید زند.
4: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
3: جمشید زند گزارش می‌داد. اما مقام‌های نپال و چین اعلام کردند شمار مفقودان سیل ویلانگر منطقه هیمالیا به نزدیک به 3000 نفر رسیده و تاکنون اجساد 633 قربانی پیدا شده. این سیل که روز چهارشنبه 4 شهریور در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی آغاز شد، توده عظیمی از آب، یخ، سنگ و گلولای رو به سوی روستاها، پلها و نیروگاه‌های برق آبی در مناطق مرزی نپال و تبت روانه کرد. در درباره دلایل این سیل ویرانگر، دیدگاه نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب رو بشنوید.
5: آنچه که در محدوده تبت رخ داد بر اساس دانسته‌های امروزی ما ناشی از ذوب شدن بخشی از یخچال و همچنین ذوب شدن اون یخی است که ذرات رسوبی رو به هم متصل نگه داشته بود و وقتی که یک حجم عظیمی از یخ و این رسوبات ناگهان رها بشن و یک فرورانشی اتفاق بیفته، این تأثیرات بسیار زیادی داره. حالا بر اساس اون چیزی که مشاهدات نشون میدن، این که در فاز اول وقتی که این رسوبات فرو میریزند، یک سد طبیعی درست میکنن، ولی آبی که پشتش جمع میشه اون هم قدرت زیادی داره و این حد سد طبیعی رو میشکونه و یک سیلاب بسیار سنگین مواد آواری و آبی که حاصل از ذوب یخچال بوده به سمت پایین حرکت میکنه که قدرت بسیار زیادی داره. آب معمولا وقتی زلال هست قدرتش کمتره، اما وقتی که رسوبات همراه میشن و مواد آواری همراه میشن قدرت بسیار شدیدی پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره این هست که در فاز اول که این فرو رانش اتفاق افتاده، میگویند لرزشی در حد یک زمین لرزه نزدیک 5 ریشتری رخ داده که این خودش یک پدیده مهمی هست. برخی خیال میکردن که اول زمین لرزه رخ داده و بعد این حجم عظیم مواد و آب راهی پایین شدن. تا الان میدونیم که صدها نفر کشته شدند، بیشتر از 1000 نفر ناپدید شدند که احتمال زنده موندن بسیاری از اونها خیلی کم هست و این یک هشدار هست از این بابت که در آلپ، در آمریکای جنوبی، در هر جایی که ما یخچال‌های داشته باشیم که تحت تأثیر این پدیده گرمای قرار بگیرن که امسال شدیدتر هم هست به خاطر النینیو، ما ممکن هست که چنین اتفاقی رو شاهد باشیم. الان مثلا اگر برفرض یخچال‌هایی که نزدیک به ماترهورن هستن این اتفاق براشون بیفته، خب شهر زرمات در پایین دست توی سوئیس آسیب پذیر هست، یا در سمت ایتالیاش حال ممکنه با درجه کمتر. ولی گرم شدن زمین دیگر یک مسئله ادعایی و یک مسئله تئوریک نیست، یک واقعیت. و اگر مجموع عوامل نشون بده که این ذوب شدن ناگهانی و این پدیده سیلاب ناشی از همین گرمایش هست، ما با شرایط بسیار دشواری در خیلی از مناطق کوهستانی مواجه خواهیم شد.
3: اما برخی کلمات هستند در جهان مثل کافه، اوکی، کامپیوتر که تمام مردم جهان و در بسیاری از کشورها در همین معنا و به همین شکل از اون استفاده میکنن. همکارم اله روانشاد چند مثال دیگه از این کلمات برام بگه که ببینیم معانی جهانی در کلمات مشترک چگونه است.
6: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت، تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده می شد. چیزی شبیه هی یا آهای من اینجام، هلو آیم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید، نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
3: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از خبرها و تحلیل‌های بیشتری اونجا آگاه بشین و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید از اتفاقاتی که از در حول محور ایران، آمریکا و کشورهای منطقه میفته. اما من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم. سپاس که با ما بودید.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجتبی خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. 10 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در مرحله بدوی به اعدام محکوم شدند. سازمان محیط زیست میگوید حمله به مخازن سوخت و پالایشگاه‌ها کیفیت هوا را کاهش داده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در آن انظار عمومی دیده نشده است. از آن زمان صدا یا ویدیویی از او منتشر نشده. منابع آگاه در ایران خبر می‌دهند شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است. به گزارش کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتند. کانال تلگرامی خبرانه ها اضافه کرده 6 متهم دیگر این پرونده نیز به حبس‌های 5 تا 25 سال محکوم شدند. هر 16 متهم همچنین بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام احکام جداگانه زندان گرفتند. پرونده میدان شهدای اصفهان 16 متهم دارد که در بهمن و اسفند 1404 در ارتباط با اعتراضات دیماه در خانه‌های خود بازداشت شدند. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده است. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی ایران باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوا شده است. به گفته این مقام سازمان حفاظت محیط زیست در جریان انفجار در پالایشگاه‌های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد جو شده است. سازمان ATS برگزار کننده تافل و GRA در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شد. شماری از داوطلبان شنبه 7 شهریور تصاویر پیام‌های لغو آزمون خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تعلیق آزمون‌ها چند روز پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک مجوز عمومی جی را برای مدتی نامحدود تعلیق کرد. یوسف پزشکیان، پسر و مشاور رسانه‌ای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران میگوید اگرچه با غنی‌سازی اورانیوم مخالف نیست، اما حیات ایران به ادامه آن وابسته نیست. او روز شنبه 7 شهریور در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم و تاکید کرد تصمیم گیری درباره این موضوع باید با سنجش سود و زیان آن انجام شود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ده متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در مرحله بدوی به اعدام محکوم شدند. مجتبی خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. سازمان محیط زیست میگوید حمله به مخازن سوخت و پالایشگاه‌ها کیفیت هوا را کاهش داده است. منابع آگاه در ایران خبر می‌دهند شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است. به گزارش کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، ترانی رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتند. کانال تلگرامی خبرانها اضافه کرده 6 متهم دیگر این پرونده نیز به حبس‌های 5 تا 25 سال محکوم شدند. هر 16 متهم همچنین بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغی علیه نظام احکام جداگانه زندان گرفتند. پرونده میدان شهدای اصفهان 16 متهم دارد که در بهمن و اسفند 1404 در ارتباط با اعتراضات دیماه در خانه‌های خود بازداشت شدند. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده است. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی ایران، باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوا شده است. به گفته این مقام سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان انفجار در پالایشگاه‌های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد جو شده است. سازمان ATS، برگزار کننده تافل و GRA، در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شده است. یوسف پزشکیان، پسر و مشاور رسانه‌ای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، میگوید اگرچه با غنی‌سازی اورانیوم مخالف نیست، اما حیات ایران به ادامه آن وابسته نیست. او روز شنبه هفتم شهریور در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم و تاکید کرد تصمیم گیری درباره این موضوع باید با سنجش سود و زیان آن انجام شود. یوسف پزشکیان اضافه کرد از هر تصمیم شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه تبعیت می‌کند، اما به گفته او ایران فناوری‌های مهم‌تری دارد که برای امنیت و حکمرانی ضروری‌اند و توجه کافی به آنها نمی‌شود. و چند خبر کوتاه. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، میگوید پرونده استادان و دانشجویانی که پس از اعتراضات سال 1401 به دلایل سیاسی از دانشگاه اخراج شده بودند، برای بازگشت به دانشگاه به صورت موردی بررسی شده است. و مقام‌های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز دوشنبه در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک خود را در چارچوب پیمان دفاعی سه جانبه برگزار می‌کنند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش به خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه‌ای که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراش اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شایدم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابسته.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلا تو تاریخ داریم عقب گرد می‌کنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. بچه گرگان اونورا بود. پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه‌های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لامصب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار می شد و عادل شاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای این که به بابای بچه نشون بده کد تن کیه، دستور دادیم بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. به هر حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن. چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندامهای دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ایمان خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. در هر حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زن پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتاً انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببرین بذارین کف دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش؟ ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی وانستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن خانواده خودش هست.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خانم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واسکن مرم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اول این قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریسک داشته ظاهرن. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفویه حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همین هم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکنیم کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی همچی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت و قیافه که داشت این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمیرفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوون؟ لطفعلی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسبسواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهرم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگر رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون نامید شدم بی سلیقه‌ای قد نشناس. مرد باید اینجوری باشه؟
0: تو سال 1367 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خان هم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن دربارش حرف میزنیم، حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولاً فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقاً جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاجی ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاجی ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاجی ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید در باز نمی‌کنن و فهمید حاجی ابراهیم چیکار کرده، فروختتش. بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه های زندیه یعنی شیراز رو عملا تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ ها رو میبرد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو میدید و میبرد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا اهل عمل، گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرف بشن نزن خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف می‌زنند در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت می‌کنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واجه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ برفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبونه میخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسمن تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمتری رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.

0: چلتی برای
1: این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم چیکار کنی با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرو منیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیبترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار عنق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم بریم گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات رو ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده‌ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون و همینم کارش رو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شمایی که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمش هم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام

0: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: امروز یک شنبه 8 شهریور 1405 مصادف است با 30 اوت 2026. من نسرین افشار هستم به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها و گفتگوها و همطور تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان خبر میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، همینطور از شیوع مننژیت در زندان دستجرد اصفهان براتون خواهیم گفت و از دماوند میگیم، این دیو سیاه سفید پای در بند که این روزها دچار آلودگی شده از سوی کوهنوردان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیه و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده است. از آن زمان صدا یا ویدیویی از او منتشر نشده. منابع آگاه در ایران خبر می‌دهند شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است. به گزارش کانال تلگرامی خبرانه‌ها متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران ترانی رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتند. کانال تلگرامی خبرانها اضافه کرده 6 متهم دیگر این پرونده نیز به حبسای 25 تا 25 سال محکوم شدند. هر 16 متهم همچنین بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی، تحریک و فعالیت تبلیغ علیه نظام احکام جداگانه زندان گرفتند. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده است. سعید محمودی گفت این حملات علاوه بر ایجاد آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوبی ایران، باعث انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و ذرات معلق در هوا شده است. سازمان ATS برگزار کننده یه تافل و GRA در بیانیه‌ای به رادیو فردا اعلام کرد برگزاری این آزمون‌ها در ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های از لغو آزمون تافل و حذف مراکز و تاریخ‌های برگزاری آن از سامانه ثبت نام ATS اعلام شد. یوسف پزشکیان، پسر و مشاور رسانه‌ای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، میگوید اگرچه با غنی‌سازی اورانیوم مخالف نیست، اما حیات ایران به ادامه آن وابسته نیست. او روز شنبه 7 شهریور در اینستاگرام نوشت غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم و تاکید کرد تصمیم گیری درباره این موضوع باید با سنجش سود و زیان آن انجام شود. و حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید پرونده استادان و دانشجویانی که پس از اعتراضات سال 1401 به دلایل سیاسی از دانشگاه اخراج شده بودند برای بازگشت به دانشگاه به صورت موردی بررسی شده است. به گفته وزیر علوم جمهوری اسلامی در روند بازگشت استادان بیش از 100 نفر به دانشگاه ها بازگشتند و حدود 400 دانشجو نیز به نحوی به تحصیل برگشتند.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: ایالات متحده آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی را برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شده. از سوی تهران میگه که با عمان بر سر سازوکارهای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به توافق رسیده، اما از سوی دیگه میگه این توافق‌ها تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهدات خودش اجرایی نمیشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از ایدیا جزائری.
2: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قومی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
3: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
2: روز جمعه ششم شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه سازی های مهم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمعهای خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود. در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
4: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبرا نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مجتبی عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه بابی طالبه؟
2: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد. فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرایی شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
5: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
2: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 5 شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
6: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines.
2: اما کاظم قریب‌آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می‌کند.
5: ما اشاره می‌کنیم ادعا سنگی هرمز کاملا بسته است. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
2: معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
5: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست، هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
2: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین باره سعید جلیلی نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته این تصور که با مذاکره مسائل حل میشه باید اصلاح بشه و بازدارندگی زمانی شکل میگیره که طرف مقابل بداند اقداماتش بدون پاسخ نخواهد ماند. سعید جلیلی در جمع دانشجویان در مشهد گفته سال گذشته این تصور شکل گرفته بود که مشکلات از طریق مذاکره حل بشن، اما به گفته او طرف مقابل در میان مذاکرات به جمهوری اسلامی حمله کرده. سعید جلیلی همچنین گفته در شرایط محاصره اقتصادی و دریایی جمهوری اسلامی باید از فرصت‌های موجود از جمله ظرفیت تنگه هرمز به شکل حداکثری استفاده کرد. اما در گزارش دیگه مشتبه خامنه‌ای در فاصله دو روز برای دومین بار با پیام مکتوب وارد صحنه سیاسی شده، بیان که از زمان قرار گرفتن در مقام رهبری تصویر یا صدای از او منتشر شده باشه. او روز جمعه ضمن حمایت از دولت مسعود پزشکیان هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی رو ممنوع اعلام کرد و امروز هم هر رفتار تفرقه آمیز از سوی هر فرد و هر جایگاهی رو در خدمت دشمن خواند. پیام تازه از مرزهای ایران فراتر میره و از دولت‌های اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس میخواد آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. اما در این شرایط یک سوال پیش میاد، اینکه آیا از کنار هم گذاشتن این دو پیام میشه خطوط اولیه سیاست خارجی رهبر تازه جمهوری اسلامی رو تشخیص داد؟ این سوالی بود که از دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند پرسیدم.
6: پیام اتحاد مسلمانان و وحدت کلمه که الان در این 48 ساعت مطرح شده توسط مجتبی خامنه‌ای ادامه همون سیاستگذاری ولی فقیه پیشین پدرش علی خامنه‌ای هست. در عمل مخاطب امت اسلامی است. ببینید در ایران ما حکمرانی طبق اصل 110 قانون اساسی و در واقعیت پراتیک قضیه هم به دست ولایت فقیه هست. نهاد ولایت در ایران حکمرانی میکنه و نه نهاد دولت. دولت هم منظورم اینجا هیئت وزیران پزشکیان و اینها نیست. دولت منظورم اون چیزی هست که از انقلاب مشروطه به وجود اومد، رابطه بین دولت و ملت به معنی اون مجموعه انتزاعی مدیریت جامعه رو در دست داره و حتی جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب نتونست اون رو منحل کنه، همونجور که روح دولت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم منحل نشد بلکه سرپا ماند. در ایران با انقلاب 57 ولایت فقیه حکمرانی رو در دست داره. خب الان مجتبی خامنه‌ای همون حرفا رو داره تکرار میکنه، چه در داخل چه در خارج. مخاطبش هم قطعا امریکا و اسرائیل هست. در این چند هفته اخیر اتفاقات بسیار مهمی افتاده، از جمله این پیمان دفاعی هست که ایران رو کاملا محاصره کرده بین پاکستان، ترکیه و عربستان و هدف این هست که بعد از شکست پیمان ابراهیم که محور اصلیش اسرائیل و امریکا بود، الان این پیمان هم در ذیل نزدیکی جمهوری اسلامی به منافع خودش و نمایندگی از امت امت اسلامی که هسته اصلیش هم شیعه هستن بتونه این کار رو انجام بده. در اون راستا باید پیام مجتبی خامنه ای رو دید و مخاطبش هم قطعا مردم ایران نیست، چون مردم ایران در اکثریت بزرگی مخالف این نهاد ولایت به عنوان حکمران هستند. از این جهت مخاطب اصلیش منطقه و مخاطب اصلیش هم امریکا و اسرائیل هست برای آینده معماری امنیتی در منطقه.
0: آقای گلریز، در پیام مجتبی خامنه ای از دولت‌های حاشیه خلیج فارس خواسته شده که آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. حالا اینا هم کشورهایی هستن که بخش مهمی از امنیتشون به همکاری با واشنگتن وابسته است و بعد از جنگ هم به تهران یک کمی بی‌اعتمادتر شدن. چنین فراخوان‌هایی چه نسبتی با موازنه قدرت در منطقه داره؟
6: البته این بی‌اعتمادی الان توسط این کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و غیره نسبت به آمریکا هم بسیار افزایش پیدا کرده، چون می‌دونید خیلی خرج کردن اینها در این سال‌ها برای خریدن اسلحه، سرمایه‌گذاری در آمریکا، همون سفر اخیری که ترامپ به منطقه داشت، واقعا خیلی پول پاشیدن برای ترامپ و برای امریکا. در عمل سعی کردن با پول و با نزدیکی به امریکا، حتی سرمایه گذاری در گروه های لابی توسط به طور مثال قطر در واشنگتن و غیره، سعی کردن امنیت بخرن. خب این جنگ اخیر که جنگ اونها هم نبود، که ترامپ علیه ایران را انداخت، نشون داد که با اسلحه امریکایی نمیشه امنیت خرید. الان خود امریکایی ها هم از نظر تسلیحاتی و رابطه بین موشک و ضد موشک و زرادخانه مشکل بسیار جدی پیدا کردن از نظر کمبود اون بعد از این جنگ به وجود اومد. آینده معماری منطقه که حالا مجتبی خامنه ای هم روی اون داره مانور میده، برمیگرده به اینی که آیا کشورهای منطقه بدون حضور امریکا، چون من فکر نمی کنم امریکا دوباره بخواد بره دنبال ساختن پایگاه‌های خودش، بلکه داره خارج میشه، الان از اقلیم کردستان داره خارج میشه، پایگاه‌هایی که بسیار ضربه خوردن توسط موشک‌های ایران در این جنگ‌های اخیر، فکر نمی کنم اینا دوباره بازسازی بکنه. از به خاطر همین هم مجتبی خامنه ای به گمان من این پیام رو داده، به دنبال این هستن که یک معماری جدید داشته باشن که در پرسش شما بود، معماری امنیتی جدید، و این در این معماری امنیتی جدید شاید بتونن با هم همکاری بکنن به شکلی که هم جمهوری اسلامی مهار بشه، هم بلند پروازی های اسرائیل بزرگ نتانیاهو و دولت اسرائیل مهار بشه، و از این طریق در عمل امنیت رو بتونن پایه‌گذاری بکنن. ولی این بسیار سخته، چون منافع جمهوری اسلامی و نهاد ولایت که عرض کردم خدمتتون با منافع امریکا و اسرائیل، همچنین نزدیکی اونها به طور مثال با امارات، با هم در تضاد. قطعا میشه به راه حل رسید، ولی راه حلی که در اون گفتگو انجام بشه، و این گفتگو اصلا انجام نمیشه. به خاطر همین بیشتر شاید پیام مجتبی خامنه ای مخاطبش این هست که ما سر موضع ایستادیم و برخلاف خواسته ترامپ و اسرائیل تسلیم نمیشیم، و در این حال هم این پیام رو به منطقه بده که اگر میخواهید که موشکای ایرانی به شما اصابت نکنند، باید کوتاه بیایید سر نقش ایران در این معماری منطقه آیند.
0: آقای گلریز، شما از پیام مجتبی خامنه ای صحبت کردین که پیامش به کشورهای خارجی بوده، اما در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی طیف‌های تندرو و جریان‌های میانه رو یا عملگرا رویکردهای متفاوتی نسبت به سیاست خارجی، حالا به ویژه در قبال آمریکا و اسرائیل دارن. با توجه به تحولات اخیر و اونچه که شما الان گفتین و شرایط پیش رو، به نظر شما کدام یک از این دو جریان تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی ایران داره؟
6: این خیلی پرسش مهمیه. من به طور کلی با این تقسیم بندی میان رو و تند رو برای فهم معادلات قدرت و این نوع تصمیم گیری و چه فشاری میشه روی این تصمیم گیری سیاسی در تهران برای سنجش رفتار حکومت در نظر گرفتن، من با این تقسیم بندی تند رو و میان رو موافق نیستم. متاسفانه این تقسیم بندی در ذهن مثلا فرض بکنید معاون ترامپ یعنی جی دی ونز هم مطرح است. وقتی که مذاکرات اسلام آباد مطرح بود، مطرح میکرد که بله در ایران تندروها هستن، میانه روها هستن، ولی من با میانه روها صحبت کردم، حتی خیلی مثبت در مورد قالیباف حرف میزد که دست دادم باهاشون و میشه باهاشون معامله کرد غیر. این تقسیم بندی خانم افشار درست نیست، به این معنا که این تقسیم بندی واقعیت تصمیم گیری سیاسی و استراتژیک رو در داخل تهران نشون نمیده. این تقسیم بندی به نظر من ساخته و پرداخته هیله‌گری روابط رسانه‌ای و تسخیر قلوب و ادراک افکار افکار عمومی توسط جمهوری اسلامی است و بسیار به درد میخوره. ببینید در واقعیت عقل سرد تصمیم گیری های استراتژیک در جمهوری اسلامی یک اجماع شگفت انگیزی وجود داره. بعد از نیم قرن حکمرانی و با همه افت و خیزها و تلاش های علی خامنه ای، این حکومت تونسته حتی با زدن سران پنج لایه تصمیم گیر سیاسی امنیتی و نظامی حکومت در این جنگ های اخیر، تونسته خودش رو با یک سیستمی وقف بده که حالا این محفلی هست، هیئتی هست، من کاری ندارم، ولی میتونن به اجماع برسن سر مسائل استراتژیک. اختلافاتی که به نظر میرسه و خودش رو در رسانه ها نشون میده که خیلی از تحلیلگران از تفاوت میانه رو و تند رو صحبت میکنن، اختلافات آرایشی برای هدایت افکار عمومی و مشخصا هم ندار داخل ایران، در کشورهای غربی که افکار عمومی کشورهای غربی، امریکا، اروپا، جای دیگه بسیار حساس نسبت به صلح، نسبت به جنگ. از این جهت میانه روها رو به معنی صلح طلب میبینه، میگه باید با اونها صحبت کرد. تندروها رو همیشه افرادی میبینه که اینها به دنبال جنگ هستن. ولی واقعیت اینه که این تصمیمات در ایران استراتژیک گرفته میشه با اجماع، اجرای اون توسط افراد دیگه انجام میشه. به طور مثال در خصوص حمله افقی به کل منطقه از چپ تا راست، از میانه رو یا تندرو تر این موضوع اجماع داشتن قبل از اینکه خامنه ای کشته بشه. بعد از اینکه خامنه ای رو کشتن، در عرض 8 روز ولایت فقیه جدیدی انتخاب شد که این ولایت فقیه جدید پسر خامنه ای، تا از اصلاح طلبان تا به اصطلاح جلیلی و بقیه که به عنوان تندرو شناخته میشن با این موضوع موافقت کردن. در خصوص دست دادن قالیباف در اسلام آباد با جی دی ونز که عامل کشتار به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی بوده، اجماع وجود داشت و این موضوع مورد نظر قرار گرفت. عرضم این هست که در مورد مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی به اجماع میرسه. هدفش هم در عمل در امریکاست، برای اینکه فشار رو روی ترامپ بیشتر بکنن، برای اینکه کوتاه بیاد و امتیازات بیشتری بده، از این دوگانه تندرو و میانه رو استفاده میشه. کوتاه سخن این که برای فهم واقعیت تصمیم گیری در ایران توسط جمهوری اسلامی نباید به این دوگانه تندرو میانه رو نگاه کرد، بلکه باید دید تصمیمات استراتژیک رو کی میگیره. آیا واقعا اون حمله ای که به نفتکش ها انجام شد بعد از تفاهم نامه، آیا این توسط یک گروه سرخود تندرو بوده؟ قطعا نه، این توسط تصمیم گیرانی بوده که از نظر استراتژیک پشت داستان ایستادن، تصمیمات استراتژیک رو با اجماع میگیرن و ابلاغ میکنن و اجرا میکنن.
0: گفتگویی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، که در مورد دو پیام مجتبی خامنه‌ای که به مناسبت هفته وحدت منتشر شده بود با ما صحبت میکرد. اما حکمت الهجری از رهبران دروزی های سوریه میگه که دروزی ها بخش جدای ناپذیر از اسرائیل هستند. این سخنان بار دیگه بحث تلاش های برای چند پاره کردن سوریه رو مطرح کرده، به ویژه اینکه این دروزی های سوریه که در جنوب غرب این کشور هم هستند هم مرز با اسرائیلن. سخنان حکمت الهجری بعد از اون مطرح میشه که تشکیلات مسلح کرد سوریه که به روابط خوبی با اسرائیل دارن، ادغام در سازمانهای دولت دمشق رو اعلام کردن، تحولاتی که بخش عمده ریشه های اون تنش ها میان ترکیه و اسرائیل که حالا نقطه ثقل این تنش های سوریه هم هست. در این زمینه بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
7: تنش میان ترکیه و اسرائیل رو به افزایش است و سوریه اکنون به کانون اصلی این تنش‌ها تبدیل شده است، کشوری که از شمال با ترکیه و از جنوب شرقی با اسرائیل مرز مشترک دارد. در چنین شرایطی هر اقدام نظامی محدود از سوی یکی از دو طرف که معمولاً با هدف ارسال پیام به طرف مقابل انجام می‌شود، نگرانی‌ها را درباره احتمال تبدیل رقابت دو کشور در سوریه به درگیری مستقیم افزایش می‌دهد. هفته گذشته اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور در شمال سوریه را بمباران کرد، پایگاهی که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرد. مقام های اسرائیلی گفتند هدف از این حمله جلوگیری از استقرار قریب الوقوع نیروهای ترکیه در این پایگاه بوده است. با این حال دولت های ترکیه و سوریه هر گونه برنامه ریزی برای استقرار نیرو در این پایگاه را رد کردند. این حمله با اعتراض واشنگتن نیز روبرو شد. تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام اسرائیل را تشدید غیر ضروری تنش خواند و از ترکیه و اسرائیل خواست گفتمان منطقی را بر اقدامات نظامی بیشتر ترجیح دهند. ریشه های این تنش به تحولات پس از سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه باز می‌گردد، به ویژه از آن رو که احمد اشعر جهادی سابق و متحد نزدیک ترکیه جانشین او شد. ترکیه برای تثبیت دولت شکننده آقای اشعر از او حمایت دیپلماتیک و نظامی می‌کند. اسرائیل در مقابل پس از سقوط آقای اسد و با استناد به بی‌اعتمادی خود به اشعر بخش بزرگی از تجهیزات نظامی سوریه را منهدم کرد. این کشور همچنین بخش‌هایی از جنوب سوریه را تصرف کرده و می‌گوید هدفش جلوگیری از تهدیدهای مرزی از سوی شبه نظامیان اسلامگرا است. با وجود آنکه ترکیه و اسرائیل هر دو متحد ایالات متحده اند و روابط گرمی با دولت دونالد ترامپ دارند، در سال‌های اخیر چشم‌اندازهای راهبردی متفاوتی را دنبال کردند. ارتش‌های قدرتمند و حضور فزاینده آنها در خارج از مرزهایشان نیز باعث شده است این دو کشور در خاورمیانه، شاخ آفریقا و شرق مدیترانه بارها در برابر یکدیگر قرار گیرند. در همین چارچوب ترکیه ماه گذشته پیمان دفاعی مشترکی با عربستان سعودی و پاکستان منعقد کرد، پیمانی که بسیاری از کارشناسان آن را تلاشی دست کم تا حدی برای ایجاد وزنه‌ای در برابر نفوذ اسرائیل در منطقه می‌دانند. با این حال سوریه همچنان خطرناک‌ترین نقطه اشتعال در رقابت میان ترکیه و اسرائیل است. سلیم چوویک، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات کاربردی ترکیه در برلین، به روزنامه نیویورک تایمز گفت ترکیه خواهان سوریه‌ای با ثبات و متمرکز است، در حالی که اسرائیل کشوری تقسیم شده با ارتشی ضعیف را ترجیح می‌دهد، کشوری که نتواند تهدیدی برای اسرائیل ایجاد کند. به گفته او این دو دیدگاه اساساً با یکدیگر در تضادند. این اختلاف دیدگاه‌ها در تحولات داخلی سوریه نیز بازتاب یافته است. پس از ماه‌ها تنش، کردهای سوریه که از تشکیلات نظامی قابل توجهی برخوردارند و در دوره حکومت بشار اسد مناطق تحت کنترل خود در شمال شرق سوریه را به صورت خودمختار اداره می‌کردند، از ادغام نیروها و ساختارهای خود در نهادهای دولتی سوریه خبر دادند. کردهای سوریه روابط خوبی با اسرائیل دارند و از دیرباز برای ترکیه مسئله ساز بودند. آنکارا آنها را امتداد حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و تا کنون چند بار در مناطق مرزی خود علیه نیروهای کرد عملیات نظامی انجام داده است. اعلام ادغام تشکیلات کردها در ساختارهای دولتی سوریه در ادامه به بروز ناآرامی‌هایی در استان سویدا در جنوب غرب این کشور انجامید. سویدا با اسرائیل مرز دارد و بیشتر ساکنان آن دروزی هستند، جامعه ای که در ماه‌های گذشته چندین بار با نیروهای دولت اشعر درگیر شده است. در روزهای اخیر حکمت الهجری، یکی از رهبران دروزی‌های سوریه، گفت ما به عنوان موحدان دروزی بخش جدا نشدنی از اسرائیل هستیم و در باورها نیز با اسرائیل هم نظریم. او همچنین از تحولات برنامه‌ریزی شده برای آینده سویدا سخن گفت و به نقش اروپا و آمریکا از طریق اسرائیل اشاره کرد، اما درباره ماهیت این تحولات توضیحی نداد. الهجری پیشتر نیز بارها خواستار جدایی استان سویدا از سوریه شده و مقام‌های جدید دمشق به رهبری احمد اشعر را دولت افراط‌گرایان توصیف کرده است. اکنون باید دید آیا تنش‌ها در سوریه به شکل‌گیری نزاعی بزرگتر در خاورمیانه منجر خواهد شد یا نه، به ویژه آنکه ترکیه علاوه بر رقابت با اسرائیل در مناطق مختلف و مخالفت با سیاست‌های این کشور در نوار غزه و دیگر مناطق فلسطینی، با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز مخالف است.
0: گزارش روی کریمی رو می‌شنیدید.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
9: @فرداگرام.
0: اما بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شیوع مننژیت در زندان دستجرد اصفهان به بیشتر بندها گسترش یافته و وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم گزارش شده. بر اساس این اطلاعات چندین زندانی به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شدند و تا کنون به زندان باز نگشتند و از وضعیت سلامت اونها هم اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارش هایی از مرگ دو زندانی بر اثر این بیماری منتشر شده. در همین زمینه صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیحی زندانی در زندان دستجرد اصفهان رو با هم بشنویم.
10: درود عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت دوی زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. حدود 50 نفر از بچه‌ها به مرخصی اعزام شدن. دلیل این مرخصی این بوده که اینجا بیماری منجیت اومده. این افرادی که به مرخصی اعزام شدن حدود تمام زندان برقرار شده، تمام زندانی در حدود 5 سال حبس داشتن، بعضی از اونا هم تا 10 سال حبس گرفته بودن. عرض کردم که دلیلشون هم بیماری منجیته که داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودش رو از دست داد. از آمار کلی قربانی ها داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتره. یعنی اینجوری نیست که حالا ما همه مریض افتاده باشن تحت این بند و تب و لرز اینا، نه ندیدیم خیلی موردی، ولی خب تک و توک میشنویم که آماری از قربانیان این بیماری داخل زندان هست. حالا از مجموع آمار ما بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه.
0: صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیح زندانی در زندان دستجرد اصفهان رو میشنیدید. البته باید توضیح بدم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه این مورد رو تایید بکنه، اما ما در همین زمینه گفتگویی داشتیم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، و ابتدا از او خواستیم در این مورد برامون توضیح بیشتری بده.
11: کلن دو زندانی مشهور، یکی آقای حشمت تبرزدی، یکی آقای محمد نیکبخت، از وضعیت شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند. یک نفر هم آقای علی هاشمی در روز 29 مرداد فوت کردند. بر مبنای صحبت‌هایی که آقای تبرزدی داشته، صحبت از این کرده که به ایشون در زندان بعد از این مسئله واکسن مننژیت زدن و به هر حال این بحث شیوع مننژیت در زندان شایع هست. تعدادی از زندانیان رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند و خب هنوز خبری نیستش که بررسی‌های پزشکی اونجا انجام شده، ولی به هر حال فوت آقای علی هاشمی، یه جوان 18 ساله‌ای هستند که به خاطر همین اعتراضات اخیر دستگیر شدن، خب به شدت در این رابطه مورد نظر هست و صحبت از این شده که خب یه تعدادی از زندانیان رو که آقای نیکبخت صحبت کرده که حکمای سنگین‌تر نداشتن، 5 سال تا 10 سال داشتن، فعلا مرخص کردن تا از تراکم زندانیان کاهش پیدا بکنه. خب طبیعیه که بخواد محیط زندان وقتی یک اپیدمی بخواد شیوع پیدا بکنه، قدیم ما با مسئله کرونا مواجه بودیم، اگر مننژیت مثلا مننگوکوک باشه خب میتونه به همین شکل گسترش پیدا بکنه. بنابراین با توجه به تراکم همه زندان‌ها و به خصوص زندان‌های ایران که خب تراکم بیشتری دارن، خب میتونه به سرعت در میان زندانیان شیوع پیدا بکنه و خطر مرگ زیادی رو داره. زندان اصفهان زندان هایی هستش که اسمن باید 4 تا 5 هزار زندانی رو داشته باشه، ولی جمعیت زندانیان بیش از 10 هزار نفر هست و یعنی تراکم حتی دو برابر هست نسبت به اون مسئله. خب خوابی گسترده هست، تخت های 3 طبقه دارن، کیفیت بهداشت محیطش در واقع آبش کیفیتش بده، کمبود آب هست، وضعیت تغذیه مناسب نیست، تهویه و نورش مناسب نیست. تمام اینا باعث میشه که این حدود 10 هزار زندانی در معرض خطر باشن. حالا ممکنه درون زندان سعی بکنن که زندانیان رو جدا سازی های معینی انجام بدن، ولی که این که چونه در تمام زندان گسترش پیدا کنه به هیچ وجه منتفی نیست. حالا اینکه واکسن میزنن بازم مناسب هست، ولی خب واکسن هم تاثیر بکنه یه مدت طول میکشه.
0: همینو میخواستم بپرسم آقای نایب هاشم، وقتی یک بیماری مصری مثل مننژیت در زندان شیوع پیدا میکنه، بر اساس استانداردهای حقوق بشری مسئولیت فوری سازمان زندان ها و قوه قضاییه چیه؟
11: میدونید که ایران از جمله کشورهایی هستش که باید به قواعد نلسون ماندلا که استانداردهایی هستش برای رفتار با زندانیان متعهد باشه. برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شده، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و اعتراضی نکرده که چرا این قواعد داره تصویب میشه. و بعدن هم دو بار، یک بار در بررسی ادواری جهانی، یک بار در ارتباط با پیشنهادی که اتریش داد، و همین حدود 1-2 سال گذشته در آخرین در واقع بررسی ادواری پیشنهادی رو که سوئیس داد که باید رفتارش رو با زندانیان منطبق بکنه، به اون در واقع جواب مثبت داده. ولی کن واقعیت اینه که چنین وضعیت رو ما نمیبینیم در رابطه با خدمات درمانی در زندان ها. خدمات درمانی در زندان ها باید طوری باشه مطابق این قواعد که فرد در بیرون زندان میتونه ازش برخوردار باشه. بنابراین تو این مقطع باید طبیعیه که زندانیان، حالا تعدادی رو که مبتلا بودن ظاهرا انتقال دادن به بیمارستان الزهرای اصفهان، ولی که تنها این مسئله نیست، تو این مقطع خب باید بسیار بسیاری از زندانیان به خصوص با توجه به این تراکم اونها مرخصی بدن و خب مسئولیتش طبیعیه که از بهداشت زندان شروع میشه، کارکنان بهداشت زندان شروع میشه که خب به هر حال موضوعیتی رو باید کشف بکنن، تا اینکه مقامات زندان به طور مشخص در واقع رئیس زندان و خب رئیس سازمان زندان ها و نهایتاً همینطور بالاتر که بریم تا رئیس قوه قضاییه و خود شخص رهبر مسئول این فجایع در زندان ها هستند.
0: آقای نایب هاشم، در نهایت در چنین شرایطی فوری ترین مطالبه که خانواده ها و نهادهای حقوق بشری باید مطرح بکنن چیه؟ مرخصی فوری، انتقال به بیمارستان، اساسا خانواده ها چجوری میتونن مطلع بشن که در واقع زندانیانشون بیمار هستن، حالشون بهتره، یا چه کمک هایی میتونن در این منظر بکنن؟
11: خب جواب یه مقدار در سوال شما هم هست. در وهله اول شفافیت، ما اصلا نمیدونیم این چه میکروبی در واقع هست الان در زندان، آیا این مننژیت منشأش چه میکروبیه، چون مننژیت میتونه منشأ میکروبی چندانی داشته باشه، یعنی به هر حال میکروبای مختلفی هستن که این رو میتونن ایجاد بکنن، هر کدوم میتونن جوی مختلفی داشته باشن. بنابراین اصل قضیه اولش شفافیت باید مشخص باشه، همه خانواده زندانیان حق دارن از وضعیت عزیز خودشون با خبر باشن و بدونن در واقع موضوع چیست، متاسفانه مخفی کاری وجود داره در این رابطه. این وهله اوله. خب طبیعیه که بسته به این که شناخته بشه که چه موضوع تا چه حد مسئله هست، مطابق تمام مقرراتی که هست، حالا من از قواعد نلسون ماندلا نام بردم، قواعد دیگری در حد کشورهای مختلف هست، همه اونها تاکید بر اون دارن که در این مقاطع باید به کسانی که خطر جدی و بلا واسطه بلا فاصله ایجاد نمی‌کنن برای جامعه باید مرخصی داده بشه. بنابراین بسیاری از زندانیان مدنی هستن، کوچکترین اقدام در واقع میشه گفتش که خشنی رو انجام ندادن. طبیعیه که خب باید اینا همه جدا از اینکه کلن باید آزاد باشن، حداقل تو این مقطع باید مرخصی داشته باشن. خانواده‌ها باید این موضوع رو پیگیری بکنن. خانواده آقای علی هاشمی باید به خصوص رو این موضوع توجه بکنه. یک جوان 18 ساله یا به اعتبارات 21 ساله، حالا باید دقیقاً اینو مشخص بشه، بعد از چند ماه زندانی شدن فوت کرده. خب این مرگ در زندان که متأسفانه خیلی زیاده، به شدت نگران کننده است. امروز مسئله مننژیت، فردا مسئله دیگریه. ما مرگ در زندان رو در کنار اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی داریم و این موضوع بسیار جدی. بنابراین خب باید پیگیری کافی توسط خویشاوندان و همچنین وکلا صورت بگیره در همه زوایا و به طور کلی اساساً اگر که یک معیارهای درستی داشته باشه، دادرسی عادلانه وجود داشته باشه، اساساً این همه زندانی برای کشوری مثل ما مناسب نیست و برای موضوع جرم، تعیین جرم برای افراد مختلف باید کاهش پیدا بکنه. این همه جرم انگاری ها نباید صورت بگیره و در این صورت طبیعیه که بسیاری از افراد در خارج زندان خواهند بود و تراکم زندان ها به صورتی که نگرانی جدی بهداشتی ایجاد بکنه خب نخواهیم داشت. بنابراین از همه زوایا باید خویشاوندان و وکلا تلاش خودشون رو بکنن.
0: آیا در این شرایط ویژه‌ای که هست، نهادهای حقوق بشری بین المللی میتونن کمک کنن؟
11: خب 100% نهادهای بین المللی هم باید خب در وهله اول اطلاع پیدا بکنن و خب کاری که هیئت حقیقت یاب داره، کاری که گزارشگر ویژه ایران داره در این رابطه هست. اگر اونها اطلاع دقیق داشته باشن میتونن وارد یا به هر حال یک مصاحبه مطبوعاتی به طور مشخص داشته باشن، بیانیه مطبوعاتی داشته باشن و یا اینکه مکاتبه کنن با مقامات جمهوری اسلامی و پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن که در مواقعی مثل این چگونه باید برخورد کرد و تجربه جهانی در این رابطه چه هست و خب به هر حال امیدوار باشن که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اون عکس العمل مناسب نشون بدن.
0: حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن وین، از شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان برای ما میگفت. اما تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده تبدیل کرده. با تصویب این طرح، پایبند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه بالای 14 سکه طلا ذکر شده که در این پرونده ها مرد مهریه رو نپرداخته. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
12: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش شود. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی میتواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می‌دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
13: مسئله اینه که مهریه فقط حبسه یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی.

0: یه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنن و دائم ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بکنه و در این حال به سایر بخش هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم ولی در سایر بخش‌ها هیچ تغییر ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
1: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعاً توان پرداخت بدهی را ندارد، نه تنها طلب زن را وصول نمی‌کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان می‌برد. اما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان، صرفاً تسلط مرد بر خانواده را بیشتر می‌کند.
2: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان رو بر می‌داره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانونی رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تاثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
1: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
2: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد یه تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنها تحصیل میکنن، زنها دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهار دیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود که زنا از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنا ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودشو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن، و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی باشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
1: مدافعان مصوبه کنونی کلیدواژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
0: اگر قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه. خانواده‌ای که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج به پردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی، از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، این اصلاح باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
1: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه

0: ناس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدائی تقسیم دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تأثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
1: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اونجایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگرشون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت‌تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره.
0: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه‌های نوشته شده در عقد نامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند؟ آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
2: در ایران ما قوانینمون یک سره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
0: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه‌های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می گذارد.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید. اما بریم سراغ یکی از باشکوه ترین قله های جهان برای ما ایرانی ها. دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ما ایرانی هاست. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات تا عکس و روایت های امروز امتداد یافته. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوهنورد با انگیزه متفاوته. هدف هرچی باشه، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست هم بیشتر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
4: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
5: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین، بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی، تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
4: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
6: ترافیک صعود رو ببینید شما.
4: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می‌گویند، آنها که سرانجام می‌روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعت‌گردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می‌شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می‌ایستند.
7: نرم مرداد 1405 سقوط قلعه دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموری راد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
4: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
8: صدا ما دیست ندیان آباد، بس به دوی نامل را آمدم، نزدیک باشه را آسمون، لاغت صدا ما بش نبی بسرم.
4: در همین روزها، علی حاجی فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانیفر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوه نورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
9: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
4: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است. همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده، تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
10: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشه.
4: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
3: با شنیدن گزارش هانا کاویانی شاید باید تلاشمون رو برای پاکسازی محیط زیست اطرافمون بیشتر کنیم. و خبری دارم برای دوستداران ورزش. ساغر مرادی، تکواندوکار ایرانی، روز یکشنبه در مسابقات تکواندوی آزاد قهرمانی زنان جهان در چین با شکست دادن حریف یونانیش قهرمان وزن منفی 67 کیلوگرم شد و مدال طلا رو از آن خودش کرد. روز جمعه هم حنا زرین کمر، دیگر عضو تیم ایران، در وزن مثبت 73 کیلوگرم مدال نقره این مسابقات رو به دست آورده بود. و گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت. محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. بیشتر تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این مورد بشنوید. بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
11: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ایستگاه 19 هم رسیدیم. اما باید یادآوری کنم برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و سایر مخاطبین ما رو هم ببینید که چه نوشتن و با اونا به تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجتبی خامنه‌ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. یکی از سرکردگان شبکه تراستی به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی بازداشت شد. روند افزایشی قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران ادامه یافت. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده است. از آن زمان صدا یا ویدیویی هم از او منتشر نشده. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرده است. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان باشد. بانک مرکزی ایران تابستان 1402 کانون صرافان را به دلیل آنچه تخلفات و انحراف از اهداف اعلام کرد منحل و موافقتنامه تأسیس آن را باطل کرده بود. روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه ادامه یافت. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در منابع غیر رسمی، قیمت دلار در بازار آزاد به 207 هزار تومان رسید و در برخی ساعات از این رقم نیز عبور کرد. سایت نوسان بالاترین نرخ ثبت شده برای دلار را 207 هزار و 300 تومان اعلام کرده است. همزمان عصر ایران از رسیدن قیمت دلار به حدود 208 هزار تومان خبر داده. در همین حال قیمت یورو واحد پول مشترک اتحادیه اروپا در بازار آزاد به 239 هزار و 830 تومان رسید. ساغر مرادی تکواندوکار ایرانی روز یکشنبه در مسابقات آزاد قهرمانی زنان جهان در چین با پیروزی برابر حریف یونانی عنوان قهرمانی وزن منفی 67 کیلوگرم را به دست آورد و مدال طلا گرفت. فدراسیون تکواندو ایران اعلام کرد خانم مرادی در مسیر قهرمانی حتی یک راند هم به حریفان واگذار نکرد. در همین روز ناهید کیانی و هستی محمدی نمایندگان ایران در وزن منفی 57 کیلوگرم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند. حنا زرین کمر نیز روز جمعه در وزن مثبت 73 کیلوگرم به مدال نقره این رقابت ها دست یافته بود. و منابع آگاه در ایران خبر می‌دهند شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است. به گزارش کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال سیاسی در ایران، ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتند. پرونده میدان شهدای اصفهان 16 متهم دارد که در بهمن و اسفند 1404 در ارتباط با اعتراضات دیماه در خانه‌های خود بازداشت شدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خوردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه؟

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجتبی خامنه ای آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. یکی از سرکردگان شبکه تراستی به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی بازداشت شد. روند افزایشی قیمت دلار در بازار ارز ایران ادامه یافت. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده، به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده است. از آن زمان صدا یا ویدیویی از او منتشر نشده. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یک شنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو، بیش از 70 هزار میلیارد تومان، به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرده است. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان باشد. بانک مرکزی ایران تابستان 1402 کانون صرافان را به دلیل آنچه تخلفات و انحراف از اهداف اعلام کرد منحل و موافقت نامه تأسیس آن را باطل کرده بود. روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه ادامه یافت. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در منابع غیر رسمی قیمت دلار در بازار آزاد به 207 هزار تومان رسید و در برخی ساعات از این رقم نیز عبور کرد. سایت نوسان بالاترین نرخ ثبت شده برای دلار را 207300 تومان اعلام کرده است. همزمان عصر ایران از رسیدن قیمت دلار به حدود 208000 تومان خبر داده است. در همین حال قیمت یورو، واحد پول مشترک اتحادیه اروپا، در بازار آزاد به 239830 تومان رسید. ساغر مرادی، تکواندوکار ایرانی، روز یکشنبه در مسابقات آزاد قهرمانی زنان جهان در چین با پیروزی برابر حریف یونانی عنوان قهرمانی وزن منفی 67 کیلوگرم را به دست آورد و مدال طلا گرفت. فدراسیون تکواندو ایران اعلام کرد خانم مرادی در مسیر قهرمانی حتی یک راند هم به حریفان واگذار نکرد. منابع آگاه در ایران خبر می‌دهند شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است. به گزارش کانال تلگرامی خبرانها متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتند. پرونده میدان شهدای اصفهان 16 متهم دارد که در بهمن و اسفند 1404 در ارتباط با اعتراضات دیما در خانه‌های خود بازداشت شدند. و خبر آخر این که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حملات آمریکا و اسرائیل به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز در ایران به افزایش آلودگی هوا در برخی کلان شهرها منجر شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

این تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. یک شنبه 8 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2026 میلادی است. الهی روانشاد هستم و شما را در این برنامه همراهی میکنم. تحلیل ها و گزارش هایی از این دست براتون داریم، از جمله اینکه آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی علیه ایران یکی از بانک های امارات را از تراکنش های دلاری محروم میکنه، مشتبه خامنه ای خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا شده و جنگ هم مسبب آلودگی بیشتر هوا در ایران شده است، آنچه که عواقبش بر سلامت انسان ها تأثیری جدی میگذارد. اما میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره، پس بشنویم اونها را از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و مصر روز یکشنبه اعلام کردند درباره وضعیت بانک مصر و اتهام همکاری این بانک با ایران با یکدیگر در حال هماهنگی هستند. به گزارش رویترز این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل معاملات بانک مصر با ایران دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری را قطع خواهد کرد. در بیانیه مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور آمده است که بانک مصر تمام اقدامات لازم برای ادامه فعالیت عادی خود را انجام خواهد داد. اقدام پیشنهادی آمریکا پس از پایان دوره دریافت نظرات عمومی و در کمتر از 30 روز اجرایی خواهد شد. این محدودیت تنها شعب بانک مصر در امارات را شامل می شود و شعب این بانک در مصر همچنان امکان انجام تراکنش‌های دلاری را خواهند داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نفت حاصل از توافق اخیر واشنگتن با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت روند پر کردن این ذخایر به زودی آغاز می شود و نفت ونزوئلا را هدیه ای از ونزوئلا به مردم آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از توافقی با ونزوئلا خبر داده بود که به گفته او کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده این نفت این کشور را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. او این توافق را بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان خوانده و گفته بود اجرای آن ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر می‌کند و در بلند مدت قیمت بنزین را کاهش خواهد داد. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرده بود. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی رئیس سابقه کانون صرافان باشد. بانک مرکزی ایران تابستان 1402 کانون صرافان را به دلیل آنچه تخلفات و انحراف از اهداف اعلام کرد منحل و موافقتنامه تأسیس آن را باطل کرده بود. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مشتبه خامنه ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده. از آن زمان صدا یا ویدیویی هم از او منتشر نشده است. و روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه ادامه یافت. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در منابع غیر رسمی، قیمت دلار در بازار آزاد به 207,000 تومان رسید و در برخی ساعات از این رقم نیز عبور کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی را برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد و از سوی تهران میگوید که با عمان بر سر سازوکارهای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به توافق رسیده، اما این توافق‌ها تا زمان عملکرد آمریکا به تعهداتش اجرایی نخواهد شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قومی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
4: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
3: روز جمعه ششم شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ذره انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگانه سازی های موهوم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها، برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمع های خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود. در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
5: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبرا نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خون رهبرشونن، بعد پشت سر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبه عزیزمون، ما مذاکره نداریم، با سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟
3: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد. فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرایی شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
6: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
3: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه 5 شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
7: The mines are gone. You probably saw that. We put it out yesterday, all the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning.
3: اما کاظم قریب‌آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می‌کند.
6: ما اشاره می‌کنیم ادعا سنگی هرمز کاملا بسته هست. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
3: معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
6: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست. هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
3: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانداری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
0: آسیلیا جزایری میشنیدیم. همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین بیانیه‌اش هشدار داده که هر اقدام تفرقه انگیز از سوی هر فرد و هر جایگاهی در جهت خواست دشمن است. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که بخشی از مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت یافتن راهی برای کاهش تنش تاکید دارند و جریان‌های دیگری همچنان با هر گونه مصالحه با آمریکا مخالفند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، از او پرسیده که چقدر اختلافات در میان تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بر سر جنگ یا مذاکره با آمریکا را باید جدی گرفت.
8: ببینید، یک اختلافات خیلی جدی وجود داره. از یک طرف قضیه این هستش که آیا ایران باید به یک نوع ساخت و پاختی با آمریکا برسه، به یک نوع آتش بسی برسه، یا باید این جنگ رو یک جوری ادامه بده. الان با کمی فاصله که گرفتیم از آتش بس، خب وقتی آتش بس و تفاهم‌نامه اسلام آباد امضا شد، تفاهم‌نامه‌ای که تمام جهان یک تفاهم‌نامه به نفع جمهوری اسلامی می‌دونستان، با این حال صداهای داخلی به شدت علیهش بلند شد. همونجوری که دیدیم در تشییع جنازه خامنه‌ای علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی شعار دادن، به شدت جفسازی کردن علیهش. منظور تفاهم‌نامه ای رو که در تمام جهان به نفع ایران می‌دونستند رو این جریان تندروی داخلی به شدت اومد علیهش حرکت کرد. و حتی این بحث هستش که اون حملاتی که به نفتکش‌ها شد و عملاً باعث پایان آتش بس و وارد دوره جدیدی از جنگ شد رو برخی درون جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این شاید بدون فرمان شوهام و رهبری جمهوری اسلامی بوده و یک سری آدم‌های خودسر این حملات رو انجام دادن، که البته معلوم نیست این ادعا به هیچ درست باشه و به هر حال قضیه بسیار حساسی است اگر درست باشه. به هر شکل اما این جو اختلافات داخلی حول این قضیه هست. طرحی که در مجلس بردن برای ممنوع کردن عملاً بیشتر انواع ارتباط ایرانی ها با خارج، خب تلاشی است برای کره شمالی کردن ایران. دولت پزشکیان به شدت علیهش موضع گرفته و مجموعاً ببینید، به نظر من فضا این گونه است که ما در دوران پس از خامنه ای یک تلاشی رو داریم از سوی بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، کسانی که مثل پزشکیان، قالیباف، واقعاً فرای اصلاح طلب و اینها میره، یک طیف وسیعی که به نظر میاد بخش عمده‌ای از قدرت رو در اختیار دارن، حتی در سپاه قدرت رو در اختیار دارن، اینها میخوان ایران رو به یک ریل متفاوتی ببرن. به هر حال کار اون با ساخت و پاخت با آمریکا شروع میشه و به توافق رسیدن با آمریکا که به لغو تحریم ها و اون راهی رو میخوان برن، که حالا دیگه اگر رادیکال ترین موردش شاید مورد مثل کاری باشه که دولت الشعر در سوریه کرده و شاید اون گونه بهش نگاه بکنن، حالا نه اگه در اون سطح هم نه، ولی به حال به اون بخش نگاه کنن. ولی خب طبیعتا یک بخش اقلیتی هم هستش که به شدت مقاومت میکنه در مقابل این. و حالا پیام مجتبی خامنه ای رو که معلوم نیست حالا ایشون خودش در شرطی است که نوشته یا نهاد رهبری به هر حال تنظیم کرده یا اصلا شما نوشته، هر کسی تنظیم کرده، تلاشی است برای اینکه این اختلافات رو در واقع کنار بگذاره، روی اون بخش تندرو که خودش رو طرفدار مجتبی خامنه ای اینها میدونه فشار بگذاره و یا حداقل سعی کنه یک نوع اجماعی ایجاد بکنه که آرامشی باشه در صحنه سیاسی ایران، بتونه یه حکومت با یه خط واحد حرکت بکنه.
9: آقای عزیزی، پیرو پاسخ شما به نظر میرسه که ما الان شاهد یک شکاف ایدئولوژیک در تهران بر سر این تعریف پیروزی در این جنگ شش ماهه و شکل توافق احتمالی با آمریکا هم هستیم. به نظر شما این رهبری جدید جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هست در سیاست‌های کلان، که هم شامل مجتبی خامنه‌ای اگه بخوایم حساب کنیم میشه و هم اون بخش تصمیم گیر سپاه پاسداران، چطور هنوز نتونستند اون بخش منتقد و تندرو حاکمیت رو قانع یا دست کم کنار بزنن که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. مثلا ما هنوز می‌بینیم برخی نهادها مثل صدا و سیما یا تریبون‌های نماز جمعه همچنان در دست تندروهاست.
8: چند دلیل داره. اول اینکه به نظر میاد اون قدم وحدت وجود نداره در هیئت حاکمه که بتونه یک خط قاطع رو انتخاب بکنه و بره. ما می‌بینیم که مثلا آقای وحیدی که فرمانده سپاه میاد از مدیریت صدا و سیما تشکر میکنه عملا و تقدیر میکنه از جبلی، که حالا به هر حال نشون میده که با این که من شواهد کافی نمیبینم که شکاف خیلی وسیع بین مثلا وحیدی با قالیباف و اینها وجود داشته باشه، اما به هر حال قابل توجه هستیم. نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه مجتبی خامنه ای حضور علنی نداره و واقعا معلوم نیست در چه وضعیت فیزیکی و اینها باشه، اون که یک اقتداری که یک نفر بتونه تصمیم بگیره و پیش ببره رو ما الان نداریم و یک کمیته همیشه سخت‌تره براش یک تصمیم بگیره و ازش دفاع بکنه تا یک نفر. دلیلی داره که همه دنیا بالاخره تصمیم گیری با یک نفر معمولا، یعنی رئیس یک مملکت یک نفر. شما رئیس جمهور آمریکا هم بالاخره اوست که تصمیم میگیره. اگر قرار باشه که مثلا کابینه هر بار سر مسائل مختلف فقط با رای گیری تصمیم میگیری، خب توش دعوا زیاد هست، چون راجع چیز کلی میتونین شما رای گیری بکنین، اما در مورد جزئیات قضیه بخاطر رای یک نفر مهمه. خب اینها یک تناقضات بسیاری دارن. ببینین اینها باید اگر بخوان راه آقای علی خامنه ای رو پیش ببرن، باید برن به سمت خودکشی عملا، یعنی باید برن به سمت این که اولا حجاب رو بخوام برگردونن، جمهوری اسلامی رو به اون شیوه که برای خامنه ای دوستاش برگردونن، و ثانیاً برن به قول معروف توی شکم آمریکا و اسرائیل و به سمت جنگ پیش ببرن، که خب چنین چیزی میتونه نابودی جمهوری اسلامی بشه. البته آقای خامنه ای این کار رو نمیکرد معمولا، چون خیلی اهل محافظه‌کاری بود. اگه شرایط کنونی که وارد جنگ شده، خب اینها براشون سخت هستش که یه خطی رو تعیین بکنن و ازش دفاع بکنن. یعنی بالاخره اگر آمریکا شیطان بزرگ هست رو اسرائیل باید نابود شود و اینها دیگه، خب با چه منظوری شما میخواد به این باشون ساخت و پاخت بکنید و تحریم ها رو بردارید و اینها. بنابراین یک بغرنجی بزرگی پیش روی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و به نظر من تنها زمانی حل میشه که اینها دست به سرکوب اقلیت تند رو بزنن واقعا، یعنی چاره جز این ندارن. اینها باید چند نفر اینها رو زندان بکنن، به اصطلاح حرکت اینگونه ای انجام بدن و یه سیاست خاصی رو پیش بگیرن و برن دنبالش و در ضمن بیان اعلام به هر حال یک نوع تغییراتی انجام بدن و نهایتا حتی شاید به جایی برسن که بتونن از سیاست‌های قبلی به اصطلاح آقای خامنه‌ای اینها هم انتقادی بکنن، کما اینکه در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. مثلا در کشوری مثل چین شما ماو تونگ خب همچنان به عنوان یک رهبر بزرگ از عکسش همه جا هست، اما رهبری بعدی اومد اعلام کرد که ایشون 30% کاراش غلط بوده، 70% درست بوده. این جمهوری اسلامی اگر بخواد به تغییرات موفقی برسه مجبور کارهای از این جنس انجام بده، ولی همچنان ما چنین عزمی رو درون نمی‌بینیم.
9: آقای عزیزی، یه نگاهی هم به تحولات و تنش موجود بین ایران و آمریکا داشته باشیم. یک جنگ روایت سنگینی درباره میزان عبور نفت از تنگه هرمز الان بین دو طرف برقرار هست، همزمان با بنبستی که در گفتگوهای دو طرف به وجود اومده. این دو طرف از روایتی که از تنگه هرمز میکنن به دنبال چی هستن و تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟
8: ببینین بر سر تنگه هرمز ایران به یه مشکل مهم میرسیده و اون مشکلی که از اول هم نظری مندان امنیتی هشدار دادن به جمهوری اسلامی، این رو درون خود جمهوری اسلامی و بیرون از اون، این که ایران اومده حالا با بستن تنگه هرمز خبرساز جهانی شده و تونسته بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره، باید بدونه میخواد چه استفاده ای از این بکنه. تو ابد که با گروگانگیری اقتصاد جهانی نمیشه پیش رفت، اون باید ترجمه بکنه به یک چیزی که ترجمهش هم شد تفاهم نامه اسلام آباد، که اینها میتونستن با اون سعی کنن متحد بمونن، که در کلام البته هستن، ولی خب به هر حال ایران بود که با حمله به تانکرها و اینهامون رو نقض کرد و وارد منازعه شد. و ولی در عمل میبینیم که این ابزار هم اهمیتش کمتر داره میشه برای جمهوری اسلامی، به این علت که راههای الان خب میبینیم تنها کشوری که داره نفت نمیفروشه ایران هست، چون اولا آمریکا با محاصره جواب بستن تنگه هرمز شده و ثانیا تا حدودی این تنگه باز شده و الان فکر کنم به 2/3 رسیده ترافیکش در حالت معمولی، و آمریکا هم باید بتونه یک راه حل طولانی مدت تری پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف نیاز به این رو دارن که به یک توافقی با هم دیگه برسن، توافقی که چارچوبش هم همون تفاهم نامه اسلام آباد هست، گرچه شاید اگه بخیر گزارش ها مثل وارسی جورنال و اینها درست باشه، فکر کنم آکسیوس و بقیه واشنگتن لزوما دیگه تعهدی نداره به اون تفاهم نامه.
9: ولی به نظر میرسه دو طرف منتظر تسلیم شدن یک طرف دیگه هستش.
8: بله ببینیم، مسئله این هستش که آمریکا دولت ترامپ این رویای تسلیم ایران رو داره در واقع، کاری که بخصوص در ونزوئلا نشونه خیلی درخشانش رو برای خودش میبینه. در ونزوئلا اینها رفتن رهبر مملکت رو گروگان گرفتن و نفر بعدی اومد و کاملا با آمریکا توافق کرد کاملا و هرچه در واقع آمریکا می‌خواست به اونها داد، خانم رودریگز. و خب این آرزوی دلسی رودریگز ایرانی پیدا کردن رو داشتن، گاهی در قامت لاریجانی او رو می‌دیدن که بعد اون رو کشتن، بعد در قامت قالیباف او رو می‌دیدن و در کسان دیگری. ولی خب ایران ونزوئلا نیست واقعا، بعید هستش که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم ترامپ بشه اونجوری که ترامپ از ونزوئلا دریافت که، چون اصلا روابط و شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظامی آمریکا قرار بگیره، که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بیخیالش میشه در واقع ترامپ، اصلا به جنگ خاطره میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن، که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژیک، کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست همچنان در نوع نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
0: گفتگوی آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، را با همکارم رضا جمالی میشنیدیم. حکمت الهجری از رهبران دروزی های سوریه میگوید که دروزی ها بخش جدایی ناپذیری از اسرائیل هستند. این سخنان بار دیگر بحث تلاش ها برای چند پاره کردن سوریه را مطرح کرده، به ویژه این که دروزی های سوریه ساکن سویدا واقع در جنوب غرب کشور و هم مرز اسرائیل هستند. سخنان حکمت الهجری پس از آن مطرح می شود که تشکیلات مسلح کرد سوریه که روابط خوبی با اسرائیل دارند، ادغام در سازمان‌های دولت دمشق را اعلام کردند، تحولاتی که بخش عمده ریشه‌های آن تنش‌های میان ترکیه و اسرائیل است که اکنون نقطه ثقل این تنش‌ها سوریه است. گزارشی بشنویم از رویا کریمی مجد.
10: تنش میان ترکیه و اسرائیل رو به افزایش است و سوریه اکنون به کانون اصلی این تنش‌ها تبدیل شده است، کشوری که از شمال با ترکیه و از جنوب شرقی با اسرائیل مرز مشترک دارد. در چنین شرایطی هر اقدام نظامی محدود از سوی یکی از دو طرف که معمولاً با هدف ارسال پیام به طرف مقابل انجام می‌شود، نگرانی‌ها را درباره احتمال تبدیل رقابت دو کشور در سوریه به درگیری مستقیم افزایش می‌دهد. هفته گذشته اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور در شمال سوریه را بمباران کرد، پایگاهی که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مقام‌های اسرائیلی گفتند هدف از این حمله جلوگیری از استقرار قریب الوقوع نیروهای ترکیه در این پایگاه بوده است. با این حال دولت‌های ترکیه و سوریه هر گونه برنامه‌ریزی برای استقرار نیرو در این پایگاه را رد کردند. این حمله با اعتراض واشنگتن نیز روبرو شد. تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام اسرائیل را تشدید غیر ضروری تنش خواند و از ترکیه و اسرائیل خواست گفتمان منطقی را بر اقدامات نظامی بیشتر ترجیح دهند. ریشه های این تنش به تحولات پس از سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه باز می‌گردد، به ویژه از آن رو که احمد اشعر جهادی سابق و متحد نزدیک ترکیه جانشین او شد. ترکیه برای تثبیت دولت شکننده آقای اشعر از او حمایت دیپلماتیک و نظامی می‌کند. اسرائیل در مقابل پس از سقوط آقای اسد و با استناد به بی‌اعتمادی خود به اشعر، بخش بزرگی از تجهیزات نظامی سوریه را منهدم کرد. این کشور همچنین بخش‌هایی از جنوب سوریه را تصرف کرده و می‌گوید هدفش جلوگیری از تهدیدهای مرزی از سوی شبه نظامیان اسلامگرا است. با وجود آنکه ترکیه و اسرائیل هر دو متحد ایالات متحده اند و روابط گرمی با دولت دونالد ترامپ دارند، در سالهای اخیر چشم‌اندازهای راهبردی متفاوتی را دنبال کردند. ارتش‌های قدرتمند و حضور فزاینده آنها در خارج از مرزهایشان نیز باعث شده است این دو کشور در خاورمیانه، شاخ آفریقا و شرق مدیترانه بارها در برابر یکدیگر قرار گیرند. در همین چارچوب ترکیه ماه گذشته پیمان دفاعی مشترکی با عربستان سعودی و پاکستان منعقد کرد، پیمانی که بسیاری از کارشناسان آن را تلاشی دست کم تا حدی برای ایجاد وزنه‌ای در برابر نفوذ اسرائیل در منطقه می‌دانند. با این حال سوریه همچنان خطرناک‌ترین نقطه اشتعال در رقابت میان ترکیه و اسرائیل است. سلیم چوویک، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات کاربردی ترکیه در برلین به روزنامه نیویورک تایمز گفت ترکیه خواهان سوریه‌ای با ثبات و متمرکز است، در حالی که اسرائیل کشوری تقسیم شده با ارتشی ضعیف را ترجیح می‌دهد، کشوری که نتواند تهدیدی برای اسرائیل ایجاد کند. به گفته او این دو دیدگاه اساساً با یکدیگر در تضادند. این اختلاف دیدگاه‌ها در تحولات داخلی سوریه نیز بازتاب یافته است. پس از ماه‌ها تنش، کردهای سوریه که از تشکیلات نظامی قابل توجهی برخوردارند و در دوره حکومت بشار اسد مناطق تحت کنترل خود در شمال شرق سوریه را به صورت خودمختار اداره می‌کردند، از ادغام نیروها و ساختارهای خود در نهادهای دولتی سوریه خبر دادند. کردهای سوریه روابط خوبی با اسرائیل دارند و از دیرباز برای ترکیه مسئله ساز بودند. آنکارا آنها را امتداد حزب کارگران کردستان پکاکا می داند و تا کنون چند بار در مناطق مرزی خود علیه نیروهای کرد عملیات نظامی انجام داده است. اعلام ادغام تشکیلات کردها در ساختارهای دولتی سوریه در ادامه به بروز ناآرامی هایی در استان سویدا در جنوب غرب این کشور انجامید. سویدا با اسرائیل مرز دارد و بیشتر ساکنان آن دروزی هستند. جامعه ای که در ماه‌های گذشته چندین بار با نیروهای دولت اشعر درگیر شده است. در روزهای اخیر حکمت الهجری، یکی از رهبران دروزی‌های سوریه، گفت ما به عنوان موحدان دروزی بخش جدا نشدنی از اسرائیل هستیم و در باورها نیز با اسرائیل هم نظریم. او همچنین از تحولات برنامه ریزی شده برای آینده سویدا سخن گفت و به نقش اروپا و آمریکا از طریق اسرائیل اشاره کرد، اما درباره ماهیت این تحولات توضیحی نداد. الهجری پیشتر نیز بارها خواستار جدایی استان سویدا از سوریه شده و مقام‌های جدید دمشق به رهبری احمد الشعر را دولت افراطگرایان توصیف کرده است. اکنون باید دید آیا تنش‌ها در سوریه به شکل‌گیری نزاعی بزرگتر در خاورمیانه منجر خواهد شد یا نه، به ویژه آنکه ترکیه علاوه بر رقابت با اسرائیل در مناطق مختلف و مخالفت با سیاست‌های این کشور در نوار غزه و دیگر مناطق فلسطینی، با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز مخالف است.
11: از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. و اما آلودگی هوا سال‌هاست به یک پدیده رایج در ایران بدل شده، اما حالا جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیز بر نگرانی ها بسیار افزوده است، چرا که به گفته سعید محمودی معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با ایسنا، یکی از مهمترین تبعات جنگ آلودگی هوا و انتشار آلاینده های ناشی از تخریب و سوختن زیرساخت های نفتی کشور است. او از جمله گفته که برخی نفتکش ها و مراکز نفتی، مخازن سوخت و پالایشگاه های گازی منفجر شدند که این آلاینده ها بر سلامت مردم و آلودگی هوا تأثیری به سزا می گذارد. با روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست در کانادا گفتگو کردیم.
12: آلودگی نفتی فقط مسئله خاک و دریا نیست. وقتی مخازن و فرآورده های نفتی می سوزن، بخش بزرگی از بحران تبدیل میشه به بحران کیفیت هوا. اینجا یک آتش سوزی معمولی باهاش روبرو نیستیم. حجم بزرگی از هیدروکربن ها در شرایطی می سوزن که احتراق اونها کامل و کنترل شده نیست. نتیجه تشکیل ستون های عظیم دود سیاه و آزاد شدن مجموعی از آلاینده هاست. خب از مهمترین اونها ذرات معلق ریز هستند یا همون ریزگردها، به خصوص PM2.5. این ذرات اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخش های عمیق ریه برسن، حتی بخشی از اونها میتونن وارد جریان خون بشن. بنابراین در ساعات و روزهای پس از چنین آتش سوزی هایی مشکل ما صرفا کاهش دید یا بوی نامطبوع نیست، بلکه با یک مخاطره واقعی برای سلامت عمومی مواجه هستیم. دسته دوم این ترکیبات عالی فرار هستند، در اصطلاح به اون VOC میگن. بخشی از این مواد سمی هستند و بخشی از جمله همین بنزن در مواجهه طولانی مدت خاصیت سرطان‌زایی دارند. خب در کنار اونها احتراق سوخت‌های فسیلی رو هم داریم که میتونن ناکس، اکسیدهای نیتروژن، دیوکسید گوگرد، مونوکسید کربن، کربن سیاه یا دوده و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای PAH ها رو در اصطلاح تولید بکنن. پس اینجا ما با یک آلاینده واحد روبرو نیستیم، مخلوطی از آلاینده ها که خب وارد جو میشن.
11: آقای اسکندری، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که حدود 300 هزار تن فراورده نفتی هدف قرار گرفته و اینها باعث شده که آلاینده ها وارد هوا بشن. اما از سوی دیگه میگه که در جریان انفجارها در پالایشگاه های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی هم در جو منتشر شده که این حجم از انتشار گاز علاوه بر آثار مستقیم بر کیفیت هوا از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل توجهه. چه تفاوت اساسی وجود داره میان انفجار یک مخزن نفت و یک مخزن گاز؟
12: ببینید، من ترجیح میدم که یک احتیاط علمی داشته باشم. این 300 هزار تن فراورده هدف قرار گرفته، اما لزوماً به معنی سوختن کامل این 300 هزار تن نیست. ما برای محاسبه دقیق انتشار آلاینده ها باید بدونیم که چه مقداری واقعاً سوخته، ترکیب این فراورده چه بوده، آتش چه مدتی ادامه داشته و راندمان احتراق چقدر بوده. این تفکیک باعث میشه که این تحلیلی که میخوایم بکنیم علمی باشه. در کوتاه مدت همونطور که گفتم نگرانی اصلی افزایش PM2.5 هست، دوده، ناکس، SO2، CO، این ترکیبات عالی فرار. اما خب داستان با پراکنده شدن دود تموم نمیشه. ما بخشی از این دوده ها و ترکیبات عالی رو میدونیم که روی خاک، روی ساختمان، روی منابع آب و پوشش گیاهی رسوب میکنه. خب بارندگی میتونه بخشی از این آلاینده های موجود در جو رو به سطح زمین منتقل کنه. پس این رو در نظر داشته باشید که آلودگی میتونه از یک محیط به محیط دیگه منتقل بشه، یعنی از نفت تبدیل به آتش بشه، از آتش در هوا منتشر بشه و از اونجا به خاک و آب سرایت بکنه. پس باید گفت که جنگ آلودگی رو از بین نمیبره، بلکه شکل و محل اون رو تغییر میده. این که بگیم چقدر خطرناکه، خب دود سیاه اون چیزیست که ما میبینیم، اما اون بخش نگران کننده تر موادی هستن که ممکنه با چشم دیده نشن. به همین دلیل است که من بارها گفتم ارزیابی پیامدهای محیط زیستی چنین حملاتی با خاموش شدن آتش نباید پایان پیدا بکنه. درباره تفاوت حالا احتراق گاز و نفت هم مجددا میگم بستگی داره که اون نفتی که به عنوان مثال دوچار حریق میشه نفت سبک هست، نفت سنگین هست، میزان آلایندگی در دریا چقدر هست، چه بخشی از اون کامل میسوزه، چه بخشی از اون رسوب میکنه در آب. و در مورد گاز هم همینطور، باید ببینیم که چه ترکیباتی رو آزاد میکنه. اینکه چه اختلافی وجود داره بین این گازها و گازهای گلخانه‌ای، خب مهمترین گاز گلخانه‌ای بخار آب هست، متان هست و دی اکسید کربن و امثال اون، و بعضی از اینها حتی با احتراق کامل سوخت‌های فسیلی هم پراکنده میشن و ما میدونیم که به گرمایش جهانی دامن میزنن. اما اینجا بیشتر بحث یک گرمایش محلی یا تغییر اقلیم محلی هست که اهمیت پیدا میکنه.
11: آقای اسکندری، سعید محمودی علاوه بر اشاره به حمله به زیرساخت‌های نفتی میگه که برخی نفتکش‌های کشور هم هدف حمله قرار گرفتن. مسلماً در صورتی که این اتفاق افتاده باشد نفت به دریا سرایت کرده. تصور می‌کنید که ورود نفت سوخته شده یا نسوخته به آب چگونه تبعاتی رو می‌تونه در بر داشته باشه؟
12: ببینید، خلیج فارس یک حوزه آبی کم عمق هست و بسیار آسیب‌پذیر، چون در این سال‌ها قدرت خودپالایی خودش رو به شدت از دست داده. اول اینکه ارتباط هیدرولوژیکی زیادی نداره با دریای عمان به واسطه اون چوک پوینت یا اون گلوگاهی که ما به اسم تنگه هرمز میشناسیم. بنابراین یک حوزه آبی کم عمق هست که زخم‌های شدیدی به تن داره از جنگ اول و دوم خلیج فارس. حتما شنوندگان رادیو فردا به خاطر میارن که صدام حسین در اون زمان چندین میلیون تن نفت خام رو آمدانه وارد این اکوسیستم آبی کرد و تا سال‌ها برای جبران این آلودگی در تلاش بودن کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند. انفجار نفتکش ها چه اگر باعث سوختن اون ماده باشه، چه اگر اون ماده رسوب یا نش کرده باشه. خب ابتدا باید ببینیم اون لکه نفتی چقدر بزرگ هست و اینکه چقدر از اون رسوب کرده. آیا این نفت سبک است یا سنگین هست؟ ببینید، تجزیه نفت زمانبر هست. بسیاری از این نفت ها وقتی که به کف آب میرند اونجا لایه هایی رو میپوشانند و میتونن تا سالها اونجا موندگار باشند. بعد حالا شما جنگل های حرار رو دارید، شما اکوسیستم مرجانی رو دارید، اون پلانکتون ها رو دارید که غذای ماهیان هستند در کف زنجیره غذایی. اینها تأثیر میذاره بلند مدت بر شیلات، بر آبزیان. ابتدا اندازه ماهیان رو کوچک میکنه، بعد ممکنه که باعث حتی انقراض بسیاری از گونه های دریایی بشه. خب در میانه یک منازعه نظامی آنچه اتفاق افتاده در ماه های اخیر، معمولا محیط زیست از اولویت خارج میشه و ما آسیب‌های ملموس و مشخص جنگ رو همیشه بررسی میکنیم، اما آنچه ماندگار هست و میتونه تا ماها و حتی سالها بعد هم تأثیرات خودش رو نشون بده همین آلودگی های محیط زیستی هست، از جمله سوختن نفتکش ها یا نشت نفت یا سایر آلودگی ها به حوزه های آبی خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان.
11: آقای اسکندری، در مورد پدیده آب و هوایی و جوی النینیو هم گفته شده که باید اون رو در ایران جدی گرفت. شما تا چند اندازه فکر میکنید این پدیده آب و هوایی میتونه روی آلودگی هوا تاثیر داشته باشه؟
12: ببینید، تمام موارد به همدیگه مرتبط هستن. ما در یک کره زمین زیست میکنیم که اندرکنش های وجود داره. خب النینیو و لانینیا هم به عنوان دو حالت جوی معروف که خب بر اثر جذب انرژی خورشید توسط اقیانوس آرام و بعد حرکت این توده آبی در نقاط مختلف کره زمین هست، هم اینجا اهمیت پیدا میکنند. اما آنچه ما باید در نظر بگیریم این هست که تغییرات اقلیم محلی و بازتاب اتفاقات محلی میتونه در مقیاس جهانی هم ما رو دچار مشکل بکنه. بنابراین ما یک کلیتی داریم، شرایط حاکم مثل النینو و لانینا و البته شرایط محلی که میتونه دستخوش زمان هم تغییر بکنه. میشود گفت که اینها از همدیگه جدا نیستن، اما لزوماً ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارن.
11: جنگ هم مسبب آلودگی بیشتر هوا در ایران شده است. از پژوهشگر محیط زیست در کانادا روزبه اسکندری میشنیدیم.
13: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
11: بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان به بیشتر بندها گسترش یافته و وضعیت بهداشتی زندان وخیم گزارش شده است. بر اساس این اطلاعات، چندین زندانی به بیمارستان از زهرا در اصفهان منتقل شدند و تاکنون به زندان باز نگشتند و از وضعیت سلامت آنها هم اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارش‌هایی از مرگ دو زندانی بر اثر این بیماری منتشر شده است. در همین زمینه صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیحی زندانی در زندان دستگرد اصفهان را بشنویم.
14: درود عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت دوی زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. حدود 50 نفر از بچه ها به مرخصی اعزام شدن. دلیل این مرخصی این بوده که اینجا بیماری منجیت اومده. این افرادی که به مرخصی اعزام شدن حدود در حدود 5 سال حبس داشتن، بعضی از اونا هم تا 10 سال حبس گرفته بودن. عرض کردم که دلیلشون هم بیماری منشیده که داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتره. یعنی اینجوری نیست که حالا ما همه مریض افتاده باشن تحت این بند و تب و لرز اینا، نه ندیدیم خیلی موردی، ولی خب تک و توک میشنویم که آماری از قربانیان این بیماری داخل زندان هست. حالا از مجموع آمار ما بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونا هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه.
11: صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیحی زندانی در زندان دستگرد اصفهان را میشنیدیم. عزیزان، باید یادآوری کنیم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این اطلاعات رو و این موارد رو تایید کنه. اما در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
15: کلن دو زندانی مشهور، یکی آقای حشمت تبرزدی، یکی آقای محمد نیکبخت، از وضعیت شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند. یک نفر هم آقای علی هاشمی در روز 29 مرداد فوت کردند. بر مبنای صحبتهایی که آقای تبرزدی داشته، صحبت از این کرده که به ایشون در زندان بعد از این مسئله واکسن مننژیت زدن و به هر حال این بحث بازجویی منجید در زندان شایع هست. تعدادی از زندانیان رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند و خب هنوز خبری نیستش که بررسی‌های پزشکی اونجا انجام شده، ولی به هر حال فوت آقای علی هاشمی، یه جوان 18 ساله‌ای هستند که به خاطر همین اعتراضات اخیر دستگیر شدن، خب به شدت در این رابطه مورد نظر هست و صحبت از این شده که خب یه تعدادی از زندانیان رو که آقای نیکبخت صحبت کرده که حکمای سنگین‌تر نداشتن، 5 سال تا 10 سال داشتن، فعلا مرخص کردن تا از تراکم زندانیان کاهش پیدا بکنه. خب طبیعیه که بخوای محیط زندان وقتی یک اپیدمی بخواد شروع پیدا بکنه، قدیم ما با مسئله کرونا مواجه بودیم، اگر منجیت مثلا مننگوکوک باشه خب میتونه به همین شکل گسترش پیدا بکنه. بنابراین با توجه به تراکم همه زندان‌ها و به خصوص زندان‌های ایران که خب تراکم بیشتری دارن، خب میتونه به سرعت در میان زندانیان شروع پیدا بکنه و خطر مرگ زیادی رو داره. زندان اصفهان از زندان‌هایی هستش که اسمن باید 4 تا 5 هزار زندانی رو داشته باشه، ولی جمعیت زندانش، جمعیت زندانیان بیش از 10 هزار نفر هست و یعنی تراکم حتی دو برابر هست نسبت به اون مسئله. خب خوابی گسترده هست، تخت‌های سه طبقه دارن، کیفیت بهداشت محیطش در واقع آبش کیفیتش بده، کمبود آب هست، وضعیت تغذیه مناسب نیست، تهویه و نورش مناسب نیست، تمام اینا باعث میشه که این حدود 10 هزار زندانی در معرض خطر باشن. حالا ممکنه درون زندان سعی بکنن که زندانیان رو جداسازی‌های معینی انجام بدن، ولی کم این که میتونه در تمام زندان گسترش پیدا کنه به هیچ وجه منتفی نیست. حالا اینکه واکسن میزنن بازم مناسب هست، ولی خب واکسن هم تاثیر بکنه یه مدت طول میکشه.
16: همین رو می‌خواستم بپرسم آقای نایب هاشم، وقتی یک بیماری مصری مثل مننژیت در زندان شیوع پیدا میکنه، بر اساس استانداردهای حقوق بشری مسئولیت فوری سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه چیه؟
15: میدونید که ایران از جمله کشورهایی هستش که باید به قواعد نلسون ماندلا که استانداردهایی هستش برای رفتار با زندانیان متعهد باشه. برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شده، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و اعتراضی نکرده که چرا این قواعد داره تصویب میشه، و بعدن هم دو بار، یک بار در بررسی ادواری جهانی، یک بار در ارتباط با پیشنهادی که اتریش داد، و همین حدود یکی دو سال گذشته در آخرین در واقع بررسی ادواری موقع پیشنهادی رو که سوئیس داد که باید رفتارش رو با زندانیان منطبق بکنه، به اون در واقع جواب مثبت داده. ولی که واقعیت اینه که چنین وضعیتی رو ما نمیبینیم در رابطه با خدمات درمانی در زندان‌ها. خدمات درمانی در زندان‌ها باید طوری باشه مطابق این قواعد که فرد در بیرون زندان میتونه ازش برخوردار باشه. بنابراین تو این مقطع باید طبیعیه که زندانیان، حالا تعدادی رو که مبتلا بودن ظاهرا انتقال دادن به بیمارستان الزهرای اصفهان، ولی که تنها این مسئله نیست. تو این مقطع خب باید بسیاری از زندانیان به خصوص با توجه به این تراکم اونها مرخصی بدن، و خب مسئولیتش طبیعیه که از بهداشت زندان شروع میشه، کارکنان بهداشت زندان شروع میشه که خب به هر حال موضوعیتی رو باید کشف بکنن

0: میکروبی چندانی داشته باشه، یعنی برفا میکروب های مختلفی هستن که این رو میتونن ایجاد بکنن، هر کدوم میتونن جوی مختلفی داشته باشن. بنابراین اصل قضیه اولش شفافیت باید مشخص باشه، همه خانواده زندانیان حق دارن از وضعیت عزیز خودشون با خبر باشن و بدونن در واقع موضوع چیست و متاسفانه مخفی کاری وجود داره در این رابطه. این وهله اوله. خب طبیعیه که بسته به اینکه شناخته بشه که چه موضوع تا چه حد مسئله هست، مطابق تمام مقرراتی که هست، حالا من از قواعد نلسون ماندلا نام بردم، قواعد دیگری در حد کشورهای مختلف هست، همه اونها تاکید بر اون دارن که در این مقاطع باید به کسانی که خطر جدی و بلا واسطه بلا فاصله ایجاد نمی کنن برای جامعه باید مرخصی داده بشه. بنابراین بسیاری از زندانیان مدنی هستن، کوچکترین اقدام در واقع میشه گفتش که خشنی رو انجام ندادن. طبیعی که خب باید اینا همه جدا از اینکه کلن باید آزاد باشن، حداقل تو این مقطع باید مرخصی داشته باشن. خانواده‌ها باید این موضوع رو پیگیری بکنن. خانواده آقای علی هاشمی باید به خصوص روی این موضوع توجه بکنه. یک جوان 18 ساله یا به اعتبارات 21 ساله، حالا باید دقیقاً اینو مشخص بشه، بعد از چند ماه زندانی شدن فوت کرده. خب این مرگ در زندان که متاسفانه خیلی زیاده، به شدت نگران کننده است. امروز مسئله مننژیت، فردا مسئله دیگریه. ما مرگ در زندان رو در کنار اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی داریم و این موضوع بسیار جدی. بنابراین خب باید پیگیری کافی توسط خویشاوندان و همچنین وکلا صورت بگیره در همه زوایا و به طور کلی اساساً اگر که یک معیارهای درستی داشته باشه، دادرسی عادلانه وجود داشته باشه، اساساً این همه زندانی برای کشوری مثل ما مناسب نیست و برای موضوع جرم، تعیین جرم برای افراد مختلف باید کاهش پیدا بکنه. این همه جرم انگاری ها نباید صورت بگیره و در این صورت طبیعیه که بسیاری از افراد در خارج زندان خواهند بود و تراکم زندان ها به صورتی که نگرانی جدی بهداشتی ایجاد بکنه خب نخواهیم داشت. بنابراین از همه زوایا باید خویشاوندان و وکلا تلاش خودشون رو بکنن.
1: آیا در این شرایط ویژه‌ای که هست نهادهای حقوق بشری بین المللی میتونن کمک کنن؟
0: خب 100% نهادهای بین المللی هم باید خب در وهله اول اطلاع پیدا بکنن و خب کاری که هیئت حقیقت‌یاب داره، کاری که گزارشگر ویژه ایران داره در این رابطه هست، اگر اونها اطلاع دقیق داشته باشن میتونن وارد یا به هر حال یک مصاحبه مطبوعاتی به طور مشخص داشته باشن، بیانیه مطبوعاتی داشته باشن و یا اینکه مکاتبه کنن با مقامات جمهوری اسلامی و پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن که در مواقعی مثل این چگونه باید برخورد کرد و تجربه جهانی در این رابطه چه هست. و خب به هر حال امیدوار باشن که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اون عکس العمل مناسب نشون بدن.
2: در رابطه با شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان و گسترش آن به بیشتر بندها، حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده بدل کرده. با تصویب این طرح، پابند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه‌های بالای 14 سکه طلا شده که در این پرونده‌ها مرد مهریه رو نپرداخته باشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی میتواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان میدهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
5: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی. مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلف

0: آخرش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستند. زنان حق طلاق ندارن. قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده. محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره. سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش. تقسیم اموال صورت نمیگیره. در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلاء درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم. میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی نو در اندازیم. اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه. ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنه رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم و در عین حال به سایر بخش‌هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم ولی در سایر بخش‌ها هیچ تغییر ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
1: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد. اما آقای سعید پیوندی جامعه شناس به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفا تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
2: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان را بر میداره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانونی رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تأثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
1: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
2: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد یه تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنها تحصیل میکنن، زنها دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهاردیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود که زنا از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنا ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودشو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن، و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی باشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
1: مدافعان مصوبه کنونی کلید واژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
0: اگر قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه، خانواده که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج بپردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند. و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، این اصلاحا باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
1: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی، تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
0: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اونجایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگه شون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت‌تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره.
1: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه‌های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند؟ آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
2: در ایران ما قوانینمون یکسره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
1: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه‌های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می گذارد.
3: مظلم مهریه و از مصطفی خلجی می شنیدیم. عزیزان، حتما با ما در تماس باشید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
5: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: زنده که هیچ، بسیاری هم بازپخش داره. منتظر بازپخش ها باشید و حتما اونها رو دنبال کنید. و ما بشنوید، قرار است ماه سپتامبر شرکت اپل از نسل جدید گوشی های هوشمندش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش ها و گمانه زنی های زیادی درباره انواع مدل گوشی های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی های ظاهری و امکاناتشون منتشر شده. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
6: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده انتظار می رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 پرو، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که می تواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
3: از ملینا خورشیدیان می شنیدیم. و عزیزان، به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا می رسیم. تا نوبتی دیگر، شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 11 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بانک‌های مرکزی مصر و امارات به اقدام تنبیهی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی خود استفاده خواهد کرد. یکی از سرکردگان شبکه تراستی به دلیل بدهی 300 میلیون یورویی بازداشت شد. بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و مصر روز یکشنبه اعلام کردند درباره وضعیت بانک مصر و اتهام همکاری این بانک با ایران با یکدیگر در حال هماهنگی هستند. به گزارش رویترز این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل معاملات بانک مصر با ایران دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری را قطع خواهد کرد. در بیانیه مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور آمده است که بانک مصر تمام اقدامات لازم برای ادامه فعالیت عادی خود را انجام خواهد داد. اقدام پیشنهادی آمریکا پس از پایان دوره دریافت نظرات عمومی و در کمتر از 30 روز اجرایی خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نفت حاصل از توافق اخیر واشنگتن با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت روند پر کردن این ذخایر به زودی آغاز می شود و نفت ونزوئلا را هدیه ای از ونزوئلا به مردم آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از توافقی با ونزوئلا خبر داده بود که به گفته او کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را در اختیار آمریکا قرار می دهد. او این توافق را بزرگترین معامله تاریخی جهان خوانده و گفته بود اجرای آن ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر می‌کند و در بلند مدت قیمت بنزین را کاهش خواهد داد. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت کرده. با این حال مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرده است. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان باشد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. در این پیام که منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی منتشر شده به نقل از او آمده است کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای غرب آسیه و حاشیه خلیج فارس باید به گفته او دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر آن متحد شوند. او مدعی شد دشمنی آمریکا و اسرائیل تنها متوجه جمهوری اسلامی و آنچه جبهه مقاومت خواند نیست، بلکه همه کشورهای اسلامی و حتی دولت‌هایی را که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نشده، از آن زمان صدا یا ویدیویی هم از او منتشر نشده است. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد سال گذشته نزدیک به 1,800,000 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از ایران خارج شدند. به گفته ای او این افراد یا از کشور ترک شدند یا به صورت خود معرف ایران را ترک کردند. صدر اعظم آلمان روز یکشنبه اعلام کرد برلین در حال هماهنگی واکنش خود به حادثه پهپادی اخیر در فرودگاه لایپزیگ با اتحادیه اروپا و متحدانش در ناتو است. نیروهای امنیتی سوریه روز یکشنبه اعلام کردند فراس عبدالکریم حمود از فرماندهان ارشد ارتش در دوره بشار اسد رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را در جریان تلاش برای بازداشتش کشتند. و روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه ادامه یافت. بر اساس نرخ‌های ثبت شده در منابع غیر رسمی قیمت دلار در بازار آزاد به 207 هزار تومان رسید و در برخی ساعات از این رقم نیز عبور کرد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: شام درست نکن نمیام خونه، تو میخوای ولی دی...

دم لقه دستم من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه روحت تنم رفته بود پسرت 5 سال پیش رفته بود ماما شام درست نکن نمیای خود

نوازش. مامان شام درست نکن نمیام خونه. مامان شام درست نکن نمیام خونه. دلم داغونه، بدجوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. در پی حمله ایالات متحده به اهدافی در جزیره لارک، سپاه پاسداران ایران وعده داد این انتقام این اقدام گرفته خواهد شد. بانک‌های مرکزی مصر و امارات به اقدام تنبیهی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی خود استفاده خواهد کرد. رسانه‌های خبری در ایران از حمله پهپادی آمریکا به اهدافی در جزیره لارک واقع در استان هرمزگان خبر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن تایید این حمله آن را اقدامی تجاوزکارانه خواند و بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن تعدادی نیروی نظامی و مردم غیر نظامی خبر داد. این نهاد نظامی تأکید کرد که پاسخ این حمله داده خواهد شد و عاملان آن به مجازات می‌رسند. پیش از بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم از کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 2 نفر دیگر خبر داده بود. خبرگزاری رویترز، شبکه خبری الجزیره و باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری اکسیوس، به شکل جداگانه از قول مقام‌های آمریکایی نوشتند که ارتش آمریکا شامگاه یکشنبه 8 شهریور 2 سکوی پرتاب متعلق به سپاه پاسداران در لارک را هدف قرار دادند. باراک راوید در شبکه ایکس به نقل از این مقام ها نوشت امروز نیروهای آمریکا 2 سکوی پرتاب ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشاهده شدند که در حال آماده سازی برای شلیک راکت های حامل مین های دریایی به داخل تنگه هرمز بودند. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است. در صورت تایید، این نخستین حمله آمریکا به مواضع نظامی ایران بعد از چند هفته توقف درگیری ها خواهد بود. بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و مصر روز یکشنبه اعلام کردند درباره وضعیت بانک مصر و اتهام همکاری این بانک با ایران با یکدیگر در حال هماهنگی هستند. به گزارش رویترز این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل معاملات بانک مصر با ایران، دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری را قطع خواهد کرد. در بیانیه مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور آمده است که بانک مصر تمام اقدامات لازم برای ادامه فعالیت عادی خود را انجام خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نفت حاصل از توافق اخیر واشنگتن با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت روند پر کردن این ذخایر به زودی آغاز می شود و نفت ونزوئلا را هدیه ای از ونزوئلا به مردم آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از توافقی با ونزوئلا خبر داده بود که به گفته او کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرد. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان باشد. و مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. خبر دیگر این که نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور روز یکشنبه اعلام کرد سال گذشته نزدیک به 1,800,000 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از ایران خارج شدند. به گفته او این افراد یا از کشور طرد شدند یا به صورت خود معرف ایران را ترک کردند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: یک شنبه 8 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 3 ماه اوت سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه همراهی میکنم. تحلیل ها و گزارش هایی از این دست براتون داریم، از جمله اینکه آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی علیه ایران یکی از بانک های امارات را از تراکنش های دلاری محروم میکنه، مجتبی خامنه‌ای خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا شده و جنگ هم مسبب آلودگی بیشتر هوا در ایران شده است، آنچه که عواقبش بر سلامت انسانها تأثیری جدی می‌گذارد.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید
2: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی را برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد و از سوی تهران می‌گوید که با عمان بر سر سازوکارهای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به توافق رسیده، اما این توافق‌ها تا زمان عملکرد آمریکا به تعهداتش اجرایی نخواهد شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
5: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
4: روز جمعه ششم شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ذره انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگان سازی های مهم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها، برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمعهای خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود، در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
6: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبرها نیست. این مردم مبعوض شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشت سر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبه عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم، آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه.
4: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد: فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرای شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
7: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
4: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه پنجم شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
8: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines, we got rid of the mines. But the strait, it's functioning.
4: اما کاظم قریب‌آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می‌کند.
7: ما اشاره می‌کنیم که ادعا از تنگه هرمز کاملاً بسته است. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعاً با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
4: معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
7: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست، هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
4: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانداری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
2: آسیلیا جزایری میشنیدیم. همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین بیانیه‌اش هشدار داده که هر اقدام تفرقه‌انگیز از سوی هر فرد و هر جایگاهی در جهت خواست دشمن است. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که بخشی از مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت یافتن راهی برای کاهش تنش تاکید دارند و جریان‌های دیگری همچنان با هر گونه مصالحه با آمریکا مخالفند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، از او پرسیده که چقدر اختلافات در میان تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بر سر جنگ یا مذاکره با آمریکا را باید جدی گرفت.
9: ببینید، یک اختلافات خیلی جدی وجود داره. از یک طرف قضیه این هستش که آیا ایران باید به یک نوع ساخت و پاختی با آمریکا برسه، به یک نوع آتش‌بسی برسه، یا باید این جنگ رو یک جوری ادامه بده. الان با کمی فاصله که گرفتیم از آتش‌بس، خب وقتی آتش‌بس و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا شد، تفاهمی که تمام جهان یک تفاهم‌نامه به نفع جمهوری اسلامی می‌دونستان، با این حال صداهای داخلی به شدت علیهش بلند شد. همونجوری که دیدیم در تشییع جنازه خامنه‌ای علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی شعار دادن، به شدت جفسازی کردن علیهش. منظور تفاهم‌نامه‌ای رو که در تمام جهان به نفع ایران می‌دونستان رو این جریان تندروی داخلی به شدت اومد علیهش حرکت کرد. و حتی این بحث هستش که اون حملاتی که به نفتکش‌ها شد و عملاً باعث پایان آتش‌بس وارد دوره جدیدی از جنگ شد رو برخی درون جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این شاید بدون فرمان شوهام و رهبری جمهوری اسلامی بوده و یک سری آدم‌های خودسر این حملات رو انجام دادن، که البته معلوم نیست این ادعا بهش درست باشه و به هر حال قضیه بسیار حساسی است اگر درست باشه. به هر شکل اما این جو اختلافات داخلی حول این قضیه هست. طرحی که در مجلس بردن برای ممنوع کردن عملاً بیشتر انواع ارتباط ایرانی ها با خارج، خب تلاشی است برای کره شمالی کردن ایران. دولت پزشکیان به شدت علیهش موضع گرفته و مجموعاً ببینید، به نظر من فضا این گونه است که ما در دوران پس از خامنه ای یک تلاشی رو داریم از سوی بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، کسانی که مثل پزشکیان، قالیباف، واقعاً فرای اصلاح طلب و اینها میره، یک طیف وسیعی که به نظر میاد بخش عمده ای از قدرت رو در اختیار دارن، حتی در سپاه قدرت رو در اختیار دارن، اینها میخوان ایران رو به یک ریل متفاوتی ببرن. به هر حال که کار اون با ساخت و پاخت با آمریکا شروع میشه و به توافق رسیدن با آمریکا که به لغو تحریم ها و اون راهی رو میخوام برن که حالا دیگه اگر رادیکال ترین موردش شاید مورد مثل کاری باشه که دولت الشعر در سوریه کرده و شاید اونگونه بهش نگاه بکنن، حالا نه اگه در اون سطح هم نه، ولی به هر حال به اون بخش نگاه کنن. ولی خب طبیعتاً یک بخش اقلیتی هم هستش که به شدت مقاومت میکنه در مقابل این. و حالا پیام مجتبی خامنه ای رو که معلوم نیست حالا ایشون خودش در شرطی است که نوشته یا نهاد رهبری به هر حال تنظیم کرده یا اصلا شما نوشته، هر کسی تنظیم کرده، تلاشی است برای اینکه این اختلافات رو در واقع کنار بگذاره، روی اون بخش تندرو که خودش رو طرفدار مجتبی خامنه ای اینها میدونه فشار بگذاره و یا حداقل سعی کنه یک نوع اجماعی ایجاد بکنه که آرامشی باشه در صحنه سیاسی ایران، بتونه یه حکومت با یه خط واحد حرکت بکنه.
10: آقای عزیزی، پیروف پاسخ شما به نظر میرسه که ما الان شاهد یک شکاف ایدئولوژیک در تهران بر سر این تعریف پیروزی در این جنگ شش ماهه و شکل توافق احتمالی با آمریکا هم هستیم. به نظر شما این رهبری جدید جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هست در سیاست‌های کلان، که هم شامل مجتبی خامنه‌ای اگه بخوایم حساب کنیم میشه و هم اون بخش تصمیم گیر سپاه پاسداران، چطور هنوز نتونستند اون بخش منتقد و تندرو حاکمیت رو قانع یا دست کم کنار بزنن که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن؟ مثلا ما هنوز می‌بینیم برخی نهادها مثل صدا و سیما یا تریبون‌های نماز جمعه همچنان در دست تندروهاست.
9: بله، چند دلیل داره. اول اینکه به نظر میاد اون قدم وحدت وجود نداره در هیئت حاکمه که بتونه یک خط قاطع رو انتخاب بکنه و بره. ما می‌بینیم که مثلا آقای وحیدی که فرمانده سپاه میاد از مدیریت صدا و سیما تشکر میکنه عملا و تقدیر میکنه از جبلی، که حالا به هر حال نشون میده که با این که من شواهد کافی نمیبینم که شکاف خیلی وسیع بین مثلا وحیدی با قالیباف و اینها وجود داشته باشه، اما به هر حال قابل توجه هستیم. نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه مجتبی خامنه ای حضور علنی نداره، واقعا معلوم نیست در چه وضعیت فیزیکی و اینها باشه، اون که یک اقتداری که یک نفر بتونه تصمیم بگیره و پیش ببره رو ما الان نداریم و یک کمیته همیشه سخت‌تره براش یک تصمیم بگیره و ازش دفاع بکنه تا یک نفر. دلیلی داره که همه دنیا بالاخره تصمیم گیری با یک نفر معمولا، یعنی رئیس یک مملکت یک نفر. شما رئیس جمهور آمریکا هم بالاخره اوست که تصمیم میگیره. اگر قرار باشه که مثلا کابینه هر بار سر مسائل مختلف فقط با رأی گیری تصمیم بگیری، خب توش دعوا زیاد هست، چون راجع چیز کلی میتونید شما رأی گیری بکنین، اما در مورد جزئیات قضیه به رأی یک نفر مهمه. خب اینها یک تناقضات بسیاری دارن. ببینید، اینها باید اگر بخوان راه آقای علی خامنه ای رو پیش ببرن، باید برن به سمت خودکشی عملا، یعنی باید برن به سمت اینکه اولا حجاب رو بخوام برگردونن، جمهوری اسلامی رو به اون شیوه که به آقای خامنه ای دوستاش برگردونن، و ثانیاً برن به قول معروف توی شکم آمریکا و اسرائیل و به سمت جنگ پیش ببرن، که خب چنین چیزی میتونه نابودی جمهوری اسلامی بشه. البته آقای خامنه ای این کار رو نمیکرد معمولا، چون خیلی اهل محافظه‌کاری بود. ولی در شرایط کنونی که وارد جنگ شده، خب اینها براشون سخت هستش که یه خطی رو تعیین بکنن و ازش دفاع بکنن. یعنی بالاخره اگر آمریکا شیطان بزرگ هست رو اسرائیل باید نابود شود و اینها دیگه، خب با چه منظوری شما میخواد به این باشون ساخت و پاخ بکنید و تحریم ها رو بردارید و اینها. بنابراین یک بغرنجی بزرگی پیش روی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و به نظر من تنها زمانی حل میشه که اینها دست به سرکوب اقلیت تند رو بزنن واقعا، یعنی چاره جز این ندارن. اینها باید چند نفر اینها رو زندان بکنن، به اصطلاح حرکت اینگونه ای انجام بدن و یه سیاست خاصی رو پیش بگیرن و برن دنبالش و در ضمن بیان اعلام به هر حال یک نوع تغییراتی انجام بدن و نهایتاً حتی شاید به جایی برسن که بتونن از سیاست‌های قبلی به اصطلاح آقای خامنه‌ای اینها انتقادی بکنن، کما که در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. مثلا در کشوری مثل چین، شما ماو تونگ خب همچنان به عنوان یک رهبر بزرگ از عکسش همه جا هست، اما رهبری بعدی اومد اعلام کرد که ایشون 30% کاراش غلط بوده، 70% درست بوده. این جمهوری اسلامی اگر بخواد به تغییرات موفقی برسه، مجبور کارهای از این جنس انجام بده، ولی همچنان ما چنین عزمی رو در اون نمی‌بینیم.
10: آقای عزیزی، یه نگاهی هم به تحولات و تنش موجود بین ایران و آمریکا داشته باشیم. یک جنگ روایت سنگینی درباره میزان عبور نفت از تنگه هرمز الان بین دو طرف برقرار هست، همزمان با بن‌بستی که در گفتگوهای دو طرف به وجود اومده. این دو طرف از روایتی که از تنگه هرمز میکنن به دنبال چی هستن و تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟
9: ببینید، بر سر تنگه هرمز ایران به یه مشکل مهم میرسیده و اون مشکلی که از اول هم نظریمندان امنیتی هشدار دادن به جمهوری اسلامی، این رو درون خود جمهوری اسلامی و بیرون از اون، این که ایران اومده حالا با بستن تنگه هرمز خبرساز جهانی شده و تونسته بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره، باید بدونه میخواد چه استفاده ای از این بکنه. تو ابد که با گروگانگیری اقتصاد جهانی نمیشه پیش رفت، باید ترجمه بکنه به یک چیزی که ترجمهش هم شد تفاهم نامه اسلام آباد، که اینها میتونستن با اون سعی کنن متحد بمونن، که در کلام البته هستن، ولی خب به هر حال ایران بود که با حمله به تانکرها و اینها اون رو نقض کرد و وارد منازعه شد. ولی در عمل میبینیم که این ابزار هم اهمیتش کمتر داره میشه برای جمهوری اسلامی، به این علت که راههای الان خب میبینیم تنها کشوری که داره نفت نمیفروشه ایران هست، چون اولا آمریکا با محاصره جواب بستن تنگه هرمز رو داده، و ثانیاً تا حدود این تنگه باز شده و الان فکر کنم به 2/3 رسیده ترافیکش در حالت معمولی و آمریکا هم باید بتونه یک راه حل طولانی مدت تری پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف نیاز به این رو دارن که به یک توافقی با هم دیگه برسن، توافقی که چارچوبش هم همون تفاهمنامه اسلام آباد هست، گرچه شاید اگه بالاخره گزارش ها مثل وارس جورنال و اینها درست باشه فکر کنم آکسیوس و بقیه واشنگتن لزوما دیگه تعهدی نداره به اون تفاهمنامه.
10: ولی به نظر میرسه دو طرف منتظر تسلیم شدن یک طرف دیگه هستش.
9: بله ببینیم، مسئله این هستش که آمریکا با دولت ترامپ این رویای تسلیم ایران رو داره در واقع، کاری که بخصوص در ونزوئلا نشونه خیلی درخشانش رو برای خودش میبینه. در ونزوئلا اینها رفتن رهبر مملکت رو گروگان گرفتن و نفر بعدی اومد و کاملا با آمریکا توافق کرد کاملا و هرچه در واقع آمریکا میخواست به اونها داد، خانم رودریگز. و خب این آرزوی دلسی رودریگز ایرانی پیدا کردن رو داشتن، گاهی در قامت لاریجانی او رو میدیدن که بعد اون رو کشتن، بعد در قامت قالیباف او رو میدیدن و در کسان دیگری. ولی خب ایران و ونزوئلا نیست واقعا، بعید هستش که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم ترامپ بشه اونجوری که ترامپ از ونزوئلا دریافت کنه، چون اصلا روابط و شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظامی آمریکا قرار بگیره، که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بیخیالش میشه در واقع ترامپ، اصلا به جنگ خاتمه میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن، که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژی کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست، همچنان در نوعی نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
2: گفتگوی آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، را با همکارم رضا جمالی میشنیدیم. حکمت الهجری از رهبران دو روزی های سوریه میگوید که در روزی ها بخش جدایی ناپذیری از اسرائیل هستند. این سخنان بار دیگر بحث تلاش ها برای چند پاره کردن سوریه را مطرح کرده، به ویژه اینکه در روزی های سوریه ساکن سویده واقع در جنوب غرب کشور و هم مرز اسرائیل هستند. سخنان حکمت الهجری پس از آن مطرح می شود که تشکیلات مسلح کرد سوریه که روابط خوبی با اسرائیل دارند، ادغام در سازمان‌های دولت دمشق را اعلام کردند، تحولاتی که بخش عمده ریشه‌های آن تنش‌های میان ترکیه و اسرائیل است که اکنون نقطه ثقل این تنش‌ها سوریه است. گزارشی بشنویم از رویا کریمی مجد.
11: تنش میان ترکیه و اسرائیل رو به افزایش است و سوریه اکنون به کانون اصلی این تنش‌ها تبدیل شده است، کشوری که از شمال با ترکیه و از جنوب شرقی با اسرائیل مرز مشترک دارد. در چنین شرایطی هر اقدام نظامی محدود از سوی یکی از دو طرف که معمولاً با هدف ارسال پیام به طرف مقابل انجام می‌شود، نگرانی‌ها را درباره احتمال تبدیل رقابت دو کشور در سوریه به درگیری مستقیم افزایش می‌دهد. هفته گذشته اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور در شمال سوریه را بمباران کرد، پایگاهی که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مقام‌های اسرائیلی گفتند هدف از این حمله جلوگیری از استقرار قریب الوقوع نیروهای ترکیه در این پایگاه بوده است. با این حال دولت‌های ترکیه و سوریه هر گونه برنامه‌ریزی برای استقرار نیرو در این پایگاه را رد کردند. این حمله با اعتراض واشنگتن نیز روبرو شد. تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام اسرائیل را تشدید غیر ضروری تنش خواند و از ترکیه و اسرائیل خواست گفتمان منطقی را بر اقدامات نظامی بیشتر ترجیح دهند. ریشه های این تنش به تحولات پس از سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه باز می‌گردد، به ویژه از آن رو که احمد اشعر جهادی سابق و متحد نزدیک ترکیه جانشین او شد. ترکیه برای تثبیت دولت شکننده آقای اشعر از او حمایت دیپلماتیک و نظامی می‌کند. اسرائیل در مقابل پس از سقوط آقای اسد و با استناد به بی‌اعتمادی خود به اشعر، بخش بزرگی از تجهیزات نظامی سوریه را منهدم کرد. این کشور همچنین بخش‌هایی از جنوب سوریه را تصرف کرده و می‌گوید هدفش جلوگیری از تهدیدهای مرزی از سوی شبه نظامیان اسلامگرا است. با وجود آنکه ترکیه و اسرائیل هر دو متحد ایالات متحده اند و روابط گرمی با دولت دونالد ترامپ دارند، در سالهای اخیر چشم‌اندازهای راهبردی متفاوتی را دنبال کردند. ارتش‌های قدرتمند و حضور فزاینده آنها در خارج از مرزهایشان نیز باعث شده است این دو کشور در خاورمیانه، شاخ آفریقا و شرق مدیترانه بارها در برابر یکدیگر قرار گیرند. در همین چارچوب ترکیه ماه گذشته پیمان دفاعی مشترکی با عربستان سعودی و پاکستان منعقد کرد، پیمانی که بسیاری از کارشناسان آن را تلاشی دست کم تا حدی برای ایجاد وزنه‌ای در برابر نفوذ اسرائیل در منطقه می‌دانند. با این حال سوریه همچنان خطرناک‌ترین نقطه اشتعال در رقابت میان ترکیه و اسرائیل است. سلیم چوویک، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات کاربردی ترکیه در برلین، به روزنامه نیویورک تایمز گفت ترکیه خواهان سوریه‌ای با ثبات و متمرکز است، در حالی که اسرائیل کشوری تقسیم شده با ارتشی ضعیف را ترجیح می‌دهد، کشوری که نتواند تهدیدی برای اسرائیل ایجاد کند. به گفته او این دو دیدگاه اساساً با یکدیگر در تضادند. این اختلاف دیدگاه‌ها در تحولات داخلی سوریه نیز بازتاب یافته است. پس از ماه‌ها تنش، کردهای سوریه که از تشکیلات نظامی قابل توجهی برخوردارند و در دوره حکومت بشار اسد مناطق تحت کنترل خود در شمال شرق سوریه را به صورت خودمختار اداره می‌کردند، از ادغام نیروها و ساختارهای خود در نهادهای دولتی سوریه خبر دادند. کردهای سوریه روابط خوبی با اسرائیل دارند و از دیرباز برای ترکیه مسئله ساز بودند. آنکارا آنها را امتداد حزب کارگران کردستان پکاکا می داند و تا کنون چند بار در مناطق مرزی خود علیه نیروهای کرد عملیات نظامی انجام داده است. اعلام ادغام تشکیلات کردها در ساختارهای دولتی سوریه در ادامه به بروز ناآرامی‌هایی در استان سویدا در جنوب غرب این کشور انجامید. سویدا با اسرائیل مرز دارد و بیشتر ساکنان آن دروزی هستند. جامعه‌ای که در ماه‌های گذشته چندین بار با نیروهای دولت اشعر درگیر شده است. در روزهای اخیر حکمت الهجری، یکی از رهبران دروزی‌های سوریه، گفت ما به عنوان موحدان دروزی بخش جدا نشدنی از اسرائیل هستیم و در باورها نیز با اسرائیل هم نظریم. او همچنین از تحولات برنامه‌ریزی شده برای آینده سویدا سخن گفت و به نقش اروپا و آمریکا از طریق اسرائیل اشاره کرد، اما درباره ماهیت این تحولات توضیحی نداد. الهجری پیشتر نیز بارها خواستار جدایی استان سویدا از سوریه شده و مقام‌های جدید دمشق به رهبری احمد الشعر را دولت افراط‌گرایان توصیف کرده است. اکنون باید دید آیا تنش‌ها در سوریه به شکل گیری نزاعی بزرگتر در خاورمیانه منجر خواهد شد یا نه، به ویژه آنکه ترکیه علاوه بر رقابت با اسرائیل در مناطق مختلف و مخالفت با سیاست‌های این کشور در نوار غزه و دیگر مناطق فلسطینی، با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز مخالف است.
12: از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. و اما آلودگی هوا سال هاست به یک پدیده رایج در ایران بدل شده، اما حالا جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیز بر نگرانی ها بسیار افزوده است، چرا که به گفته سعید محمودی، معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با ایسنا، یکی از مهمترین تبعات جنگ آلودگی هوا و انتشار آلاینده های ناشی از تخریب و سوختن زیرساخت های نفتی کشور است. او از جمله گفته که برخی نفتکش ها و مراکز نفتی، مخازن سوخت و پالایشگاه های گازی منفجر شدند که این آلاینده ها بر سلامت مردم و آلودگی هوا تأثیری به سزا می گذارد. با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در کانادا گفتگو کرده ایم.
13: آلودگی نفتی فقط مسئله خاک و دریا نیست. وقتی مخازن و فرآورده های نفتی می سوزن، بخش بزرگی از بحران تبدیل میشه به بحران کیفیت هوا. اینجا یک آتش سوزی معمولی باهاش روبرو نیستیم. حجم بزرگی از هیدروکربن ها در شرایطی می سوزن که احتراق اونها کامل و کنترل شده نیست. نتیجه تشکیل ستون های عظیم دود سیاه و آزاد شدن مجموعی از آلاینده هاست. خب از مهمترین اونها ذرات معلق ریز هستند، یا همون ریزگردها، به خصوص PM2.5. این ذرات اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخش‌های عمیق ریه برسن، حتی بخشی از اونها میتونن وارد جریان خون بشن. بنابراین در ساعات و روزهای پس از چنین آتش سوزی‌هایی، مشکل ما صرفاً کاهش دید یا بوی نامطبوع نیست، بلکه با یک مخاطره واقعی برای سلامت عمومی مواجه هستیم. دسته دوم این ترکیبات عالی فرار هستن، در اصطلاح به اون VOC میگن. بخشی از این مواد سمی هستن و بخشی از جمله همین بنزن در مواجهه طولانی مدت خاصیت سرطانزایی دارن. خب ما در کنار اونها احتراق سوختهای فسیلی رو هم داریم که میتونن ناکس، اکسیدهای نیتروژن، دیوکسید گوگرد، مونوکسید کربن، کربن سیاه یا دوده و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای PAH رو در اصطلاح تولید بکنن. پس اینجا ما با یک آلاینده واحد روبرو نیستیم، مخلوطی از آلاینده ها که خب وارد جو میشن.
12: آقای اسکندری، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که حدود 300 هزار تن فراورده نفتی هدف قرار گرفته و اینها باعث شده که آلاینده ها وارد هوا بشن، اما از سوی دیگه میگه که در جریان انفجارها در پالایشگاه های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی هم در جو منتشر شده که این حجم از انتشار گاز علاوه بر آثار مستقیم بر کیفیت هوا از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل توجهه. چه تفاوت اساسی وجود داره میان انفجار یک مخزن نفت و یک مخزن گاز؟
13: ببینید، من ترجیح میدم که یک احتیاط علمی داشته باشم. این 300 هزار تن فراورده هدف قرار گرفته، اما لزوماً به معنی سوختن کامل این 300 هزار تن نیست. ما برای محاسبه دقیق انتشار آلاینده ها باید بدونیم که چه مقداری واقعا سوخته، ترکیب این فراورده چه بوده، آتش چه مدتی ادامه داشته و راندمان احتراق چقدر بوده. این تفکیک باعث میشه که این تحلیلی که میخوایم بکنیم علمی باشه. در کوتاه مدت همونطور که گفتم نگرانی اصلی افزایش PM2.5 هست، دوده، ناکس، SO2، CO، این ترکیبات عالی فرار. اما خب داستان با پراکنده شدن دود تموم نمیشه. ما بخشی از این دوده ها و ترکیبات عالی رو میدونیم که روی خاک، روی ساختمان، روی منابع آب و پوشش گیاهی رسوب میکنه. خب بارندگی میتونه بخشی از این آلاینده های موجود در جو رو به سطح زمین منتقل کنه. پس این رو در نظر داشته باشید که آلودگی میتونه از یک محیط به محیط دیگه منتقل بشه، یعنی از نفت تبدیل به آتش بشه، از آتش در هوا منتشر بشه و از اونجا به خاک و آب سرایت بکنه. پس باید گفت که جنگ آلودگی رو از بین نمیبره، بلکه شکل و محل اون رو تغییر میده. این که بگیم چقدر خطرناکه، خب دود سیاه اون چیزیست که ما میبینیم، اما اون بخش نگران کننده تر موادی هستن که ممکنه با چشم دیده نشن. به همین دلیل است که من بارها گفتم ارزیابی پیامدهای محیط زیستی چنین حملاتی با خاموش شدن آتش نباید پایان پیدا بکنه. درباره تفاوت حالا احتراق گاز و نفت هم مجددا میگم بستگی داره که اون نفتی که به عنوان مثال دچار حریق میشه نفت سبک هست، نفت سنگین هست، میزان آلایندگی در دریا چقدر هست، چه بخشی از اون کامل میسوزه، چه بخشی از اون رسوب میکنه در آب. و در مورد گاز هم همینطور، باید ببینیم که چه ترکیباتی رو آزاد میکنه. اینکه چه اختلافی وجود داره بین این گازها و گازهای گلخانه‌ای، خب مهمترین گاز گلخانه‌ای بخار آب هست، متان هست و دی اکسید کربن امثال اون، و بعضی از اینها حتی با احتراق کامل سوختهای فسیلی هم پراکنده میشن و ما میدونیم که به گرمایش جهانی دامن میزنن. اما اینجا بیشتر بحث یک گرمایش محلی یا تغییر اقلیم محلی هست که اهمیت پیدا میکنه.
12: آقای اسکندری، سعید محمودی علاوه بر اشاره به حمله به زیرساخت‌های نفتی میگه که برخی نفتکش‌های کشور هم هدف حمله قرار گرفتن. مسلماً در صورتی که این اتفاق افتاده باشد نفت به دریا سرایت کرده. تصور می‌کنید که ورود نفت سوخته شده یا نسوخته به آب چگونه تبعاتی رو می‌تونه در بر داشته باشه؟
13: ببینید، خلیج فارس یک حوزه آبی کم عمق است و بسیار آسیب‌پذیر، چون در این سال‌ها قدرت خودپالایی خودش رو به شدت از دست داده. اول اینکه ارتباط هیدرولوژیکی زیادی نداره با دریای عمان به واسطه اون چوک پوینت یا اون گلوگاهی که ما به اسم تنگه هرمز میشناسیم. بنابراین یک حوزه آبی کم عمق هست که زخم‌های شدیدی به تن داره از جنگ اول و دوم خلیج فارس. حتما شنوندگان رادیو فردا به خاطر میارن که صدام حسین در اون زمان چندین میلیون تن نفت خام رو آمدانه وارد این اکوسیستم آبی کرد و تا سال‌ها برای جبران این آلودگی در تلاش بودن کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند. انفجار نفتکش ها چه اگر باعث سوختن اون ماده باشه، چه اگر اون ماده رسوب یا نشت کرده باشه. خب ابتدا باید ببینیم اون لکه نفتی چقدر بزرگ هست و اینکه چقدر از اون رسوب کرده. آیا این نفت سبک است یا سنگین هست؟ ببینید، تجزیه نفت زمانبر هست. بسیاری از این نفت ها وقتی که به کف آب میرند اونجا لایه هایی رو میپوشانند و میتونن تا سالها اونجا موندگار باشند. بعد حالا شما جنگل های حرار رو دارید، شما اکوسیستم مرجانی رو دارید، اون پلانکتون ها رو دارید که غذای ماهیان هستند در کف زنجیره غذایی. اینها تأثیر میذاره بلند مدت بر شیلات، بر آبزیان. ابتدا اندازه ماهیان رو کوچک میکنه، بعد ممکنه که باعث حتی انقراض بسیاری از گونه های دریایی بشه. خب در میانه یک منازعه نظامی آنچه اتفاق افتاده در ماهای اخیر، معمولا محیط زیست از اولویت خارج میشه و ما آسیب های ملموس و مشخص جنگ رو همیشه بررسی میکنیم، اما آنچه ماندگار هست و میتونه تا ماها و حتی سالها بعد هم تأثیرات خودش رو نشون بده همین آلودگی های محیط زیستی هست، از جمله سوختن نفتکش ها یا نشت نفت یا سایر آلودگی ها به حوزه های آبی خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان.
12: آقای اسکندری، در مورد پدیده آب و هوایی و جوی النینیو هم گفته شده که باید اون رو در ایران جدی گرفت. شما تا چند اندازه فکر میکنید این پدیده آب و هوایی میتونه روی آلودگی هوا تاثیر داشته باشه؟
13: ببینید، تمام موارد به همدیگه مرتبط هستن. ما در یک کره زمین زیست میکنیم که اندرکنش های وجود داره. خب النینیو و لانینیا هم به عنوان دو حالت جوی معروف که خب بر اثر جذب انرژی خورشید توسط اقیانوس آرام و بعد حرکت این توده آبی در نقاط مختلف کره زمین هست، هم اینجا اهمیت پیدا میکنند. اما آنچه ما باید در نظر بگیریم این هست که تغییرات اقلیم محلی و بازتاب اتفاقات محلی میتونه در مقیاس جهانی هم ما رو دچار مشکل بکنه. بنابراین ما یک کلیتی داریم، شرایط حاکم مثل النینو و لانینو و البته شرایط محلی که میتونه دستخوش زمان هم تغییر بکنه. میشود گفت که اینها از همدیگه جدا نیستن اما لزوماً ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارن.
12: جنگ هم مسبب آلودگی بیشتر هوا در ایران شده است. از پژوهشگر محیط زیست در کانادا روزبه اسکندری میشنیدیم.
14: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
12: بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان به بیشتر بندها گسترش یافته و وضعیت بهداشتی زندان وخیم گزارش شده است. بر اساس این اطلاعات، چندین زندانی به بیمارستان از زهرا در اصفهان منتقل شدند و تاکنون به زندان باز نگشتند و از وضعیت سلامت آنها هم اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارش های از مرگ دو زندانی بر اثر این بیماری منتشر شده است. در همین زمینه صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیحی زندانی در زندان دستگرد اصفهان را بشنویم.
15: درود عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 8/5 صدای من از بند سلامت دوی زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. حدود 50 نفر از بچه ها به مرخصی اعزام شدن. دلیل این مرخصی این بوده که اینجا بیماری منشیت اومده. این افرادی که به مرخصی اعزام شدن حدود در حدود 5 سال حبس داشتن، بعضی از اونا هم تا 10 سال حبس گرفته بودن. عرض کردم که دلیلشون هم بیماری منشیته که داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از امور کلیه قربانی ها داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و از اثراتش خیلی بزرگتره. یعنی اینجوری نیست که حالا ما همه مریض افتاده باشن که این بند و تب و لرز اینا، نه ندیدیم خیلی موردی، ولی خب تک و توک میشنویم که آماری از قربانیان این بیماری داخل زندان هست. حالا از مجموع آمار ما بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند در نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه.
12: صدای محمد نوبخت، نوکش مسیحی زندانی در زندان دستگرد اصفهان رو میشنیدیم. عزیزان، باید یادآوری کنیم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این اطلاعات رو و این موارد رو تایید کنه. اما در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
16: کلن دو زندانی مشهور، یکی آقای حشمت تبرزده، یکی آقای محمد نیکبخت، از وضعیت شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند و یک نفر هم آقای علی هاشمی در روز 29 مرداد فوت کردند. بر مبنای صحبت‌هایی که آقای تبرزده داشته، صحبت از این کرده که به ایشون در زندان بعد از این مسئله واکسن مننژیت زدن و به هر حال این بحث شیوع مننژیت در زندان شایع هست. تعدادی از زندانیان رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند و خب هنوز خبری نیستش که بررسی‌های پزشکی اونجا انجام شده، ولی به هر حال فوت آقای علی هاشمی، یه جوان 18 ساله‌ای هستند که به خاطر همین اعتراضات اخیر دستگیر شدن، خب به شدت در این رابطه مورد نظر هست و صحبت از این شده که خب یه تعدادی از زندانیان رو که آقای نیکبخت صحبت کرده که حکم‌های سنگین‌تر نداشتن، 5 سال تا 10 سال داشتن، فعلا مرخص کردن تا از تراکم زندانیان کاهش پیدا بکنه. خب طبیعیه که بخوای محیط زندان وقتی یک اپیدمی بخواد شروع پیدا بکنه، قدیم ما با مسئله کرونا مواجه بودیم، اگر مننژیت مثلا مننگوکوک باشه خب میتونه به همین شکل گسترش پیدا بکنه. بنابراین با توجه به تراکم همه زندان‌ها و به خصوص زندان‌های ایران که خب تراکم بیشتری دارن، خب میتونه به سرعت در میان زندانیان شروع پیدا بکنه و خطر مرگ زیادی رو داره. زندان اصفهان از زندان‌هایی هستش که اسمن باید 4 تا 5 هزار زندانی رو داشته باشه، ولی جمعیت زندانیان بیش از 10 هزار نفر هست و یعنی تراکم حتی دو برابر هست نسبت به اون مسئله. خب خوابی گسترده هست، تخت‌های 3 طبقه دارن، کیفیت بهداشت محیطش در واقع آبش کیفیتش بده، کمبود آب هست، وضعیت تغذیه مناسب نیست، تهویه و نورش مناسب نیست، تمام اینا باعث میشه که این حدود 10 هزار زندانی در معرض خطر باشن. حالا ممکنه در زندان سعی بکنن که زندانیان رو جدا سازی های معینی انجام بدن، ولی که این که چونه در تمام زندان گسترش پیدا کنه به هیچ وجه منتفی نیست. حالا اینکه واکسن میزنن باز هم مناسب هست، ولی خب واکسن هم تاثیر بکنه یه مدت طول میکشه.
17: همینو میخواستم بپرسم آقای نایب هاشم، وقتی یک بیماری مصری مثل مننژیت در زندان شیوع پیدا میکنه، بر اساس استانداردهای حقوق بشری مسئولیت فوری سازمان زندانها و قوه قضاییه چیه؟
16: میدونه که ایران از جمله کشورهایی هستش که باید به قواعد نلسون ماندلا که استانداردهایی هستش برای رفتار با زندانیان متعهد باشه. برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شده، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و اعتراضی نکرده که چرا این قواعد داره تصویب میشه. و بعدن هم دو بار، یک بار در بررسی ادواری جهانی، یک بار در ارتباط با پیشنهادی که اتریش داد و همین حدود یکی دو سال گذشته در آخرین در واقع بررسی ادواری موقع پیشنهادی رو که سوئیس داد که باید رفتارش رو با زندانیان منطبق بکنه، به اون در واقع جواب مثبت داده. ولی که واقعیت اینه که چنین وضعیتی رو ما نمیبینیم در رابطه با خدمات درمانی در زندان ها. خدمات درمانی در زندان ها باید طوری باشه مطابق این قواعد که فرد در بیرون زندان میتونه ازش برخوردار باشه. بنابراین تو این مقطع باید طبیعیه که زندانیان، حالا تعدادی رو که مبتلا بودن ظاهرا انتقال دادن به بیمارستان الزهرای اصفهان، ولی که تنها این مسئله نیست. تو این مقطع خب باید بسیاری از زندانیان به خصوص با توجه به این تراکم اونها مرخصی بدن و خب مسئولیتش طبیعیه که از پزشک زندان شروع میشه، کارکنان بهداشت زندان شروع میشه که خب به هر حال موضوعیتی رو باید کشف بکنن، تا اینکه مقامات زندان به طور مشخص در واقع رئیس زندان و خب رئیس سازمان زندان ها و نهایتا همینطور بالاتر که بریم تا رئیس قوه قضاییه و خود شخص رهبر مسئول این فجایع در زندان ها هستن.
17: آقای نایب هاشم، در نهایت در چنین شرایطی فوری ترین مطالبه که خانواده ها و نهادهای حقوق بشری باید مطرح بکنن چیه؟ مرخصی فوری، انتقال به بیمارستان، اساسا خانواده ها چجوری میتونن مطلع بشن که در واقع زندانیانشون بیمار هستن، حالشون بهتره، یا چه کمک هایی میتونن در این منظر بکنن؟
16: خب جواب یه مقدار در سوالش

0: برون دارن که در این مقاطع باید به کسانی که خطر جدی و بلاواسطه بلافاصله ایجاد نمی کنن برای جامعه باید مرخصی داده بشه. بنابراین بسیاری از زندانیان زندانیان مدنی هستن، کوچکترین اقدام در واقع میشه گفتش که خشنی رو انجام ندادن. طبیعیه که خب باید اینا همه جدا از اینکه کلا باید آزاد باشن، حداقل تو این مقطع باید مرخصی داشته باشن. خانواده‌ها باید این موضوع رو پیگیری بکنن. خانواده آقای علی هاشمی باید به خصوص روی این موضوع توجه بکنه. یک جوان 18 ساله یا به اعتبارات 21 ساله حالا باید دقیقاً اینو مشخص بشه، بعد از چند ماه زندانی شدن فوت کرد. خب این مرگ در زندان که متاسفانه خیلی زیاده، به شدت نگران کننده است. امروز مسئله مننژیت، فردا مسئله دیگریه. ما مرگ در زندان رو در کنار اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی داریم و این موضوع بسیار جدی. بنابراین خب باید پیگیری کافی توسط خیشاوندان و همچنین وکلا صورت بگیره در همه زوایا و به طور کلی اساساً اگر که یک معیارهای درستی داشته باشه، دادرسی عادلانه وجود داشته باشه، اساساً این همه زندانی برای کشوری مثل ما مناسب نیست و برای موضوع جرم تعیین جرم برای افراد مختلف باید کاهش پیدا بکنه. این همه جرم انگاری ها نباید صورت بگیره و در این صورت طبیعیه که بسیاری از افراد در خارج زندان خواهند بود و تراکم زندان ها به صورتی که نگرانی جدی بهداشتی ایجاد بکنه خب نخواهیم داشت. بنابراین از همه زوایا باید خویشاوندان و وکلا تلاش خودشون رو بکنن.
1: آیا در این شرایط ویژه‌ای که هست نهادهای حقوق بشری بین المللی میتونن کمک کنن؟
0: خب 100% نهادهای بین المللی هم باید خب در وهله اول اطلاع پیدا بکنن و خب کاری که هیئت حقیقت‌یاب داره، کاری که گزارشگر ویژه ایران داره در این رابطه هست. اگر اونها اطلاع دقیق داشته باشن میتونن وارد یا به هر حال یک مصاحبه مطبوعاتی به طور مشخص داشته باشن، بیانیه مطبوعاتی داشته باشن و یا اینکه مکاتبه کنن با مقامات جمهوری اسلامی و پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن که در مواقعی مثل این چگونه باید برخورد کرد و تجربه جهانی در این رابطه چه هست. و خب به هر حال امیدوار باشن که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اون عکس العمل مناسب نشون بدن.
2: در رابطه با شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان و گسترش آن به بیشتر بندها، حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
2: تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده بدل کرده. با تصویب این طرح، پابند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه‌های بالای 14 سکه طلا شده که در این پرونده‌ها مرد مهریه رو نپرداخته باشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی می تواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می‌دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
5: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی. مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلفش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستند. زنان حق طلاق ندارن، قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده، محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره، سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش، تقسیم اموال صورت نمیگیره، در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلاء درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم، میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی

0: براندازی، اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه. ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنه رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بکنه و در این حال به سایر بخش هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم ولی در سایر بخش‌ها هیچ تغییر ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
1: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد. اما آقای سعید پیوندی جامعه شناس به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفا تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
2: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان رو بر می‌داره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانون رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تاثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
1: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
2: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد یه تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنها تحصیل میکنن، زنها دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهار دیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود اینکه زنها از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنها ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودشو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی باشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
1: مدافعان مصوبه کنونی کلید واژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
0: قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه. خانواده‌ای که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج بپردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی، از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان زندان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند، و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، این اصلاح باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
1: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی، تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
0: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اون جایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگه شون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره. اون
1: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند، آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
2: در ایران ما قوانینمون یک سره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
1: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه‌های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می گذارد.
3: مزل مهریه و از مصطفی خلجی می شنیدیم. و اما بشنوید، قرار است ماه سپتامبر شرکت اپل از نسل جدید گوشی های هوشمندش رو نمایی کنه. اطلاعات، گزارش ها و گمانی زنی های زیادی درباره انواع مدل گوشی های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی های ظاهری و امکاناتشون منتشر شده. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
4: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش بینی می کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیر کننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
3: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم و عزیزان، به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. در پی حمله ایالات متحده به اهدافی در جزیره لارک، سپاه پاسداران ایران وعده داد این انتقام این اقدام گرفته خواهد شد. بانک‌های مرکزی مصر و امارات به اقدام تنبیهی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی خود استفاده خواهد کرد. رسانه‌های خبری در ایران از حمله پهپادی آمریکا به اهدافی در جزیره لارک واقع در استان هرمزگان خبر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن تایید این حمله آن را اقدامی تجاوزکارانه خواند و بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن تعدادی نیروی نظامی و مردم غیر نظامی خبر داد. این نهاد نظامی تأکید کرد که پاسخ این حمله داده خواهد شد و عاملان آن به مجازات می‌رسند. پیش از بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم از کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 2 نفر دیگر خبر داده بود. خبرگزاری رویترز، شبکه خبری الجزیره و باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری اکسیوس، به شکل جداگانه از قول مقام‌های آمریکایی نوشتند که ارتش آمریکا شامگاه یکشنبه 8 شهریور 2 سکوی پرتاب متعلق به سپاه پاسداران در لارک را هدف قرار دادند. باراک راوید در شبکه ایکس به نقل از این مقام ها نوشت امروز نیروهای آمریکا 2 سکوی پرتاب ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشاهده شدند که در حال آماده سازی برای شلیک راکت های حامل مین های دریایی به داخل تنگه هرمز بودند. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. در صورت تایید، این نخستین حمله آمریکا به مواضع نظامی ایران بعد از چند هفته توقف درگیری‌ها خواهد بود. بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و مصر روز یکشنبه اعلام کردند درباره وضعیت بانک مصر و اتهام همکاری این بانک با ایران با یکدیگر در حال هماهنگی هستند. به گزارش رویترز این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل معاملات بانک مصر با ایران دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری را قطع خواهد کرد. در بیانیه مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور آمده است که بانک مصر تمام اقدامات لازم برای ادامه فعالیت عادی خود را انجام خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نفت حاصل از توافق اخیر واشنگتن با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت روند پر کردن این ذخایر به زودی آغاز می شود و نفت ونزوئلا را هدیه ای از ونزوئلا به مردم آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از توافقی با ونزوئلا خبر داده بود که به گفته او کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرد. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان باشد. و مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. خبر دیگر این که نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور روز یکشنبه اعلام کرد سال گذشته نزدیک به 1,800,000 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از ایران خارج شدند. به گفته او این افراد یا از کشور طرد شدند یا به صورت خود معرف ایران را ترک کردند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستاصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. محسن علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. محسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکس بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقا از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخشای اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه میکنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده، مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2 امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیر ساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست Space Sale. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته، میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وضع کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکال مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکل با یه راه حل ساده هیچ وقت درست نمیشن، راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین همینطور که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت‌ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانی ها قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتایی استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. روی کرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین، من دوست دارم کردیت رو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، باید واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه. و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود ورده که همون نیازو داشتن، و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه، و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدتیه، فعلا باید با کمپانی ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل اسپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. نقش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوالا جواب نداره. یه چیزی که میتونم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که چونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه، پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه، باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله ای که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دی تو سی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکن نکنیم، منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنیم. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری وردو برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو، با تو شکست همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگوش شما سپرد.

0: the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. در پی حمله ایالات متحده به اهدافی در جزیره لارک، سپاه پاسداران ایران وعده داد این انتقام این اقدام گرفته خواهد شد. بانک‌های مرکزی مصر و امارات به اقدام تنبیهی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی خود استفاده خواهد کرد. رسانه‌های خبری در ایران از حمله پهپادی آمریکا به اهدافی در جزیره لارک واقع در استان هرمزگان خبر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن تایید این حمله آن را اقدامی تجاوزکارانه خواند و بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن تعدادی نیروی نظامی و مردم غیر نظامی خبر داد. این نهاد نظامی تأکید کرد که پاسخ این حمله داده خواهد شد و عاملان آن به مجازات می‌رسند. پیش از بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم از کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 2 نفر دیگر خبر داده بود. خبرگزاری رویترز، شبکه خبری الجزیره و باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری اکسیوس، به شکل جداگانه از قول مقام‌های آمریکایی نوشتند که ارتش آمریکا شامگاه یکشنبه 8 شهریور 2 سکوی پرتاب متعلق به سپاه پاسداران در لارک را هدف قرار دادند. باراک راوید در شبکه ایکس به نقل از این مقام ها نوشت امروز نیروهای آمریکا 2 سکوی پرتاب ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشاهده شدند که در حال آماده سازی برای شلیک راکت های حامل مین های دریایی به داخل تنگه هرمز بودند. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. در صورت تایید، این نخستین حمله آمریکا به مواضع نظامی ایران بعد از چند هفته توقف درگیری‌ها خواهد بود. بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و مصر روز یکشنبه اعلام کردند درباره وضعیت بانک مصر و اتهام همکاری این بانک با ایران با یکدیگر در حال هماهنگی هستند. به گزارش رویترز این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل معاملات بانک مصر با ایران دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری را قطع خواهد کرد. در بیانیه مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور آمده است که بانک مصر تمام اقدامات لازم برای ادامه فعالیت عادی خود را انجام خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نفت حاصل از توافق اخیر واشنگتن با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت روند پر کردن این ذخایر به زودی آغاز می شود و نفت ونزوئلا را هدیه ای از ونزوئلا به مردم آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از توافقی با ونزوئلا خبر داده بود که به گفته او کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرد. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان باشد. و مشتبه خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. خبر دیگر این که نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، روز یکشنبه اعلام کرد سال گذشته نزدیک به 1,800,000 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از ایران خارج شدند. به گفته او این افراد یا از کشور طرد شدند یا به صورت خود معرف ایران را ترک کردند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: من نسرین افشار هستم به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با گزارش ها و گفتگوها و همطور تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان خبر میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، همینطور از شیوع مننژیت در زندان دستجرد اصفهان براتون خواهیم گفت و از دماوند میگیم، این دیو سیاه سفید پای در بند که این روزها دچار آلودگی شده از سوی کوهنوردان.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: ایالات متحده آمریکا در راستای کارزار اقتصادی جدیدش علیه ایران اعلام کرد اقداماتی را برای محروم کردن یکی از بانک‌های مستقر در امارات از تراکنش‌های دلاری آغاز کرده. در همین حال مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خواستار اتحاد کشورهای مسلمان برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شده. از سوی تهران میگه که با عمان بر سر ساز و کارهای عبور کشتی‌ها از تنگه ارمز به توافق رسیده، اما از سوی دیگه میگه این توافق‌ها تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهدات خودش اجرایی نمیشه. در این زمینه بیشتر بشنوید از ایدیا جزایری.
2: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد. در پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که یکشنبه 8 شهریور به مناسبت اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران صادر و آن را محسن قومی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد آمده است:
3: توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید.
2: روز جمعه 6 شهریور نیز پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن آمده بود: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ذره انسجام اجتماعی باشد ممنوع است. در این پیام جنگ یا مذاکره، وفاقیاتون روی و سازش یا جنگ طلبی را دوگان سازی های مهم توصیف کرده و نوشته است: سخنان ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی می تواند به مردم خسارت وارد کند. با وجود این پیام ها، برخی هواداران جمهوری اسلامی که جزو جناح موسوم به تندرو توصیف می شوند به حملات خود علیه دولت و هر گونه مذاکره با آمریکا ادامه می دهند. از جمله در تجمع‌های خیابانی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال 1404 برگزار می شود. در تجمعی که شامگاه شنبه 7 شهریور در میدان انقلاب تهران برگزار شد، یکی از حاضران پشت تریبون علیه مذاکرات و مذاکره کنندگان سخن راند.
4: در مورد این که میگن اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبرها نیست. این مردم مبعوض شده تو خیابون هستن که اول منتقم خون رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مجتبی عزیزمون، ما مذاکره نداریم، با سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟
2: از سوی هفته گذشته تهران شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک مسئولان کشورهایی بود که در ماه‌های اخیر نقششان در میانجیگری میان ایران و آمریکا برجسته‌تر شد. فرمانده ارتش پاکستان، نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان. بخشی از مذاکرات با عمان، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد، توافق بر سر مسیر عبور کشتی‌ها از این آبراه و سازوکار آن است. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که توافق با عمان انجام شده، اما اجرایی شدن آن به پایبندی آمریکا به تعهدات خود بستگی دارد.
5: همون گونه که اعلام هم کردیم، خب جمهوری اسلامی ایران تفاهمی رو با عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده، اما خب این تفاهم به صورت اوتوماتیک وارد مرحله اجرایی نخواهد شد، چرا که بالاخره تعهداتی هم طرف مقابل دارد، منظورم مشخصا آمریکا هست. اعلام هم کردیم هر زمان که شرایط و تعهداتی که مترتب بر آمریکا بود اونها رو اجرا کردن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که در واقع اقدام خودش رو در رابطه با تنگه هرمز انجام بده.
2: این در حالی است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تنگه هرمز باز است و در کنترل ارتش آمریکا قرار دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه پنجم شهریور تأکید کرد که ارتش ایالات متحده مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده و این آبراه اکنون فعال است.
6: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning.
2: اما کاظم قریب‌آبادی همچون دیگر مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله را رد می‌کند.
5: ما اشاره می‌کنیم که ادعا است تنگه هرمز کاملاً بسته است. اگر هم کشتی از اونجا عبور بکنه قطعاً با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران هست.
2: معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید که تهران خود را برای تعامل با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که از هفته گذشته آغاز شد آماده کرده است. کارزاری که طرد اقتصادی ایران نام گرفته.
5: کاری هم که دشمنان ما اخیراً یعنی مشخصاً آمریکا انجام دادن برای بسته تحریمی جدید اقدام جدیدی هم نیست، هرچند برای همون هم جمهوری اسلامی ایران آمادگی داره.
2: در همین ارتباط بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد در پی اقدام وزارت خزانداری آمریکا علیه شعب بانک مصر در این کشور بررسی ویژه و فوری فعالیت این شعب را آغاز کرده است. وزارت خزانداری آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به دلیل معاملات شعب بانک مصر در امارات با ایران اقداماتی را برای قطع دسترسی این شعب به تراکنش‌های دلاری آغاز کرده است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین باره سعید جلیلی نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته این تصور که با مذاکره مسائل حل میشه باید اصلاح بشه و بازدارندگی زمانی شکل میگیره که طرف مقابل بداند اقداماتش بدون پاسخ نخواهد ماند. سعید جلیلی در جمع دانشجویان در مشهد گفته سال گذشته این تصور شکل گرفته بود که مشکلات از طریق مذاکره حل بشن، اما به گفته او طرف مقابل در میان مذاکرات به جمهوری اسلامی حمله کرده. سعید جلیلی همچنین گفته در شرایط محاصره اقتصادی و دریایی جمهوری اسلامی باید از فرصت‌های موجود از جمله ظرفیت تنگه هرمز به شکل حداکثری استفاده کرد. اما در گزارش دیگه مجتبی خامنه‌ای در فاصله دو روز برای دومین بار با پیام مکتوب وارد صحنه سیاسی شده، بیان که از زمان قرار گرفتن در مقام رهبری تصویر یا صدای از او منتشر شده باشه. او روز جمعه ضمن حمایت از دولت مسعود پزشکیان هر اقدام زیانبار برای انسجام اجتماعی رو ممنوع اعلام کرد و امروز هم هر رفتار تفرقه آمیز از سوی هر فرد و هر جایگاهی رو در خدمت دشمن خواند. پیام تازه از مرزهای ایران فراتر میره و از دولت‌های اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس میخواد آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. اما در این شرایط یک سوال پیش میاد، اینکه آیا از کنار هم گذاشتن این دو پیام میشه خطوط اولیه سیاست خارجی رهبر تازه جمهوری اسلامی رو تشخیص داد؟ این سوالی بود که از دامون گلریز تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند پرسیدم.
7: پیام اتحاد مسلمانان و وحدت کلمه که الان در این 48 ساعت مطرح شده توسط مجتبی خامنه‌ای ادامه همون سیاستگذاری ولی فقیه پیشین پدرش علی خامنه‌ای هست. در عمل مخاطب امت اسلامی است. ببینید در ایران ما حکمرانی طبق اصل 110 قانون اساسی و در واقعیت پراتیک قضیه هم به دست ولایت فقیه هست. نهاد ولایت در ایران حکمرانی میکنه و نه نهاد دولت. دولت هم منظورم اینجا هیئت وزیران پزشکیان و اینها نیست. دولت منظورم اون چیزی هست که از انقلاب مشروطه به وجود اومد، رابطه بین دولت و ملت به معنی اون مجموعه انتزاعی مدیریت جامعه رو در دست داره و حتی جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب نتونست اون رو منحل کنه، همونجور که روح دولت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم منحل نشد بلکه سرپا ماند. در ایران با انقلاب 57 ولایت فقیه حکمرانی رو در دست داره. خب الان مجتبی خامنه‌ای همون حرفا رو داره تکرار میکنه. چه در داخل چه در خارج، مخاطبش هم قطعا امریکا و اسرائیل هست. در این چند هفته اخیر اتفاقات بسیار مهمی افتاده، از جمله این پیمان دفاعی هست که ایران رو کاملا محاصره کرده بین پاکستان، ترکیه و عربستان، و هدف این هست که بعد از شکست پیمان ابراهیم که محور اصلیش اسرائیل و امریکا بود، الان این پیمان هم در ذیل نزدیکی جمهوری اسلامی به منافع خودش و نمایندگی از امت اسلامی که هسته اصلیش هم شیعه هستند، بتونه این کار رو انجام بده. در اون راستا باید پیام مشتبه خامنه‌ای رو دید و مخاطبش هم قطعا مردم ایران نیست، چون مردم ایران در اکثریت بزرگی مخالف این نهاد ولایت به عنوان حکمران هستند. از این جهت مخاطب اصلیش منطقه و مخاطب اصلیش هم امریکا و اسرائیل هست برای آینده معماری امنیتی در منطقه.
0: آقای گلریز، در پیام مشتبه خامنه‌ای از دولت‌های حاشیه خلیج فارس خواسته شده که آمریکا و اسرائیل رو دشمن مشترک خودشون بدونن. حالا اینا هم کشورهایی هستن که بخش مهمی از امنیتشون به همکاری با واشنگتن وابسته است و بعد از جنگ هم به تهران یک کمی بی‌اعتماد تر شدن. چنین فراخوان‌هایی چه نسبتی با موازنه قدرت در منطقه داره؟
7: البته این بی‌اعتمادی الان توسط این کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و غیره نسبت به امریکا هم بسیار افزایش پیدا کرده، چون می‌دونید خیلی خرج کردن اینها در این سال‌ها برای خریدن اسلحه، سرمایه‌گذاری در امریکا، همون سفر اخیری که ترامپ به منطقه داشت، واقعا خیلی پول پاشیدن برای ترامپ و برای امریکا. در عمل سعی کردن با پول و با نزدیکی به امریکا، حتی سرمایه گذاری در گروه های لابی توسط به طور مثال قطر در واشنگتن و غیره، سعی کردن امنیت بخرن. خب این جنگ اخیر که جنگ اونها هم نبود، که ترامپ علیه ایران را انداخت، نشون داد که با اسلحه امریکایی نمیشه امنیت خرید. الان خود امریکایی ها هم از نظر تسلیحاتی و رابطه بین موشک و ضد موشک و زرادخانه مشکل بسیار جدی پیدا کردن از نظر کمبود اون بعد از این جنگ به وجود اومد. آینده معماری منطقه که حالا مشتبه خامنه ای هم روی اون داره مانور میده، برمیگرده به اینی که آیا کشورهای منطقه بدون حضور امریکا، چون من فکر نمی کنم امریکا دوباره بخواد بره دنبال ساختن پایگاه‌های خودش، بلکه داره خارج میشه، الان از اقلیم کردستان داره خارج میشه، پایگاه‌هایی که بسیار ضربه خوردن توسط موشک‌های ایران در این جنگ‌های اخیر، فکر نمی کنم اینا دوباره بازسازی بکنه. به خاطر همین هم مشتبه خامنه‌ای به گمان من این پیام رو داده، به دنبال این هستن که یک معماری جدید داشته باشن که در پرسش شما بود، معماری امنیتی جدید، و این در این معماری امنیتی جدید شاید بتونن با هم همکاری بکنن به شکلی که هم جمهوری اسلامی مهار بشه، هم بلند پروازی های اسرائیل بزرگ نتانیاهو و دولت اسرائیل مهار بشه، و از این طریق در عمل امنیت رو بتونن پایه‌گذاری بکنن. ولی این بسیار سخته، چون منافع جمهوری اسلامی و نهاد ولایت که عرض کردم خدمتتون با منافع امریکا و اسرائیل، همچنین نزدیکی اونها به طور مثال با امارات، با هم در تضاد. قطعا میشه به راه حل رسید، ولی راه حلی که در اون گفتگو انجام بشه، و این گفتگو اصلا انجام نمیشه. به خاطر همین بیشتر شاید پیام مشتبه خامنه ای مخاطبش این هست که ما سر موضع ایستادیم و برخلاف خواسته ترامپ و اسرائیل تسلیم نمیشیم، و در عین حال هم این پیام رو به منطقه بده که اگر میخواهید که موشکای ایرانی به شما اصابت نکنند، باید کوتاه بیایید سر نقش ایران در این معماری منطقه آیند.
0: آقای گلریز، شما از پیام مشتبه خامنه ای صحبت کردین که پیامش به کشورهای خارجی بوده، اما در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی طیف‌های تندرو و جریان‌های میانه رو یا عملگرا رویکردهای متفاوتی نسبت به سیاست خارجی، حالا به ویژه در قبال آمریکا و اسرائیل دارن. با توجه به تحولات اخیر و اونچه که شما الان گفتین و شرایط پیش رو، به نظر شما کدام یک از این دو جریان تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی ایران داره؟
7: این خیلی پرسش مهمیه. من به طور کلی با این تقسیم بندی میان رو و تند رو برای فهم معادلات قدرت و این نوع تصمیم گیری و چه فشاری میشه روی این تصمیم گیری سیاسی در تهران برای سنجش رفتار حکومت در نظر گرفتن، من با این تقسیم بندی تند رو و میان رو موافق نیستم. متاسفانه این تقسیم بندی در ذهن مثلا فرض بکنید معاون ترامپ، یعنی جی دی ونز هم مطرح است. وقتی که مذاکرات اسلام آباد مطرح بود، مطرح میکرد که بله در ایران تندروها هستن، میانه رو هستن، ولی من با میانه روها صحبت کردم، حتی خیلی مثبت در مورد قالیباف حرف میزد که دست دادم باهاشون و میشه باهاشون معامله کرد. غیر این تقسیم بندی خانم افشار درست نیست، به این معنا که این تقسیم بندی واقعیت تصمیم گیری سیاسی و استراتژیک رو در داخل تهران نشون نمیده. این تقسیم بندی به نظر من ساخته و پرداخته هیله‌گری روابط رسانه‌ای و تسخیر قلوب و ادراک افکار عمومی توسط جمهوری اسلامی است و بسیار به درد میخوره. ببینید در واقعیت عقل سرد تصمیم گیری های استراتژیک در جمهوری اسلامی یک اجماع شگفت انگیزی وجود داره بعد از نیم قرن حکمرانی و با همه افت و خیزها و تلاش های علی خامنه ای، این حکومت تونسته حتی با زدن سران 5 لایه تصمیم گیر سیاسی امنیتی و نظامی حکومت در این جنگ های اخیر، تونسته خودش رو با یک سیستمی وقف بده که حالا این محفلی هست، هیئتی هست، من کاری ندارم، ولی میتونن به اجماع برسن سر مسائل استراتژیک. اختلافاتی که به نظر میرسه و خودش رو در رسانه ها نشون میده که خیلی از تحلیلگران از تفاوت میانه رو و تند رو صحبت میکنن، اختلافات آرایشی برای هدایت افکار عمومی و مشخصا هم ندار داخل ایران، در کشورهای غربی که افکار عمومی کشورهای غربی، امریکا، اروپا، جاهای دیگه بسیار حساس نسبت به صلح، نسبت به جنگ. از این جهت میانه روها رو به معنی صلح طلب میبینه، میگه باید با اونها صحبت کرد. تندروها رو همیشه افرادی میبینه که اینها به دنبال جنگ هستن. ولی واقعیت اینه که این تصمیمات در ایران استراتژیک گرفته میشه با اجماع، اجرای اون توسط افراد دیگه انجام میشه. به طور مثال در خصوص حمله افقی به کل منطقه از چپ تا راست، از میانه رو یا تندرو تر این موضوع اجماع داشتن قبل از اینکه خامنه ای کشته بشه. بعد از اینکه خامنه ای رو کشتن، در عرض 8 روز ولایت فقیه جدیدی انتخاب شد که این ولایت فقیه جدید پسر خامنه ای، تا از اصلاح طلبان تا به اصطلاح جلیلی و بقیه که به عنوان تندرو شناخته میشن با این موضوع موافقت کردن. در خصوص دست دادن قالیباف در اسلام آباد با جی دی ونز که عامل کشتار به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی بوده، اجماع وجود داشت و این موضوع مورد نظر قرار گرفت. عرضم این هست که در مورد مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی به اجماع میرسه. هدفش هم در عمل در امریکاست، برای اینکه فشار رو روی ترامپ بیشتر بکنن، برای اینکه کوتاه بیاد و امتیازات بیشتری بده، از این دوگانه تندرو و میانه رو استفاده میشه. کوتاه سخن این که برای فهم واقعیت تصمیم گیری در ایران توسط جمهوری اسلامی نباید به این دوگانه تندرو و میانه رو نگاه کرد، بلکه باید دید تصمیمات استراتژیک رو کی میگیره. آیا واقعا اون حمله ای که به نفتکش ها انجام شد بعد از تفاهم نامه، آیا این توسط یک گروه سرخود تندرو بوده؟ قطعا نه، این توسط تصمیم گیرانی بوده که از نظر استراتژیک پشت داستان ایستادن. تصمیمات استراتژیک رو با اجماع میگیرن و ابلاغ میکنن و اجرا میکنن.
0: گفتگویی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، که در مورد دو پیام مجتبی خامنه‌ای که به مناسبت هفته وحدت منتشر شده بود با ما صحبت میکرد. اما حکمت الهجری از رهبران دروزی‌های سوریه میگه که دروزی‌ها بخش جدای ناپذیر از اسرائیل هستند. این سخنان بار دیگه بحث تلاش‌های برای چند پاره کردن سوریه رو مطرح کرده، به ویژه اینکه این دروزی‌های سوریه که در جنوب غرب این کشور هم هستند هم مرز با اسرائیلند. سخنان حکمت الهجری بعد از اون مطرح میشه که تشکیلات مسلح کرد سوریه که به روابط خوبی با اسرائیل دارن، ادغام در سازمان‌های دولت دمشق رو اعلام کردن، تحولاتی که بخش عمده ریشه های اون تنش ها میان ترکیه و اسرائیل که حالا نقطه ثقل این تنش های سوریه هم هست. در این زمینه بیشتر بشنوید از رویا کریم مجد.
8: تنش میان ترکیه و اسرائیل رو به افزایش است و سوریه اکنون به کانون اصلی این تنش‌ها تبدیل شده است، کشوری که از شمال با ترکیه و از جنوب شرقی با اسرائیل مرز مشترک دارد. در چنین شرایطی هر اقدام نظامی محدود از سوی یکی از دو طرف که معمولاً با هدف ارسال پیام به طرف مقابل انجام می‌شود، نگرانی‌ها را درباره احتمال تبدیل رقابت دو کشور در سوریه به درگیری مستقیم افزایش می‌دهد. هفته گذشته اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور در شمال سوریه را بمباران کرد، پایگاهی که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مقام‌های اسرائیلی گفتند هدف از این حمله جلوگیری از استقرار قریب الوقوع نیروهای ترکیه در این پایگاه بوده است. با این حال دولت‌های ترکیه و سوریه هر گونه برنامه‌ریزی برای استقرار نیرو در این پایگاه را رد کردند. این حمله با اعتراض واشنگتن نیز روبرو شد. تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام اسرائیل را تشدید غیر ضروری تنش خواند و از ترکیه و اسرائیل خواست گفتمان منطقی را بر اقدامات نظامی بیشتر ترجیح دهند. ریشه های این تنش به تحولات پس از سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه باز می‌گردد، به ویژه از آن رو که احمد اشعر جهادی سابق و متحد نزدیک ترکیه جانشین او شد. ترکیه برای تثبیت دولت شکننده آقای اشعر از او حمایت دیپلماتیک و نظامی می‌کند. اسرائیل در مقابل پس از سقوط آقای اسد و با استناد به بی‌اعتمادی خود به اشعر بخش بزرگی از تجهیزات نظامی سوریه را منهدم کرد. این کشور همچنین بخش‌هایی از جنوب سوریه را تصرف کرده و می‌گوید هدفش جلوگیری از تهدیدهای مرزی از سوی شبه نظامیان اسلامگرا است. با وجود آنکه ترکیه و اسرائیل هر دو متحد ایالات متحده اند و روابط گرمی با دولت دونالد ترامپ دارند، در سال‌های اخیر چشم‌اندازهای راهبردی متفاوتی را دنبال کردند. ارتش‌های قدرتمند و حضور فزاینده آنها در خارج از مرزهایشان نیز باعث شده است این دو کشور در خاورمیانه، شاخ آفریقا و شرق مدیترانه بارها در برابر یکدیگر قرار گیرند. در همین چارچوب ترکیه ماه گذشته پیمان دفاعی مشترکی با عربستان سعودی و پاکستان منعقد کرد، پیمانی که بسیاری از کارشناسان آن را تلاشی دست کم تا حدی برای ایجاد وزنه‌ای در برابر نفوذ اسرائیل در منطقه می‌دانند. با این حال سوریه همچنان خطرناک‌ترین نقطه اشتعال در رقابت میان ترکیه و اسرائیل است. سلیم چوویک، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات کاربردی ترکیه در برلین، به روزنامه نیویورک تایمز گفت ترکیه خواهان سوریه‌ای با ثبات و متمرکز است، در حالی که اسرائیل کشوری تقسیم شده با ارتشی ضعیف را ترجیح می‌دهد، کشوری که نتواند تهدیدی برای اسرائیل ایجاد کند. به گفته او این دو دیدگاه اساساً با یکدیگر در تضادند. این اختلاف دیدگاه‌ها در تحولات داخلی سوریه نیز بازتاب یافته است. پس از ماه‌ها تنش، کردهای سوریه که از تشکیلات نظامی قابل توجهی برخوردارند و در دوره حکومت بشار اسد مناطق تحت کنترل خود در شمال شرق سوریه را به صورت خودمختار اداره می‌کردند، از ادغام نیروها و ساختارهای خود در نهادهای دولتی سوریه خبر دادند. کردهای سوریه روابط خوبی با اسرائیل دارند و از دیرباز برای ترکیه مسئله ساز بودند. آنکارا آنها را امتداد حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و تا کنون چند بار در مناطق مرزی خود علیه نیروهای کرد عملیات نظامی انجام داده است. اعلام ادغام تشکیلات کردها در ساختارهای دولتی سوریه در ادامه به بروز ناآرامی‌هایی در استان سویدا در جنوب غرب این کشور انجامید. سویدا با اسرائیل مرز دارد و بیشتر ساکنان آن دروزی هستند، جامعه‌ای که در ماه‌های گذشته چندین بار با نیروهای دولت اشعر درگیر شده است. در روزهای اخیر حکمت الهجری، یکی از رهبران دروزی‌های سوریه، گفت ما به عنوان موحدان دروزی بخش جدا نشدنی از اسرائیل هستیم و در باورها نیز با اسرائیل هم نظریم. او همچنین از تحولات برنامه ریزی شده برای آینده سویدا سخن گفت و به نقش اروپا و آمریکا از طریق اسرائیل اشاره کرد، اما درباره ماهیت این تحولات توضیحی نداد. الهجری پیشتر نیز بارها خواستار جدایی استان سویدا از سوریه شده و مقام‌های جدید دمشق به رهبری احمد اشعر را دولت افراط‌گرایان توصیف کرده است. اکنون باید دید آیا تنش‌ها در سوریه به شکل گیری نزاعی بزرگتر در خاورمیانه منجر خواهد شد یا نه، به ویژه آنکه ترکیه علاوه بر رقابت با اسرائیل در مناطق مختلف و مخالفت با سیاست‌های این کشور در نوار غزه و دیگر مناطق فلسطینی، با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز مخالف است.
0: گزارش روی کریمی رو می‌شنیدید.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
10: @فرداگرام.
0: اما بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شیوع مننژیت در زندان دستجرد اصفهان به بیشتر بندها گسترش یافته و وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم گزارش شده. بر اساس این اطلاعات چندین زندانی به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شدند و تا کنون به زندان باز نگشتند و از وضعیت سلامت اونها هم اطلاعی در دست نیست. همچنین گزارش‌هایی از مرگ دو زندانی بر اثر این بیماری منتقل منتشر شده. در همین زمینه صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیحی زندانی در زندان دستچرد اصفهان رو با هم بشنویم.
11: درود عزیزای دلم، امروز 8/6 در واقع 1405 صدای من از بند سلامت 2 زندان دستگرد میشنوید. در حال حاضر ما حدود 350 نفر هستیم. حدود 50 نفر از بچه ها به مرخصی اعزام شدن. دلیل این مرخصی این بوده که اینجا بیماری منجیت اومده. این افرادی که به مرخصی اعزام شدن حدود
12: تمام زندان برقرار شده،
11: در حدود 5 سال حبس داشتن، بعضی از اونا هم تا 10 سال حبس گرفته بودن. عرض کردم که دلیلشون هم بیماری منشیته که داخل زندان اومده. تو این بند یه نفر از ما جون خودشو از دست داد. از آمار کلی قربانی داخل زندان اطلاع دقیقی نداریم، ولی اسم این بیماری از خودش و اثراتش خیلی بزرگتره. یعنی اینجوری نیست که حالا ما همه مریض افتاده باشن تحت این بند و تب و لرز اینا، نه ندیدیم خیلی موردی، ولی خب تک و توک میشنویم که آماری از قربانیان این بیماری داخل زندان هست. حالا از مجموع آمار ما بیش از 100 نفر هم حکم اعدام گرفتن. حکم اعدام 14 نفر تایید شد، به سلولای انفرادی منتقل شدن. حکم 4 نفر از اونها هم اجرا شد که در جریان هستید و گفته شده احکام 10 تن باقی مونده فعلا اجرا نمیشه، به بند در میگه و هنوز به بند بر نگشتن. تقریبا متوسط روزی یه اعدام داره صادر میشه.
0: صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیح زندانی در زندان دستچرد اصفهان رو میشنیدید. البته باید توضیح بدم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه این مورد رو تایید بکنه، اما ما در همین زمینه گفتگویی داشتیم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، و ابتدا از او خواستیم در این مورد برامون توضیح بیشتری بده.
13: کلن دو زندانی مشهور، یکی آقای حشمت تبرزده، یکی آقای محمد نیکبخت، از وضعیت شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند. یک نفر هم آقای علی هاشمی در روز 29 مرداد فوت کردند. بر مبنای صحبت‌هایی که آقای تبرزده داشته، صحبت از این کرده که به ایشون در زندان بعد از این مسئله واکسن مننژیت زدن و به هر حال این بحث شیوع مننژیت در زندان شایع هست. تعدادی از زندانیان رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند و خب هنوز خبری نیستش که بررسی‌های پزشکی اونجا انجام شده، ولی به هر حال فوت آقای علی هاشمی، یه جوان 18 ساله‌ای هستند که به خاطر همین اعتراضات اخیر دستگیر شدن، خب به شدت در این رابطه مورد نظر هست و صحبت از این شده که خب یه تعدادی از زندانیان رو که آقای نیکبخت صحبت کرده که حکم‌های سنگین‌تر نداشتن، 5 سال تا 10 سال داشتن، فعلا مرخص کردن تا از تراکم زندانیان کاهش پیدا بکنه. خب طبیعیه که بخوای محیط زندان وقتی یک اپیدمی بخواد شروع پیدا بکنه، قدیم ما با مسئله کرونا مواجه بودیم، اگر مننژیت مثلا مننگوکوک باشه خب میتونه به همین شکل گسترش پیدا بکنه. بنابراین با توجه به تراکم همه زندان‌ها و به خصوص زندان‌های ایران که خب تراکم بیشتری دارن، خب میتونه به سرعت در میان زندانیان شروع پیدا بکنه و خطر مرگ زیادی رو داره. زندان اصفهان زندان هایی هستش که اسمن باید 4 تا 5 هزار زندانی رو داشته باشه، ولی جمعیت زندانیان بیش از 10 هزار نفر هست و یعنی تراکم حتی دو برابر هست نسبت به اون مسئله. خب خوابی گسترده هست، تخت های 3 طبقه دارن، کیفیت بهداشت محیطش در واقع آبش کیفیتش بده، کمبود آب هست، وضعیت تغذیه مناسب نیست، تهویه و نورش مناسب نیست. تمام اینا باعث میشه که این حدود 10 هزار زندانی در معرض خطر باشن. حالا ممکنه درون زندان سعی بکنن که زندانیان رو جدا سازی های معینی انجام بدن، ولی که این که تونه در تمام زندان گسترش پیدا کنه به هیچ وجه منتفی نیست. حالا اینکه واکسن میزنن بازم مناسب هست، ولی خب واکسن هم تاثیر بکنه یه مدت طول میکشه.
0: همینو میخواستم بپرسم آقای نایب هاشم، وقتی یک بیماری مصری مثل مننژیت در زندان شیوع پیدا میکنه، بر اساس استانداردهای حقوق بشری مسئولیت فوری سازمان زندان ها و قوه قضاییه چیه؟
13: میدونید که ایران از جمله کشورهایی هستش که باید به قواعد نلسون ماندلا که استانداردهایی هستش برای رفتار با زندانیان متعهد باشه. برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شده، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و اعتراضی نکرده که چرا این قواعد داره تصویب میشه، و بعدن هم دو بار، یک بار در بررسی ادواری جهانی، یک بار در ارتباط با پیشنهادی که اتریش داد، و همین حدود 1-2 سال گذشته در آخرین در واقع بررسی ادواری موقع پیشنهادی رو که سوئیس داد که باید رفتارش رو با زندانیان منطبق بکنه، به اون در واقع جواب مثبت داده. ولی که واقعیت اینه که چنین وضعیت رو ما نمیبینیم در رابطه با خدمات درمانی در زندان‌ها. خدمات درمانی در زندان‌ها باید طوری باشه مطابق این قواعد که فرد در بیرون زندان میتونه ازش برخوردار باشه. بنابراین تو این مقطع باید طبیعیه که زندانیان، حالا تعدادی رو که مبتلا بودن ظاهرا انتقال دادن به بیمارستان الزهراء اصفهان، ولی که تنها این مسئله نیست. تو این مقطع خب باید بسیاری از زندانیان به خصوص با توجه به این تراکم اونها مرخصی بدن و خب مسئولیتش طبیعیه که از پزشک زندان شروع میشه، کارکنان بهداشت زندان شروع میشه که خب به هر حال موضوعیتی رو باید کشف بکنن، تا اینکه مقامات زندان به طور مشخص در واقع رئیس زندان و خب رئیس سازمان زندان ها و نهایتاً همینطور بالاتر که بریم تا رئیس قوه قضاییه و خود شخص رهبر مسئول این فجایع در زندان ها هستن.
0: آقای نایب هاشم، در نهایت در چنین شرایطی فوری ترین مطالبه‌ای که خانواده ها و نهادهای حقوق بشری باید مطرح بکنن چیه؟ مرخصی فوری، انتقال به بیمارستان، اساسا خانواده ها چجوری میتونن مطلع بشن که در واقع زندانیانشون بیمار هستن، حالشون بهتره، یا چه کمک هایی میتونن در این منظر بکنن؟
13: خب جواب یه مقدار در سوال شما هم هست. در وهله اول شفافیت، ما اصلا نمیدونیم این چه میکروبی در واقع هست الان در زندان، آیا این مننژیت منشأش چه میکروبیه، چون مننژیت میتونه منشأ میکروبی چندانی داشته باشه، یعنی به هر حال میکروبای مختلفی هستن که این رو میتونن ایجاد بکنن، هر کدوم میتونن جوی مختلفی داشته باشن. بنابراین اصل قضیه اولش شفافیت باید مشخص باشه، همه خانواده زندانیان حق دارن از وضعیت عزیز خودشون باخبر باشن و بدونن در واقع موضوع چیست. متاسفانه مخفی کاری وجود داره در این رابطه. این وهله اوله. خب طبیعیه که بسته به این که شناخته بشه که چه موضوع تا چه حد مسئله هست، مطابق تمام مقرراتی که هست، حالا من از قواعد نلسون ماندلا نام بردم، قواعد دیگری در حد کشورهای مختلف هست، همه اونها تاکید بر اون دارن که در این مقاطع باید به کسانی که خطر جدی و بلاواسطه بلافاصله ایجاد نمی‌کنن برای جامعه باید مرخصی داده بشه. بنابراین بسیاری از زندانیان مدنی هستن، کوچکترین اقدام در واقع میشه گفتش که خشنی رو انجام ندادن. طبیعیه که خب باید اینا همه جدا از اینکه کلاً باید آزاد باشن، حداقل تو این مقطع باید مرخصی داشته باشن. خانواده‌ها باید این موضوع رو پیگیری بکنن. خانواده آقای علی هاشمی باید به خصوص روی این موضوع توجه بکنه. یک جوان 18 ساله یا به اعتبارات 21 ساله، حالا باید دقیقاً اینو مشخص بشه، بعد از چند ماه زندانی شدن فوت کرده. خب این مرگ در زندان که متأسفانه خیلی زیاده، به شدت نگران کننده است. امروز مسئله مننژیت، فردا مسئله دیگریه. ما مرگ در زندان رو در کنار اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی داریم و این موضوع بسیار جدی. بنابراین خب باید پیگیری کافی توسط خویشاوندان و همچنین وکلا صورت بگیره در همه زوایا و به طور کلی اساساً اگر که معیارهای درستی داشته باشه، دادرسی عادلانه وجود داشته باشه، اساساً این همه زندانی برای کشوری مثل ما مناسب نیست و برای موضوع جرم، تعیین جرم برای افراد مختلف باید کاهش پیدا بکنه. این همه جرم انگاری ها نباید صورت بگیره و در این صورت طبیعیه که بسیاری از افراد در خارج زندان خواهند بود و تراکم زندان ها به صورتی که نگرانی جدی بهداشتی ایجاد بکنه خب نخواهیم داشت. بنابراین از همه زوایا باید خویشاوندان و وکلا تلاش خودشون رو بکنن.
0: آیا در این شرایط ویژه‌ای که هست نهادهای حقوق بشری بین المللی میتونن کمک کنن؟
13: خب 100% نهادهای بین المللی هم باید خب در وهله اول اطلاع پیدا بکنن و خب کاری که هیئت حقیقت‌یاب داره، کاری که گزارشگر ویژه ایران داره در این رابطه هست، اگر اونها اطلاع دقیق داشته باشن میتونن وارد یا به هر حال یک مصاحبه مطبوعاتی به طور مشخص داشته باشن، بیانیه مطبوعاتی داشته باشن و یا اینکه مکاتبه کنن با مقامات جمهوری اسلامی و پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن که در مواقعی مثل این چگونه باید برخورد کرد و تجربه جهانی در این رابطه چه هست و خب به هر حال امیدوار باشن که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اون عکس العمل مناسب نشون بدن.
0: حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن وین، از شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان برای ما میگفت. اما تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده تبدیل کرده. با تصویب این طرح، پایبند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه بالای 14 سکه طلا ذکر شده که در این پرونده ها مرد مهریه رو نپرداخته. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
14: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی میتواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می‌دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
15: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی. مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلفش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستند. زنان حق طلاق ندارن، قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده، محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره، سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش، تقسیم اموال صورت نمیگیره. در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلاء درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم، میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی نو در اندازیم. اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه، ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنن رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر بکنه و در این حال به سایر بخش‌هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم، ولی در سایر بخش‌ها هیچ تغییری ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
14: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد. اما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفا تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
16: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان را بر میداره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانونی رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تأثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
14: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی.
16: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگهی برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنا تحصیل میکنن، زنا دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهار دیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود که زنها از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنها ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودش رو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن، و اگر قرار باشه مهریه

0: نه باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند. و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، این اصلاح باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
1: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی، تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
0: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اون جایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگرشون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت‌تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره.
1: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند؟ آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
2: در ایران ما قوانینمون یکسره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
1: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می گذارد.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید. اما بریم سراغ یکی از باشکوه ترین قله های جهان برای ما ایرانی ها. دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ما ایرانی هاست. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات تا عکس و روایت های امروز امتداد یافته. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوهنورد با انگیزه متفاوته. هدف هرچی باشه، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست هم بیشتر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
4: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
5: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین، بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی، تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند. تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
4: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
6: ترافیک صعود رو ببینید شما.
4: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند، آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی

0: داده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
1: یوم مرداد 1405 سقوط قلعه دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
0: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
2: صدا ما پیش نمیان آباد، پیش به دوی نامل را آمدم، نزدیک باشه را آسمون، لاغر صدا ما پیش نمی بسرم.
0: در همین روزها، علی حاجی فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوه نورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
3: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
0: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است. همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده، تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
4: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشم.
0: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
5: با شنیدن گزارش هانا کاویانی شاید باید تلاشمون رو برای پاکسازی محیط زیست اطرافمون بیشتر کنیم. و خبری دارم برای دوستداران ورزش. ساغر مرادی، تکواندوکار ایرانی، روز یکشنبه در مسابقات تکواندوی آزاد قهرمانی زنان جهان در چین با شکست دادن حریف یونانیش قهرمان وزن منفی 67 کیلوگرم شد و مدال طلا رو از آن خودش کرد. روز جمعه هم حنا زرین کمر، دیگر عضو تیم ایران، در وزن مثبت 73 کیلوگرم مدال نقره این مسابقات رو به دست آورده بود. و گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت. محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این مورد بشنوید. بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
6: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ایستگاه 19 هم رسیدیم. رادیو فردا رو میتونین در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنین. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
7: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. در پی حمله ایالات متحده به اهدافی در جزیره لارک، سپاه پاسداران ایران وعده داد این انتقام این اقدام گرفته خواهد شد. بانک‌های مرکزی مصر و امارات به اقدام تنبیهی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا از نفت ونزوئلا برای پر کردن ذخایر راهبردی خود استفاده خواهد کرد. رسانه‌های خبری در ایران از حمله پهپادی آمریکا به اهدافی در جزیره لارک واقع در استان هرمزگان خبر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن تایید این حمله آن را اقدامی تجاوزکارانه خواند و بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن تعدادی نیروی نظامی و مردم غیر نظامی خبر داد. این نهاد نظامی تأکید کرد که پاسخ این حمله داده خواهد شد و عاملان آن به مجازات می‌رسند. پیش از بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم از کشته شدن دو نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر خبر داده بود. خبرگزاری رویترز، شبکه خبری الجزیره و باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری اکسیوس، به شکل جداگانه از قول مقام‌های آمریکایی نوشتند که ارتش آمریکا شامگاه یکشنبه 8 شهریور دو سکوی پرتاب متعلق به سپاه پاسداران در لارک را هدف قرار دادند. باراک راوید در شبکه ایکس به نقل از این مقام ها نوشت: امروز نیروهای آمریکا دو سکوی پرتاب ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشاهده شدند که در حال آماده سازی برای شلیک راکت های حامل مین های دریایی به داخل تنگه هرمز بودند. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. در صورت تایید، این نخستین حمله آمریکا به مواضع نظامی ایران بعد از چند هفته توقف درگیری‌ها خواهد بود. بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و مصر روز یکشنبه اعلام کردند درباره وضعیت بانک مصر و اتهام همکاری این بانک با ایران با یکدیگر در حال هماهنگی هستند. به گزارش رویترز، این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد به دلیل معاملات بانک مصر با ایران، دسترسی شعب این بانک در امارات به تراکنش‌های دلاری را قطع خواهد کرد. در بیانیه مشترک بانک‌های مرکزی دو کشور آمده است که بانک مصر تمام اقدامات لازم برای ادامه فعالیت عادی خود را انجام خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد نفت حاصل از توافق اخیر واشنگتن با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر راهبردی نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت روند پر کردن این ذخایر به زودی آغاز می شود و نفت ونزوئلا را هدیه ای از ونزوئلا به مردم آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از توافقی با ونزوئلا خبر داده بود که به گفته او کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات شده نفت این کشور را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. مرکز اطلاع رسانی پلیس روز یکشنبه از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این نهاد 300 میلیون یورو بیش از 70 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی داشته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا فرد بازداشت شده را با حروف اختصاری الف لام معرفی کرده و او را از سرکردگان شبکه تراستی دانسته که طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده است. با این حال مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در شبکه ایکس این فرد را دبیر کانون صرافان ایران معرفی کرد. بر این اساس احتمال داده شده فرد بازداشت شده احمد لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان باشد. و مشتبه خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت هفته وحدت اسلامی آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی کشورهای اسلامی خواند. خبر دیگر این که نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، روز یکشنبه اعلام کرد سال گذشته نزدیک به 1,800,000 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از ایران خارج شدند. به گفته او این افراد یا از کشور طرد شدند یا به صورت خود معرف ایران را ترک کردند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Acab dünyayı.
1: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ